0: でもあの頃はこういう風にやって出るもんなのかなっていう、俺らとはほら違うアプローチじゃん。
1: アプローチが違うよな。
0: 俺らもうほらライブハウスどうやってやるかとかさ、あとはなんかこういうとこに無縁だったじゃん。
1: そうなんだよね。
0: あともしかしたらこっち方面にビビってこなかったのかもしんないっていうの
1: もある
0: 。
1: いや、俺はそれがありました。
2: あるかもしれないし、いや、でもね、ロックとかとは全く違うところではあったの、確かに。
0: そうだね。そうだね。なんかね、ただね、芸能の香りはあった、うんうん、確かに。
1: そうだね。
0: うん。で、あ、俺六本木で今飲んでるんだとかっていうに思ったけど、非常になんかね、肩身狭い思いが。
3: はいはいはいはい、わかります。い
1: や、わかるわかる。
3: わかります。
0: でその後やっぱ新宿で飲んだ時やっぱりいいなとかって思ったもん
3: そうですね。
1: なんか東京ってすげえな、そういう名前ブランドみたいなところで、うん、
3: あるもんね。
0: あるよね、うん、
1: その目指すものとかさ、うん、そのしてきたものとか目指、うん、なんか今どうしてるかみたいなのが、うん、結構こう、あ、六本木で飲んでたんだとかっていう風にこう、うん、分かってしまうみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: あのね、あの、うん、それだけで判断されてしまうみたいなところがあるよね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あるある。でなんかね、その店もね、あのこうステージがあって、あのこうソファーがこう6つぐらいあって終わりな感じなんだよ。でそのやっぱり俺らはさ、フィフティーズ知ってるじゃん、うん、盛岡の、うん、で何分か休んだらばバンドがやるってあの形式は知ってたんだけど、うん、同じようなことやってんだけどさ、うん、なんかこうほらユーロビートみたいなこう流れでさ、こうすごいフラッシュがパーってってか派手なわけ、うん、派手でちょっと俺から疲れんなって感じがあって、なんかそれも、あ、東京の六本木はこうなるのかなとかとかってね、いろいろそのね、多感な感じだったから25、6だもん。東京ってほら六本木もさ、うん、新宿もさ、中野もさ、あの辺でもなんか東京って思っちゃうじゃん。
3: まあまあまあ、そりゃそう。
0: なんか地域が別ってまだ感覚がなかったから。
1: そうだな、そうかもしれない、
0: うん、そこにはそこの文化みたいなのがこんなに細かくあると思ってなかったからさ、
3: ね、
0: うん、これは何なんだろうっていうのが、うんうんうん、その土地の感じじゃなくて、その辺の、うん、集まってる人たちがこうなってるって勝手に思ってたからさ、
3: はいはい、
0: なかなかね、あのそういう意味であの六本木は結構なんか人情っぽい感じの雰囲気もあったりするんですよ俺はね、
3: はいはい、
1: 逆にさ、成功する者たちが集まるがゆえに、
0: う
1: んうん、その悲哀もあって、
0: う
1: ん、だからその人情もあるかもしれない、助け合わなきゃいけないっていうのはどっかにあるんだけど、助け合おうと思っては来るなよってパスだのは確か
0: だよね。そうだね。その後ね、そいつがね、ちょっと今度新宿で飲もうって言って、
1: うん、
0: いいよって言ったらば、あの新宿のあの、当時富士銀行、あの瑞穂銀行あるじゃん、
3: うん、
0: あの高野フルーツパーラーとかの、あそこの近くにロックっていうね、あの、うん、飲み屋があったの、うん、地下のあそこ松田優作さんがバイトしてたところでさ、うん、
3: はいはいはいはいはい、うん、
0: あそこに行ったのよ、
3: うん、
0: 友森連れてもらって、
3: うん、
0: そのママがさ、もう優作はねみたいなこの言い方してさ、
3: うんうんうん、
0: 松田優作の一緒のこう写真がいっぱい貼ってあるの、スナップ写真が、
3: うん、
0: あっちのはね、すんげえなんかね、ホッとしたんだよ、
3: はいはいはい、
0: ここにね、松田優作いたんだっていう、こうすんげえ興奮したの覚えてますけど、
3: うん、
0: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
1: あ、まあ、そういう意味も込めて、
0: うん、
1: 深いところでロッキンロールをしようということで、
3: はい、
1: 原点に、最終的な原点に立ち戻りました、
3: はい、
1: チャックベリーの最後のアルバム、
3: はい、
1: チャックベリーやってみたいです。
0: いいですね、はい、最後のアルバム、
3: ロックンロール代表の
1: ロックンロール代表ロックンロール代表チャックベリーさん、はい、ガチャガチャガンガンガンガン急に軽くなるからもうね、代表格ですよ。
0: なるほど、
1: 本当に、
0: はい、代表
1: 格。その方からはね、あの子供、自分の子供ね、あと、うん、孫をまず引き連れて作ったアルバム、
0: うん、
1: でこの後、
3: ね、
1: あのですね、永眠するわけでございますけど、病気で死んでるわけじゃありません。
3: 何ですか。
1: 実はあの、なんだっけ、
0: 老衰、
1: 老衰自然死みたいな、
3: はい、老衰、
0: ロックンローラーって老衰

0: できるんだ。
1: 初めて聞きましたけどね。なんかね
2: 安らかに眠
1: ってほしいなと思いますし、
0: 本当に大したもんだね。こんな無駄人生ってあるんだなって、
1: なあるんだなと思いましたよ本当。
0: そういうわけで今週の特集はですね、チャックベリーの、ラストアルバムでございます。
2: はい、それじゃあ聴いてください。チャックベリーです、ワンダフルウーマン、はい、そしてビッグボーイズ、そして You Go To My Head、最後にダーリン聴いてください。

0: 朝。人形トリオです。
1: 今週の特集はチャックベリーのラストアルバムパート1でございました。
2: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinkedrio.com、 jinke@jinketorio.com までよろしくお願いします。
1: 小判大判ってありますけども、なんで中盤ってなくなったんですか？
3: それはですね、
4: サインがうまく伝わらなかったんですよ。なんか誰かって中野通り小豆の匂いがね漂いすぎたわけ、それでうちの長男坊のヒルがビビっちゃったんだよね、で中野サンプラザで俺あれさ、あれなんだよね、人間誌見て見てって言ってたけどさ、いやキチケット取るのどうすればいいんだかと思ってるうちに、ブルースっていうね店ができたんですよ、早稲田通りに、それを見に行こうかなと最近試合してる農場始めたのがございます。
1: なるほどね。俺今気がついた、あそこケントスなんだね。
4: 俺出ますんじ
1: ゃん、行く、俺らのロックロールいいよ。
4: それって
1: 本当ケントスだよ。あ、いいね。あ、何エンディング放棄したの、あの人だったらおしっこいっちゃった。
2: どうしようたいじゃん。
1: というわけで皆さん、
2: また来週。

0: I can kill a deer or a buffalo with just my arrow and my hickory bow.
1: City Cruise。
2: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話0770-22-8102、0770-22-8102までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105、 050-3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
3: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは

0: cruising with us.
1: 7-7-9.10時です。

0: T-Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話 0770-22-8102、0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105、 050-3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
3: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
4: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、上り旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在

敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

楽しみください。

ース。この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木

UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申し込み書は鶴ヶ市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。マツクイムシ防除薬剤地上散布のお知らせです。マツクイムシ被害から松を守るため、ケヒの松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中はケヒの松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105、 050-3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に。旧木崎通りワンプレイス。
0: 正午です。
3: Harbor Afternoon Cruise。

続けて皆さんにお声届けさせていただきますので、まあ、この声を聞いて水曜日だなと思ってくださってる方大丈夫です。今日水曜日ですのでどうぞよろしくお願いします。さあ皆さんの、お住まいの場所台風は大丈夫でしょうか。こちらね福井県敦賀市は、ま、台風そこまで被害もなく夜のうちにね過ぎ去っていったのかなというような感じになってます。もうね雨も降っていませんし曇り空が広がっている敦賀市です。さあ皆さんもねいろんなところ関東の方は今ねすごく強い雨が降っているというような情報もね見させていただきました。どうかお気をつけてお過ごしください。さあ先ほどもね火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、お邪魔したということをお話しさせていただいたんですが、昨日はね皆さんに最近の小さなお気に入りをテーマに楽しませていただいたんですよね。そして小さなお気に入りってね、まあ、自分の身近にあるものとか食べ物とか便利なものとか、皆さんにそういうお気に入りをねお伝えいただきました。まあ、小さなお気に入りを見つけられるっていうのがね自分にとってもすごく良いことじゃないかなっていう風に感じながらお話しさせていただきましたよ。昨日は見つけたものということで、そして今日はこれから楽しみになっていく未来に向かっていくものをお伺いしていこうと思います。テーマは6月ちょっと楽しみにしていることということでね今日はお聞きしたいと思います。まあ、アジサイが咲くこの時期が大好きなんだということだとか雨音が好きとかね、夏の気配とかもちろんこの美味しいものが6月になると食べれるんだっていうものとかねもしありましたらぜひ聞かせてください。6月の始まりです。皆さんがちょっと楽しみだなと思っていることあるでしょうか。今日は皆さんからのこれから楽しみなことを一緒にお話しさせてください。その他のメッセージやリクエストも何でもお待ちしております。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは、先週からお伝えさせていただいているんですが今までと変更になっております。こちら新しいメールアドレスは hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp となっております。ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので引き続きお使いください。なおですね旧アドレスこちら今までのアドレスは6月20日土曜日をもって破棄してしまうということですのでそれまでにアドレス登録の移行をぜひお願いいたします。皆様にはお手数をおかけしますがご協力の方をどうぞよろしくお願いいたします。そして私のインスタグラムハーバーステーションゆうこの方でも受け付けておりますのでそちらもいつでもご覧ください。ハーバーステーションの公式インスタグラム X もぜひご覧いただきフォローしていただけると嬉しいです。そして1時台初めのコーナーゆうこの子育て気ままに行こうでは今日は6月の第1水曜日ですのでテーマとしては子どもの声親の声です。今日はこの季節子どもに教えてもらうことということでお話ししていきたいと思います。こちらもお楽しみに。それでは水曜日ハーバーアフタヌーンクルーズスタートしていきましょう。オープニングナンバーは昨日もねお話をさせていただいたんですけどこの週末国民的人気を誇るアイドルグループの嵐が2026年5月31日で活動を終了しました。もうね嵐ライブツアー2026 We are 嵐ともう最終公演東京ドームを開催から生配信してもらってね私はもう最後まで見守らせていただきました。それを週明けてですね情報番組嵐で持ちきりでもうほんとずっと涙涙なんですけれども、最後のね月曜日のニュースゼロで、桜井翔くんと藤井アナウンサーのね生インタビューがすごく良かったのと、
一番最後に

のテーマソングとともにその日のね、あの映像が流れるんですけど、そこに嵐のライブ映像がね、めちゃくちゃ最後グッと心に来ました。本当に嵐の皆さん最後の最後まで素敵でしたね。そしてこの曲もすごく良かったなというふうに思いながら最後の映像を見ましたので、こちらのナンバーをお届けしたいと思います。4月にリリースされた新曲です。大森元貴で催しからスタート。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市と美浜町で作る敦賀美浜地域開発協議会は5月29日、敦賀市役所で本年度の総会を開きました。まちづくりなど共通課題の解決に連携して取り組んでいくことを確認しました。両市町の幹部職員や議員ら合わせて59人が出席。会長の米沢浩二市長は、敦賀と美浜は長年交流しながら関係性を築いてきた。共通する課題をこうした場で活発に議論していくことが両地域の発展につながっていくと挨拶。広域的な街づくりへ、秋ごろに情報交換会や研修会を実施していくとしました。次のニュースです。県内

最大の養殖トラフグ産地である敦賀市西浦地区で、県内外から仕入れた稚魚を敦賀湾内に浮かぶ生けすに移す作業が行われています。1年半かけて体長およそ40センチ、体重およそ1キロまで育て、敦賀フグとして関西方面を中心に県内などに出荷するということです。作業は今月中に終わる見込みです。市海水養魚協会の7県が、長崎県や小浜市の県栽培漁業センターから合計およそ9万7千匹を仕入れるということです。1日早朝、長崎県から敦賀市手野漁港に届いたばかりの稚魚合計2万匹を漁船の水槽に移しました。体長 8.5 センチほどで、漁師は時折手のひらに乗せて生きの良さを確かめていました。その後、漁船で岸から200メートルほどの場所にある湾内の生けすまで運んでいきました。漁師の山川光一さんは、大きさや形がすごくいいと納得の表情。稚魚の間は1日2回の餌やりがあるとし、これから忙しくなると笑顔で話していました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお届けするのは今年4月にリリースされた今期ドラマ月夜航路答えは名作の中にの主題歌、緑黄色社会で印

0: Weather Report。
1: ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。台風6号が東海道沖にあって東北東へ進んでおり、前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びています。この時間、福井県全域に強風注意報が発表されています。ご注意ください。予報です。福井県嶺南地方の今日は北西の風やや強く、海上では北西の風強く、曇り、ところにより雨でしょう。海上の波の高さは2メートル50センチのち1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 30% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は24度です。福井県嶺南地方の明日は北の風のち南の風、曇りでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチのち50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は24度です。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風やや強く、のち南の風、海上では北の風強く、曇り、ところにより昼前から雨でしょう。海上の波の高さは2メートル50センチのち1メートル50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 10% です。福井市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺北地方の明日は北の風のち南の風、曇りでしょう。海上の波の高さは1メートルのち50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は26度です。続いて滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は北西の風やや強く、曇り、ところにより雨でしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 20% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は24度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風のち南東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は26度です。天気は周期的に変化します。日差しは少なくひんやりと感じることもあるかもしれません。日ごとの気温差で体調を崩さないように気をつけてください。

そしてこちらねメッセージで、伊達っちからもいただいております。群馬にお住まいということでね、群馬から聞いてくださっているんですが、現在雨風ピークです。午後から仕事で外出予定なのですが様子見てみますということでメッセージいただいております。本当にね住んでいる場所によってあの雨風強いところもあります。どうかお気をつけてお過ごしください。伊達っち気をつけてしっかり様子見てから、こちら出てくださいね、外出してくださいね、お気をつけてください。以上天気予報をお伝えしました。

時刻は12時22分時刻は12時22分となっています。さて改めまして6月3日水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズです。本日は私ゆうこが福井県敦賀市昭和町にあるハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていますよ。ここからは今日は何の日のコーナーです。今日6月3日は世界自転車デーです。アメリカの社会学教授、レシュック・シビルスキー氏の提唱によって、国際デーとして6月3日に記念日が制定されております。ワールドバイシコーデーとして、自転車は単なる交通手段だけではなく環境を汚さず割と気軽にできる有酸素運動としても活用されているほか、知っている場所でも自転車で回ってみると車やバイクでは気づかなかった意外と新たな発見があるかもとされていることから、中長距離間での自転車移動が推奨されているということですね。こちらね、いろんな SNS では例年6月3日こちらをね、自転車好きな人々によるさまざまなジャンルの自転車活動がシェアされていたりして、世界的な交流が広がっています。まあ今日はねちょっと台風ということもあって日本全国ね自転車で好きなところに行くっていうのが難しい方たくさんいらっしゃると思うんですが、ただ普段はね敦賀でも観光や地元の人皆さんのための敦賀シェアサイクルというのがあります。敦賀市内に設置されたサイクルポートのどこでも借りられてどこでも返すことができる自転車のシェアサービスです。観光はもちろんなんですが、通勤や通学、お買い物など普段の移動手段にもとても便利に使うことができます。赤い電動アシスト自転車で爽快に漕ぎ出してみていただければなというふうに思うので、ぜひ、自転車はね車では行きにくい細い道とか行動範囲が広がったりするということもあるので、ぜひ利用するきっかけにもつながるといいなと思います。さあ今日6月3日は世界自転車デーでした。皆さん今日も思い思いの大切な日過ごしてくださいね。今日は何の日のコーナーでした。さあ何をかけようかなと思ってねいろいろ見ていて、夏に向かっていること、そして自転車に乗って走る姿を想像できる曲といったらこの曲だなと思ったんですが、それでね調べてみたらなんと1998年6月3日ぴったり28年前の今日リリースされたナンバーでした。それではお聞きいただきましょう。ゆずで夏色。

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

ラジオネームあやみちゃんからのリクエスト、嵐で言葉より大切なものをお聞きいただきました。さあ、リクエストもありがとうございます。この曲ね、あのファンの間ではコール&レスポンスが有名なね曲で、ここにはって嵐が言ったらあるからって叫ぶっていうねあ、やってました今ね、一人で。ありがとうございます。メッセージ、メッセージもいただいていますので、こちら読ませていただきますよ。6月ちょっと楽しみにしていること、こちらラジオネームあやみちゃんは、バーベキュー晴れるといいなと。いや、これはね、あのバーベキューするにはやっぱり晴れ間がね広がっている中で楽しみたいですよね。6月予定されてるんですね。いや、その日晴れますように。そしてあと、予約しているモッチュリン取りに行く月曜日が待ち遠しいって書いてあります。モッチュリンって皆さん知ってますか？あの某というかミスド皆さんがあの愛してやまない方多いんじゃないかなという、ドーナツ屋さんのですね、モッチュリンっていうあのドーナツがね、あの特別な予約でゲットできるっていうのがあるっていうのをね、私もこの間たまたま、お店に行った時に見て、あ、予約したいなって。これってあの直接アプリとかでできるんですかって言ったら、あ、できますよって言われて、他のもできるんですかって聞いたら、一緒にできますよって教えてもらったんですけど、してなかったんですよ。そしたら、いいなあやみちゃん、もう

月曜日が待ち遠しいってことはもうこの月曜日次ですよね、きっとゲットできるんですね。めちゃくちゃ羨ましいです。私も食べてみたい。あのどんなのかなってものすごく想像だけでね、わいいなと思っております。ただこれあの見てみたらですね、すぐにできないのね。もうだいぶあの売り切れ売り切れってなってました。あのだいぶ先なら予約ができるんだなっていうことをこのメッセージで初めて知りましたので、あの早めに日にちを決めてモチュリンゲットできる日を見つけたいなと私も思います。逆に教えてくださってありがとうございますっていう感じです。私も6月のちょっと楽しみにしていることの6月中に食べれたらいいなって思いました。あやみちゃんメッセージリクエストありがとうございます。さあさあ、そしてこちらはラジオネーム石川のちょいわる親父さんからいただきました。ゆうこさんこんにちは。ちょいわる親父さんこんにちは。昨日もお昼にゆうこさんのラジオを聞いているので曜日感覚が…今日が水曜日ですよね。はい、もう確かに今日が水曜日でございます。あの私自身もあのやりながら、あれ準備しながらね、今日は月曜日だよねとか月曜日の準備の時とか、あのちょっと自分の中だけでわちゃわちゃしました。はい、そうやってね声を聞いて水曜日ですよねと言ってくださるリスナーさんがいることが私ものすごく嬉しいです。さてさて、もう6月になってしまいましたが、私の6月ちょっと楽しみにしていることですが、私の住んでいる金沢市では6月6日に百万石祭りという大きなお祭りがあります。メインは百万石行列という大規模な行列があります。そのメインイベントの後に夕方から百万石踊り流しというイベントがあるのですが、それに参加するのがちょっと楽しみにしていることです。毎年8000人くらいが街中を踊るイベントなんですよ。企業やチームごとに揃えた衣装で合わせて踊るのは爽快なんです。私は2回目の参加なのですが、今年は着物を自前で新調したので、それを着て踊るのがとても楽しみです。ものすごい人数で踊るので、見てても圧巻ですよとメッセージをいただきました。すごいですよね。6月6日、もう今週末ではありませんか。いや、楽しみでしょうね。なんかお祭りって聞くだけでももうちょっとテンション上がってね、なんかワクワクしちゃうなというふうに感じるんですが、もうこんなに大規模なお祭りだったらもういっぱい出店も出るでしょうし、美味しいものもあるでしょうし、食べ物ね、そんな風にあの踊ったりみんなで集まって何かしたりっていう日ってすっごく楽しいね時間になるんじゃないかなと思います。これね、あのメッセージでも以前にもいただいたかなとか思ったりしながら、やっぱりこれにね、あの匹敵する敦賀といえば敦賀祭りだなというふうに、同じようなお祭りになるのかななんていうふうに考えながらお聞きしていました。いやー、ぜひぜひこれね、わざわざもう着物を自前で新調したっていうぐらいの気合十分、ちょいわる親父さん、ぜひぜひめちゃくちゃ楽しんでください。そうなるとやっぱりまたね、天気も心配になってくるんじゃないかなと思います。どうでしょうか、石川県ももうあの天気ね良くなってきてますかね。今現在福井県敦賀市ちょっと晴れてきました。やっぱりね、場所場所によって全然この天気って違うんだよなと思いながらね、さっきも伊達っちがもう今がピークですってね言ってくださってたりとか、やっぱりねその場所その場所大変なところもあると思うので、まあ、お気をつけて、あの外出することももうどうしてもしないといけないっていうことも皆さんあると思うので、そんな中でねもうしっかりと、まあ、傘だとぶっ飛んでいっちゃうこともあるんじゃないかななんて思ったりするので、カッパあったりするかな、なんかどうにかね、あのもう交通手段のところまであの無事に行けることを、そしてその

場所までね無事にお仕事も行けることを祈っております。ちょいわる親父さんもね、今石川県のお天気いかがでしょうか。無事にね過ごしていることを祈っております。メッセージありがとうございます。さあさあ、じゃあこちら、読ませていただきますよ。月とすっぽん亀太郎さんからいただきました。まずクイズがついてますね。初嵐とはいつの季語ですか。1春の初め、2夏の初め、3秋の初め、何番でしょうか。今夏の初めですので2番でいかがでしょうか。違うかな。春1番、春1番やから1かな。初嵐っていう読み方でも合ってますか。これいろんなことが不安になってきた。2番でいかせてください今日は。はい、ありがとうございます。そしてメッセージもいただいています。ゆこさんこんにちは。こちら愛知は、朝6時ごろ横殴りの雨、時折の突風の時が一番ひどい時間帯でしたが、思ってたほど被害なく良かったです。6月の楽しみは6月末から街中でお相撲力士さんをたくさん見れることです。力士さんが自転車乗っている姿見れるのもこの時期ならでは楽しみですとメッセージをいただきました。そっか、自転車乗っていろんなとこ回ったりっていうこともあるんですね。それはちょっとね、見るの貴重な時間になるんじゃないかなというふうに思いますね。毎回ね、愛知の方にはいらしてると思うんですが、そうやってね、いろんなこの力士さんとの交流とかも皆さんあったりするんじゃないかなと思うので、こうやってね、いろんなことで出会いっていうのがまた新たなねご縁とか生むんじゃないかなと思いながら、一番楽しんでこの時期ならではということなので、ぜひぜひ6月楽しみにしていること楽しんでください。そしてね、愛知の状況もね送ってくださいました。朝6時ごろがだいぶひどかったっていうことですが、今は落ち着いていらっしゃいますかね。敦賀市晴れ間見えてきましたよ。皆さんのね場所が大丈夫であることを祈っております。そしてメッセージとともにリクエストもくださってます。こちらお届けしようかなと思います。今日ね自転車の日で夏色ご紹介したんですが、こちらもせっかくなのでご紹介しましょう。それでは、月とすっぽん亀太郎さんのリクエストです。ゆずで雨のち晴れるや。

とか月とすっぽん亀太郎さんからのリクエスト、ゆずで雨のち晴れるやお送りしました。さあ皆さんの6月ちょっと楽しみにしていることをまだまだご紹介させていただきます。昨日ですね、火曜日のねゆいちゃんのところに、こちら代打で行かせていただいたんですが、ゆいちゃんからもメッセージいただいております。玉ねぎの収穫、今度の週末天気が良ければ収穫してくる予定というふうにメッセージをいただきました。めちゃくちゃ羨ましいんですけど、もう玉ねぎ作ってたんですね。そしてそれを収穫してくるということで、もう何より新鮮な美味しい美味しい玉ねぎをね作ってたんですね。6月に収穫して食べれるという、ゆいちゃん羨ましいぞいや何よりこのね天気が良ければっていうところ、さっきも雨のち晴れるやありました。あやみちゃんもバーベキューしたいなと、晴れたらいいなって、やっぱね天気が左右することもたくさんあると思うので、どうか皆さんがね楽しみにしていることがそのぴったりなお天気になりますようにと一緒に願わせていただきます。メッセージありがとうございます。さあそしてこちらラジオネームネピネピさんからいただきました。6月楽しみにしていることは、今週末の日曜に気になっているラーメンを食べに行ってきます。最近は滋賀などによく行ってるんですが、今回は岐阜に友人と行ってきます。鶴ヶ市内にはないジャンルなんで、トッピングマシマシで食べてきますとメッセージをいただきました。これもまた羨ましいやないかいラーメン大好きゆうこさんでね、あのラーメン羨ましいです。何何、鶴ヶにはないジャンル、ジャンルってどういうこと、どんなトッピングがあるんだろうか。岐阜のね美味しいラーメンを食べてくるということで、まあそれのねまた感想なんかも送っていただきたいなと思います。

0: 何、皆さんめっちゃ楽しみにしてることいろいろあるやないかいと。いいね、楽しみがあるってめちゃくちゃいいじゃないですか。そこに向かってね、過ごせるっていうのが何よりだなと思いますよ。ネビネビさん、メッセージありがとうございます。さあ、まだまだちょっと来てるよ、ちょっと待ってよ。じゃあこちら、ラジオネームこいちゃんさんからいただきました。20年以上前に頑張っていたマーチングバンド部がなくなることが決まり、恩師のラストステージのコンサートが寂しいけど楽しみですといただきました。部活めちゃくちゃ頑張ってたんでしょうね。学生時代マーチングバンド部をしていたということで、これはねめちゃくちゃなくなっちゃうっていう、すごく寂しいことですよね。いやだけど自分がねすごく頑張っていたところの恩師のラストステージっていうことは、その20年以上前からずっとずっとこの恩師先生は頑張り続けていたっていうことですよね。それを最後見届けるコンサートがあるっていうのが素晴らしいじゃないですか。わお、また嵐のことも思い出しながらね。本当にずっと頑張ってくるって、続けるってすごいことだと思うのでね、ずっとそのマーチングバンド部を守っていた先生が最後ね、今いらっしゃる生徒の皆さんと一緒にラストライブ、ラストコンサートができるっていう、今のねその環境があることがなんか幸せなことなのかもしれないなっていうふうに思います。こいちゃんさん、ぜひぜひ素晴らしいきっとラストコンサートになるんじゃないかなと思うので、しっかり応援してきてください。見に行けるっていうね、今この自分でこう迎える、そこの場所に行けるっていうことも、ものすごくありがたくて大事なことなんじゃないかなって私は勝手に思ったりします。あの、行くっていうのは自分が元気じゃないともいけないしね、なんかやっぱりこうやって頑張ってきたことっていうのを思い出せる場があるっていうのも、それもすごく素晴らしいことだろうなというふうに思いますので、ぜひぜひこのねラストコンサート、寂しい だろうけれども楽しんで、何より楽しんで、音楽って本当に素晴らしいですからね、一緒にその音楽を聴きながら楽しんで良い時間にしていただきたいなと思います。まあ、6月の楽しみ、皆さんのねこの楽しいなっていう気持ちとともに私も今嬉しくなっております。さあ、あっという間にこんな風に話していたら12時台の放送終わろうとしております。この後もメッセージリクエストをご紹介しますので、引き続きお待ちしております。メールは hs2@fm779.jp、 もしくはハーバーステーションのホームページ、リクエストフォームからも受け付けております。この後1時からの放送もお楽しみに。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職、建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職、電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申込書は敦賀市ホームページに掲載します。

0: お問い合わせは総務課電話0770-22-8102 0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、ケヒの松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお、通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中はケヒの松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお、雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105 050-3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険初心、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
9: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
10: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは。6月3日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、お届けしていますのはナビゲーターゆうこです。福井県敦賀市昭和町のハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお届けしています。さあ、皆さんがお住まいの場所を、天気の方はいかがでしょうか。敦賀市はですね、放送前からも雨は止んでいて、今は、ね

ね、もう途中からずっと晴れ間が見えるぐらいになってきました。雲はねたくさんあるんですが、まあ、曇り空から晴れ間もちょっと見えているという状態です。まあ、本当にねこの台風がどうなるのかなと思いながら夜も過ごしたんですが、まあ、各いろんな場所で聞いてくださっているリス

さあ6月1週目も皆さんね、それぞれの場所で今こうしてお耳にかかってくださっている方は、後半の放送もどうぞよろしくお願いします。もうね、5月も終わってしまって、嵐の活動終了も見届けて6月になるという、今年の半分が今月で終わろうとしていますねと、もうほんとびっくりです。あの、梅雨も明けたらもうめちゃくちゃ暑いでしょうね。もうすでに暑くなってきてるっていうのでね、体調ほんと気をつけなきゃいけないなと思います。昨日はですね、ゆいちゃんの代打として火曜日のお昼にお邪魔しました。そしてですね、そこで最近の小さなお気に入りということで皆さんにお聞きしたんですが、今日のお昼は、テーマは6月ちょっと楽しみにしていることと、これからの未来へ向かって皆さんが楽しみなことをお聞きしています。もう大好きなアジサイの場所があるとかね、雨音が好きとか、夏の気配が見えることが好きとかね、いろんなことがあるんじゃないかなと思うので、6月の始まり、皆さんがちょっと楽しみだなと思っていること、ぜひお話聞かせてください。その他でも何でもお待ちしております。今日も番組に一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールのアドレスが変わっております。 hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp となっております。ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので、引き続きお使いください。なおですね、今まで使っていた旧アドレスは6月20日土曜日をもって破棄いたしますので、それまでにアドレスの登録の移行をぜひお願いいたします。皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようどうぞよろしくお願いします。そしてハーバーステーションゆうこの方でも受け付けております。こちらの方もいつでも、メッセージお待ちしております。それでは1時台オープニングナンバーお届けしましょう。こちらお届けしていきたいと思います。こちらはですね、2人が初めて出会った日5月5日に愛の塊を含む全曲合作によるシングルをリリースいたしました。新たなスタートを切った2人の心境、思いが詰まった記念すべき作品です。それではお届けしましょう。堂本でまたね。

さあここからはゆうこの子育て気ままに行こうのコーナーをお送りしていきたいと思います。今日はこのコーナー174回目となっております。6月1週目ということで、1週目のテーマとしては子供の声、親の声です。6月に入るとですね、まあ雨の日も出てきて梅雨だなっていう風に感じる季節になってきます。そんな中で子供からの質問に対して子供から教えてもらうこともいろいろあるなというふうに思ったので、今日はこの季節子供に教えてもらうことということでお話しできたらと思います。まず一つ目にですね、子供に梅雨って何と聞かれたことはありませんでしょうか。大人になると知っている言葉としてね、普通に使っているんですけど、改めて聞かれると意外に説明に迷ったりしますよね。その質問に対してですね、私はもう雨がたくさん降る季節だよっていう風なこととか、アジサイがたくさん咲く季節だよとか言ったことがあります。あとね、カタツムリが元気になる季節だよっていう風に話したこともありました。そうすると子供って、雨に対してね、いろんなことを思った子供がですね、長靴いっぱい履けるとか水たまりたくさんできるっていう風に聞かれたことが小さい頃あったんですよね。長靴でバシャバシャ水の中に入るって楽しいってその時思っていた時期だったんです。大人とは違う楽しみを見つけるのが本当に上手だなというふうに思ったんですよね。大人にとっては、洗濯乾かなくなるなとか、雨降ると送り迎え大変だなとか、髪がまとまらないなとかね、勝手に私はそういうふうに困る季節になりがちな梅雨なんですが、でも子供といると同じ雨の日でも見えている景色が全然違うなというふうに思います。朝今日は雨だよというふうに声をかけるとですね、やった新しい傘がさせるっていうふうに帰ってきたことがありました。

で外に出れば水たまりを見つけて見ておっきいとかね、こっちは空が映ってるよとか、まあ、大発見があったり、そういう風に楽しみに変えているのがすごく上手だなという風に思ったなっていう風に振り返ってました。あとこの時期ならではだなという風に思うのが、道端での会話がちょっと変わるなという風に思って、アジサイを見てこれがピンクだねとか、こっちは青、なんで色が違うんだろうとか、そういう風にね一緒に改めて花を見ることがあったりとか、あとね雨の匂いがするっていう一言にハッとしたりもしましたね。あの大人になるとこう雨の日って移動するのが大変だなっていう風になりがちだなと思ったんですけど、子供たちはちゃんと季節を味わっているんだなと感じました。もちろん現実はですね、急いでいたりとか荷物が多くてもう早くしてっていう風になる日もいっぱいありますよね。でもそんな毎日の中でもこう雨って楽しいねとか、この音がなんか好きだなとか、子供の声にこちらの気持ちがね少し緩むこともあるなというふうに思います。梅雨ってどこかこうどんよりなイメージもあるんですけど、子供たちの声を通してみると色や音とか発見がいっぱいある季節なのかなというふうにも感じました。皆さんのお家ではこの季節どんな声が聞こえてくるでしょうか。ぜひねまたよかったらこんな声もあったよというようなメッセージでも教えてください。今日は子どもの声、親の声としてこの季節子どもに教えてもらうことということでお話をさせていただきました。第174回ゆうこの子育て気ままにいこうのコーナーでした。

さあ6月になりましたので、ハーバーステーションのヘビーローテーションナンバーも変わっております。こちら今月のヘビーローテーションナンバーは鈴木鈴木で二人旅というナンバーをお届けしております。皆さんね、6月に入ってハーバーステーションの中でも聞いていただいているんではなかろうかと思うんですが、改めて水曜日にね、こちら初めてですので、お二人のことをご紹介していきたいと思います。鈴木鈴木ということでね、お二人で結成されているグループです。2017年3月13日鈴木鈴木として結成されました。兄のトムと弟のセイナからなる実の兄弟ユニットです。こちら自身の楽曲すべてにおいて作詞作曲を担当しております。兄弟だからこそ生み出せる歌声と耳に残るメロディーが反響を呼んで、現在の SNS 総フォロワー数は100万人を超えています。現在は楽曲提供にも力を入れていて、日々音楽と向き合うことで可能性を広げ続けているということです。さあ、こちらライブのインフォメーションということで、9月5日には東京アンラベル東京でライブを行われます。そして10月11日は大阪アムホールで、ライブが行われるということです。詳細はですね、鈴木鈴木事務所、こちらねホームページでも鈴木鈴木事務所と入れていただいたら、SNS などいろんなところでチェックすることができますので、各サイトをぜひチェックしてみてください。さあ、こちらはウェディングソングにもなっているということですので、ぜひ鈴木鈴木の二人旅、皆さんにたくさんお聞きいただきたいと思います。そしてハーバーステーションにもコメントを送ってくださっていますので、コメントとともに曲もご紹介しましょう。

0: 皆さんこんにちは、
1: 鈴木鈴木です。
2: 兄の友です。
3: 弟の聖奈です。
4: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: この楽曲二人旅はですね、人生という長い旅路を寄り添いながら歩いていく、そんな二人の姿を描いたウェディングソングとなっております。これからね、結婚を迎える方々へ向けた祝福の歌でもあることはもちろん、もうすでに誰かと人生を重ねてきた人たちにもそっと届いてほしい曲となっております。例えば当たり前のようにね、隣にいる存在を守り続けてきた両親世代や、嬉しい日も苦しい日も越えながら夫婦という形を揃えてきた人たち、若い頃にはね見えなかった景色も、長い時間を共にしたからこそ見える景色もあると思います。この曲がそれぞれの二人旅を思い返すきっかけになれば嬉しいと思っております。
4: それでは聴いてください。鈴木鈴木で二人旅。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

ラジオネームだてっちからの、リクエストをいただきました。スーパービーバーで名前を呼ぶよをお届けしました。さあ、そしてメッセージもいただいておりますので、こちらの方をご紹介させていただきます。ゆうこさん、こんにちは。2日連続お疲れ様です。だてっち、こんにちは。ありがとうございます。聞いていただいて嬉しいです。さあ、台風はどうなんでしょうね。とこちらね、昨日の晩にねメッセージ送ってくださっていたんですね。あのメッセージしている時点では群馬は静かですと。3日昼ごろ接近するよそうですので、放送中にどうなっているやらということで、先ほどの追いメッセージピークですって12時過ぎにね、12時ごろかな、送ってくださっていて、本当やっぱり関東はすごいんじゃないかなと、伊達っちのねメッセージを見ながら思っておりました。今ちょっとでも落ち着いてきているでしょうかね、心配です。本日のメッセージテーマ、6月ちょっと楽しみにしていること。群馬五条院プロジェクトさんが今年も前橋市で13日と14日にイベントを開催されます。その名も第7弾群馬戦国五条院サミットということで、いつも仕事で行けなかったんですが、2024年は敦賀からダブル業務さんが来ていました。五条院を集めているので、この時にしか手に入らないものもあるので、初参戦して楽しみたいと思います、というふうにメッセージをいただきました。特別な五条院ゲットできるといいですね。いや、ほんとこういうね、集めてるものがなんか特別な日があるってなったら、めちゃくちゃ行きたくなりますよね。あの五条院は私もね集めきれて全然ないんですが、あの御朱印とかね、あの集めながら、でも毎回ちょっと絶対にっていう風に最近は思ってるんですけど、忘れちゃうことも今までありました。でももうこうやってね集められるっていうこともすごく楽しいことですので、ぜひ伊達っちがね、また新たな五条院が集まってですね、そして嶺南もね、嶺北もね、福井でもまたいっぱい集めて、どんどんどんどん増えていって楽しんでいただきたいなと思います。6月の2週目かな、2週目の週末、来週末ですね、ぜひ楽しみに行ってきてください。メッセージリクエストありがとうございます。そしてですね、こちら、ラジオネーム音楽王さんです。ゆうこさん、こんにちは。音楽王さん、こんにちは。昨日もありがとうございました。この時間になって青空が見えてきましたね、と。ね、なんかね、さっき12時台の方がもしかしたら青空見えてたかもしれないです。またちょっと曇り空が多くなってきました。ただ風はそんなに強くないのかなって外見てても思いますので、なんかね、あの福

福井県敦賀市はまだ台風に、まだというか台風の影響は少なかったんじゃないかなというふうに思っています。さて6月になってのお楽しみは2週続いての生誕ライブかな。14日は小学生の頃から全国各地の現場に通い詰め、いろんなアイドルさんと仲の良い子とアイドル時代の推しメンで踊ってみた3年目の子で、内容も全く違うんで、普段歌って踊るアイドルがボカロの曲などで普段と違う衣装で歌わずに踊るライブなんで楽しみですねと。これ多分いつもアイドルさんとして見ている感じとまたちょっと違うんですね、きっと。ボカロで踊るっていうね。いやでもずっとね、音楽王さんいろんな方応援していらっしゃる中で、こうやってねまたライブが、楽しみなライブ、6月にも2週続いての生誕ライブということですので、めちゃくちゃこれ楽しんでください。もう本当にね、ライブに行けるのも羨ましいんですよ。私も行きたいライブがたくさんあってですね、まあ、野外だったりもあるから行けなかったりもするし、日程も本当に自分一人じゃないところでまたこれ日程行かれへんなって思ってんのとかいっぱいあってね、悔しい思いも私しております。そんな中で音楽王さん、たくさんライブめちゃくちゃ楽しんできてください。そしてまた感想聞かせてください。ありがとうございます。さあ、そしてこちらはラジオネームよっちゃんさんからいただきました。よっちゃんからね、いただきました。ゆうこさんこんにちは、よっちゃんです。よっちゃんこんにちは。今日は若菜ラジオのナビゲーターの職人、タレントいろは若菜さん主催の北陸新幹線で行く金沢ツアーに参加しております。天候で少し不安はありますが、楽しい旅の思い出になると思っていますと。めちゃくちゃいいじゃないですか。何、楽しんでいらっしゃるでしょうか。いやーね、そしてゆうこさんに質問ですが、若菜さんの印象は何でしょうかっていうふうにいただいております。もう若菜ちゃんの印象、まず元気、そしてもう一緒にね、いろんなイベントも参加させていただいていて、なんかね、一緒にいると本当に元気をもらえる人ですね、若菜ちゃん。若菜ちゃん自体がもう本当に太陽のようなね、もう明るくてみんなを照らしていてですね、もう来ている人たちもみんな笑顔になるのを私も一緒に見ているので、まあそんな中で一緒に私も若菜ちゃんを見て、若菜ちゃんと一緒に話して元気いただいて、いっぱいパワーをもらえる人だなぁと感じています。まあ、印象ってこんな感じですか？合ってますか？いやでも本当に若菜ちゃんのファンの方もいつもお優しさしくてですね、一緒にいるとこう声をかけてくださってね、よっちゃんもそうでしたね。いや嬉しいです。一緒に元気をもらって、これからも元気いっぱいパワーもらって次へとつなげていきましょうね、よっちゃん。今きっと若菜ちゃんのこの金沢ツアーというのでね、めちゃくちゃ元気もらってるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございます。元気にね、楽しんでいけてることを祈ってます。天気も大丈夫かな。はい。そしてこちらラジオネーム C さんからいただきました。ゆうこさん、2日続きのこんちくわ、あ、間違った、こんにちはC さん、こんちくわ、別にこれでもいいよね。はい。テレワークで自宅からですが、つい昨晩から煮込んでいたちくわが美味しかったもんで、あ、そっから来てるのね。いいじゃないですか。テレワークでちくわ食べながら聞いてくれてるんですか？煮込んでいたちくわ。あ、めちゃくちゃお腹空いてきました。私も食べたいです。はい。台風の影響、早朝は大雨でしたが、曇ってて蒸し暑い大阪ですと。ねえ、ほんと、大阪も蒸し暑くなってきたっていうことで、まあ蒸し暑いのはずっとか、雨で降っててもそうだけど、少しマシになっているんでしょうね、関西も。それなら良かったです。ね、6月のちょっと楽しみにしていること、知恵並木大学。
第1

1回目がガルツの会合とブッキングしたので行けませんでしたが、今回はスケジュールとして大丈夫だったので募集開始すぐに参加登録をしました。実にちょっぴりの楽しみですというふうにいただいております。もうね、またもや鶴ヶで楽しむことを CE さんが一生懸命見つけてくださっている。もう見つけるっていうか、もうすべて入ってくるんでしょうね、通常でね。CE アットマーク大阪府民さんですもんね。もうでも、もう鶴ヶにいることもめちゃくちゃ多いから、もう鶴ヶの鶴ヶ市民ってもうすぐアットマークってなるんじゃないかといつも思ってますよ。前ね、あの引っ越しって言われた時にもしやと思ってね、思ったぐらいでしたから。はい、でもチーム並木大学、ぜひぜひこちらね、鶴ヶ市民の方だけじゃなくて地域の皆さんが主体となるんですが、いろんなことを学べるということでね、どんな方でもこうやって来ていただくことができる知恵並木大学ということでね、お話いろんな聞けるということです。受講者もね、きっと今募集中ですね。はい、今6月19日の、こちらの講座もまだ今募集中です。ぜひぜひ楽しみにね、 CE さんと共にいらしていただければ嬉しいなと鶴ヶ市民として思います。 CE さん、メッセージありがとうございます。先週のね、つい見ちゃう春ドラマ何っていうの、あの読めなくてごめんなさい。まだ言っとんかいとね、ありがとうございます。そうやってね、いろんなメッセージ皆さんがくださってね、それを読み切れないっていう時も多々ありますので、こんな時もね、あのこちら変わらずメッセージいただけると嬉しいです。さあ、それではこちらリクエストもいただいておりますのでご紹介しようかなと思います。今日は多いね、ぜひぜひこれお届けしようと思うんですが、ちょっと待ってよ、あれどこ行った、入れてたと思ったのに見つけれない、あった、ありました。さあ、 CE さんがリクエストしてくださった曲はこの曲です。嵐で風の向こうへ。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 本町1丁目質&リサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。

さあここからは、敦賀市でね行われるワークショップについて、お話しさせていただこうと思います。こちら親ハピトークワークショップ研修会ということで6月6日の土曜日、午後1時30分から午後3時まで、敦賀市西公民館の大ホールの方で行われます。こちらね親ハピトークっていうのは、福井県が教育委員会が作っている親の学び合いプロジェクト、プログラムというねワークシートがあるんですが、親向けというかね保護者の方々とか、いろんな PTA とか会合であったりとかお話を親同士でするときにどんな風なテーマでしようかなっていう風なのを悩まれたりとかしたときにこの親ハピトークというのがですねいろんなエピソードのテーマがあってそれについて、参考になるもうそこの決まっているテーマがあるしそのテーマの中に質問事項もあるのでそれに沿って話をしてみるっていうことでねいろんな方と初めましてであってもそのテーマにとってよって話をすることでいろんなこと子育てのことっていうのを話がスムーズに、そして楽しくですねその会を行うことができるっていう親ハピトークというものがあります。そちらですね私ご機嫌ママファクトリーという子育ての団体をしているんですがいつもその親ハピトークでですねワークショップを皆さんと一緒にさせていただいたりとかもするんですがその時にこの親ハピトークを使ってどんな風にワークショップをしているかなっていうことを、私と、あとでご機嫌ママファクトリーの増永ひとみさんという方と一緒にお話をさせていただく研修会を行わせていただきます。それはですね開催は6月6日土曜日なんですがこちら無料で、行いますし子育て講座を開催したいなとか何か皆さんとお話し会をしたいなっていう方もどなたでも

参加することができますので、ぜひよろしければご参加いただきたいなと思います。ご機嫌ママファクトリーでも、私のインスタグラムでも載っておりますので、もしご興味ある方、ぜひ一緒にどんなワークショップかなというのを研修会参加してみていただけたら嬉しいです。もう実際にそのワークショップをやってみますので、どんなお話ししてるかなとか、もう全く知らない方々と、その時に初めましての の方々ともお話をしてみたら、ぜひ本当に楽しいなと思うと思いますので、去年は嶺北の方で開催させていただいて、今年は嶺南敦賀市で開催させていただきます。ぜひご参加お待ちしております。さあ、そして6月7日日曜日には、気比の松原でクリーンアップ福井大作戦ということで、もう一斉拠点活動、気比の松原クリーンアップしましょうと、私たちは美しい環境の中で健やかな暮らしを作りますということで、皆さんで気比の松原松島海岸の清掃を重点的に行わせていただこうと思います。こちら、朝ですね、午前8時30分から、午前10時30分頃までを予定しております。レジ袋であったり、ゴミバサミであったり、ゴム手袋など自宅にある方は当日なるべくお持ちいただきたいと思います。集合場所は松原公園の駐車場となっておりますので、ぜひ一緒にクリーンアップできるよという方、ご参加いただけたらと思います。こちらですね、もし、天候であったりとか実施中止の確認をしたいなという場合、当日の午前7時から、電話で確認することができます。0770-21-9991 0770-21-9991、こちらのお電話で確認することできますので、今日の天候どうかなと思われる方などは、こちらの方でご確認ください。クリーンアップ福井大作戦のお知らせでした。さあ、今日はですね、6月ちょっと楽しみにしていることということで、皆さんにテーマをね、いろいろお話伺ってまいりました。まだメッセージいただいております。こちらご紹介させてください。こちらはですね、ラジオネームマンボウのひとみさんからいただきました。はじめましてですね、ありがとうございます。こちらメッセージが、友人とホテルのアフタヌーンティーに行く予定です。前から一度行ってみたかったので楽しみです、というふうにいただきました。めちゃくちゃいいですね、アフタヌーンティー。私もね、特別な時とか楽しい、もうこれ絶対行きたいなっていう時に行ったりもするんですけど、ほんとね、目の前にもう美味しいものがいっぱい並んでいてね、ちょっとおしゃれな感じでね、その時間を過ごすことができるっていうね、めちゃくちゃ良い時間になるんじゃないでしょうか。ずっと行きたいと思っていたの、この6月ついに行けるんですね。マンボウのひとみさん、ぜひぜひめちゃくちゃ楽しんできてください。さあ、そしてこちらはラジオネーム怪盗レッドキャットさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっとではなく、だいぶですが、上野の森美術館で開催中の第5補展を見に行くことですと、いただきました。これはめちゃくちゃ楽しみにされてるんですね。もうちょっとではないっていうことですので、今、もうこの5補展っていうのを見に行ったっていう方も、ちょっとね、あれ、これ、今もずっとやってるんですかね。ゴッホ展前も見に行きたいっていう風にメッセージくださっていたと思うんですけど、これついに見に行けるってことですね。あ、そうだ、怪盗レッドキャットさんね。いや、もう6月の楽しみの一つということで、これは天候関係ないですね。中で見ることがきっとできると思いますので、絶対的に楽しめる時間になるんじゃないでしょうか。もう自分が好きなね、見たいっていう風な美術の展覧会見に行ったりとか、そうやって

0: で、自分の時間を過ごせるっていうのもすごく大事な時間ですね。さっきのアフタヌーンティーのね、あのマンボウのひとみさんもそうですし、やっぱりやりたいことがあるとか楽しみにしてることがあるってすっごく幸せなことだなというふうに改めて思いますね。ありがとうございます、メッセージ。さあ、そして先ほどね、あの問題くださってました、月とすっぽん亀太郎さん、ありがとうございます。初嵐とはいつの季語ですか？1、春の初め、2、夏の初め、3、秋の初め、何番でしょうかとくださいまして、私が春かな夏かななんて言ってたら、クイズ答えは3番秋の初めでしたといただきました。これは皆さんにぜひ伝えておかなければならないね。あの秋の初めです、皆さん。あの私の1とか2とかもうどっちも間違ってました、3でした。秋の初めということで教えてくださってありがとうございました。月とすっぽん亀太郎さんの問題でございました。ありがとうございます。もうね、メッセージ、ラジオネーム久保田からもいただいております。読ませてください。ゆうこさん、今日もこんにちは。久保田こんにちは。昨日もありがとうございました。昨日リクエストさせていただいた紫陽花の歌、久しぶりにじっくり聞きましたが、歌詞と歌声が可愛くて改めていい歌だなと思いました。ありがとうございます。とそして、私の6月のちょっと楽しみにしていることは紫陽花の花ですかねと送ってくださってます。もし余裕があれば県内の紫陽花スポット訪ねてみたいですねとくださいました。ありがとうございます。たくさんの紫陽花のスポットね、なんか調べて、これ全部ちょっと読み切れないけれど、いろいろとありそうですので、県内もちょっと嶺北ばっかり今見れて、嶺南もきっとあると思うので、ぜひスポット訪ねて、そして写真もねたくさん撮って、あの紫陽花をね、もういっぱいいっぱい紫陽花の綺麗な花を浴びてきてください。私も紫陽花大好きのですので、いろいろと見たいと思います。久保田、メッセージありがとうございました。リクエストいただいた方もね、書ききれなくてごめんなさい。ゆうこがお届けしています、6月3日水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、エンディングのお時間となりました。この後2時からはスターダストレビューの星になるまで、そしてハーバーステーションの生放送は夕方5時からのハーバーイブニングクルーズ、ジョンさんの相方さよちゃんが担当します。午後7時30分からは福井県でまるっと子育てお聞きください。そしてこの明日の時間はのりりさんです。今日もたくさんのリクエスト、メッセージありがとうございました。また来週、さよなら。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、ケヒの松原にて薬剤の地上散布を 6月10日水曜日と

6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話050-3160-6105 050-3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 2時です。皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでのお時間でございます。
3: お時間でございますよ、
2: はい、皆さん。お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
3: はい、始まりました。
2: はい、
3: ということで、
2: はい、
3: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
2: そうですね、
3: まず時系列に、あったことの、ことを話さないとね、
2: はい、
3: まず、4月の29日、
2: はい、
3: 大阪のね、ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
2: はい、
3: 風のハミング、
2: はい、
3: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、いろいろな、なんか、
2: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね。
3: はいはい、
2: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、はい、風のハミングね。
3: だね、あの、一度あのナックファイブのねイベントで、
2: 杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
3: あ、そうです
2: ね、はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
3: ね、
2: うん、
3: もちろんあのババ君はほらもうずっとね、もう仲間みたいなもんじゃないですか。で、ヤイコもね、もうもちろんもうずっと、
2: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
3: はい、
2: これもウツボは初めて。
3: あ、そうなんだ。
2: そうですよ。
3: あ、そっか。
2: まず女性アーティストが、昨年初めてで岸谷香織さん。
3: 香織ちゃんが、あ、そっか。
2: それまで女性はいなかったんです。
3: あ、そうなんだ。13
2: 回やって。
3: あ、
2: はい。
3: そうなんです
2: ね。そうなんですよ。で、今年が14回目で、
3: はいはい、
2: で、女性としては2人目のヤイコです。うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうね、ことで。
3: あ、うん。だから、しょっちゅうなんか会ってる気がして。
2: そうだね。
3: だから

0: いろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
1: うん、
0: だから初めてなんだって逆に驚きました ね、
1: そ う、 だ ね、 あね、そうですか。
0: SDB もやったし、うん、だ音市なんかもね、
1: SD、
0: あと北海道の やつもやったりし、
1: やってますね、
0: いろんなところでね、ジョイントね、うん、イベントで出てますからね。
1: そうですね。
0: そうなん

0: あったね、
1: うん、だってリハでさ、うん、杉さん入ってもらって、うん、合わせると、うん、いやもう完璧、うん、
0: もうね終わった途端にバッチリ
1: バッチリもう最高
0: オッケーっていうね
1: いやなんかえそうですか
0: もうあれがなんかありがたいね
1: ありがたいですね、すごいね、うん、もうそれ言うことなしみたいなね、うん、あれは嬉しいですね、そうでウツボなんか毎年、うん、前日にあの、うん、リハーサルがありました、
0: はいはい、
1: もうピーカン
0: この日はねリハの日はね
1: シャー暑くて前日、
0: はい、
1: だってあのいるだけで汗出てきた、
0: ね、そうでしたね
1: 日が当たったよね、うんもうだから、ねうん、あのね、
0: うん、
1: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
0: ああ、気温で。
1: まあベースじゃん、ギターもそうか。
0: まあみんな楽器はみんなそうですけど。
1: そうね、う
0: ん、
1: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
0: うん、
1: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
0: うん、
1: もうこれね、しょっちゅう。あの何チューニングしないといけない。その前日でしたが、
0: うん、
1: 当日は、
0: うん、
1: まあ、雨ちょこっと通り雨あり、まあ
0: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もうウツボウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
1: あ今さ14回目って言ったっけ
0: 14回目です今年。
1: で しっかり晴れたのが
0: 2回だけです。
1: 2回か。
0: そうです。
1: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
0: しっかりね今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね過ごしやすい状態じゃないかな多分。
1: 俺はね出た時寒かったよ。
0: うん、寒かった。ああそうかそうか。
1: 寒かった。
0: そうだちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
1: あ俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました。あの自前の。
0: あ自前のね。
1: そうもともとスーツの形のね、
0: う
1: ん、あの形で出てたんだけど皆さんあのジャケットなしで、
0: うん、そうです
1: でもあまりに寒くてね、
0: うん、
1: いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、
0: うん、
1: あの着ちゃいました。
0: あ、はい、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね黒でね、
1: うん、そうズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のねえんじのシャツ、う
0: ん、はい
1: 俺はあの衣装好きだな。
0: あ気に入ってるね。
1: 気に入ってる。あれ一番一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
0: どうでしょう
1: ということで、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい
0: はい、ということで、
1: うん、
0: メールをちょっと読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームかぐさん。
1: かぐちゃんありがとう。
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
1: ああ、
0: ね、
1: はい、
0: 風のハミング今年も参加することができました。
1: うん、ありがとうございます。
0: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが聴く曲全部知っている。
1: そうな
0: ん、歌える、これも杉さん、これもなのと驚きでした。私は職場がウツボ公園から徒歩15分くらいなので今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました。
1: いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: 暑いくらいの晴れ、
1: うん、
0: 青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
1: あ、蝶々ね、
0: 蝶々、
1: はいはいはいはい、
0: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
1: 思うよね、うん、
0: 会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにも、うん、ふわふわと蚊が蚊貝って書いて蚊貝って貝貝が貝ゆいの貝です、
1: はいはい、
0: まだ4月だというのにきっとあれもカンさんだったんだと思っています。
1: あ、
0: ね、この蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になって睨みつけやがったって言ってましたけど、まあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
1: なんかやっぱり
0: いろんな形で感じて、
1: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
0: うん、
1: こうスタートしたようなもんですからね。
0: そうだよね、
1: うん
0: う
1: ん、でもこの時期って、
0: うん、
1: まあ、雨降んなければ毎回あの蝶々飛んできますよね。
0: ああそうですか、
1: あれ
0: 毎回飛んできますか。
1: なんかね雨降ってないと、
0: うん、
1: あ蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
0: あそう思ってたんだ、
1: うん、俺今回もね、
0: うん、
1: 楽屋出たところに、
0: うん、
1: あの キアゲハチョウはね、うん、飛んでました。

0: あ、本当に、
1: はい、
0: おお、それは俺はだから気が付いてなかった。
1: 超見るとね、うん、いやみんな同じこと思うんだね、
0: うん、
1: あ、カンちゃんかって
0: あ
1: 思っちゃうんだよね。
0: そうだよね、
1: うん、そうですか、はい、
0: はい、じゃあ1曲目、
1: ね、あ、いかけますか、
0: いきましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、
1: はい、
0: ウツボのハミングを聞いてください。

0: これ SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね, ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね,
0: ね、
1: はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい出来で
1: 今あでもあの何、うん、サブスクかなんかに入ってない
0: か、入ってんのかな、はい、その辺ちょっとね
1: ちょっと分かんない、ね、
0: すいません調べてなくて、
1: うんうん、ちなみにですね、あの、うん、ジャケット の, あの歩いてる、はい、あの後ろ姿は私でございます
0: ですよねで、あの娘さんが楽器担当のヨッシーの、う
1: ん、まだその頃はね、俺とそのジャケット取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね、
1: レイビーです
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああそうそう、遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、
0: そうそうそう
1: で実は駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける。
0: なるほど、
1: そう今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないか多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん。
1: ペティちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。柿沼さんの脱線発言に、うん、うろたえず滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな。
0: あそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、うん、ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあほぼそうですよね、
1: じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、うん、そうなんだ。
1: あの J-Hawk の杉田君、うん、も立って弾くんだよね、
0: う
1: ん、なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: はい
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、あ一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるの、
1: っ
0: ていうのもありますけど、うん、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あストレイキャッツ、あ、うん、あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ、
0: 時もあります、
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、うんう
1: ん、あ
0: で高さは、うん、まあ膝が太ももが若干こう前に下がる感じ、
1: あ、うん、あじゃあそのぐらいの高さなんだね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、大体セッティングしてますね、
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、上国間のバンドとさ、
0: はいはいはい、
1: 一緒にジョイントっていうか、まあ、
0: ま
1: 出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね、
0: 低いしパイプ椅子
1: でした。パイプ椅子か
0: そうもう背もたれのあるパイプ椅子で、
1: あ
0: もう高さ調整はできない、
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね、しかもね
1: そうだ、膝が上上がってたもんね、
0: そうだよね、
1: あ
0: 膝が上上がってる人 も, いる、ね、人もいます、背が高い人は ね,
1: ね
0: 膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
1: あ、うん、あのドンブリューアはどんな感じ、
0: あ膝上がってますね、
1: やっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ、あの、
1: ね、低いよね、
0: グランドファンクレイル
1: グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです
1: か、なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね、
1: あやっぱ体でかいから、ね、
0: そうベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう、
1: ああなるほど
0: ね、うん、それぐらいのでかい人です、
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうです、俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな、
0: あ
1: そんなことは聞いてねえよ、
0: そこで楽しようって考えてるわけです
1: よいやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いやなんかさこう姿勢もさ、
0: うん、
1: まあ自分でな保てばいいんだけど、
0: うん、
1: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
0: うん、
1: なんかピッてこう伸びるじゃん、 そういうイメージがある、まあ、
0: ちょっと強制される感じが、ね、
1: そうそう、
0: ある
1: かも、ね、だ俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
0: ああ
1: まあどうでもいい話、
0: そういう人もいます。
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあね、ラジオネームスイちゃんでございます。
0: はい、
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、うんうん、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね。
0: うん、
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、 あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ、
1: なんかこう
0: 表現、ありがたいです。
1: 表現にリムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってるやってた方
1: です、ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。うん、タンタンシカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお、細かいですね。
1: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです。
0: う
1: ん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに柿田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿もあシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。
0: うん、
1: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という、
0: はい、柿田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: あ、これね、うん、痩せてはない、こう
0: 痩せてはいない、
1: ね、あ、どうなんだろうあ、でもね
0: 体重測ってない、
1: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
0: うん、あ、そうですか。う
1: ん、でも、どっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
0: ああ、
1: そう、このね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
0: うん、どうでしょうね
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
0: はい、
1: 寿司の、翼くんなんかに、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われてね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます。
0: はい
1: はい、ということで、
0: はい、
1: このスイちゃんのリクエストに答えたいと思います。
0: はい、
1: これはアルバム、スタートする日のツヤの中から2人を聞いてください。

0: ラスレビューでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。はい、ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サラビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね。うん、うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目まさに盆と正月気分で、かなめさんとママさんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、うん、
0: ああよかったよかった。
1: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か、
0: そこはどうかな。、
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
0: ね、大変だけど
1: 大阪まで、
0: ね、遠くまで、
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、
1: うん、いよいよ、
0: It's Showtime っていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです。レコーディング
1: だ、レコーディングだ、
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うん、名前ちょっと忘れちゃいました、
1: はいはいはい、
0: 3人で叩いてる曲なんですね。
1: あ、
0: なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲は演奏しました。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんって言うともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、
0: うん、
1: ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、
0: はい、
1: ありがとう、
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃんありがとう。
0: 柿野さん寺田さん坊さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
1: うん、
0: ベストジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタ友さんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。ああというメールいただきました。
1: はいはい
0: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
1: うん
0: うん、なんでメガネしてんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね、う
0: ん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
1: うん、そうだね、
0: 説明しますと、
1: はい、
0: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
1: あららら、
0: コンタクトがちょっと、あ、
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: うん、でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、
0: うん、というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: 分かる分かる、

0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
1: あ
0: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトをお休みしてます今。
1: あそういうことらしいですよ、はい、皆さん。
0: そうなんです、ね、でまあ、うん、眼鏡で今はライブも演奏してます、
1: うんうん
0: はい、もうリハーサルの時はね前から眼鏡でやってたりとか、うん、普段の生活もほとんど眼鏡でしてたので、はい、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、うんうん、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという
1: 、そうだね、
0: うんには思います。
1: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
0: あなんかねどうなんだろうその言われ方、メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今あのね、はい、この収録してる時メガネ外してるのは老眼だから、は
1: い、あ分かる分かる、
0: ね、メガネしてると小さい字が見えない、
1: うん、
0: 近眼矯正されちゃってね、うん、なので
1: 俺なんか最近さ、うんあのガベアネオンでさなんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
0: はい、
1: 最近あのメガネ作りまして、
0: うん、
1: ほら遠くは見るときは近眼のレンズじゃない、
0: はい、
1: で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
0: うん、
1: あの近視の人は、
0: はい、
1: でそれを一挙両得するにはっていうんで、
0: うんうん、
1: メガネを跳ね上げ式のや
0: ん。ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
1: そう、
0: うん、
1: パカッあのね、あのドラマなんか出てくると、うん、あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、
0: うんうん、
1: あの裸眼とさ、
0: うん、
1: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、
0: うん、
1: あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
0: あそれはいいね
1: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、
0: うん、
1: その作業がなくなる。
0: あなるほどそれは便利だね。
1: そう、うん、でも昔ねあれ、うんあれやってたのおじいちゃんだったじゃん俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、
0: うん、
1: なんかそろばん持ちながらさ、
0: うん、
1: なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、
0: うん、
1: なんか使ってたイメージ、
0: あ
1: ーそれをね私使うようになってしまったということですね。
0: あ、
1: はい、
0: ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。そうそう、
1: 跳ね上げ式、うん、ね、ありましたね、うんうん、ということ で曲、え、どなんだっけ、
0: 曲ですよ。あの猫かおりんさんの今メール読んだので、
1: はい、
0: そのリクエストにお答えします。
1: はい、しましょう、はい、
0: 夜更けのリフを聞いてください。

0: ターガスレビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。
1: はい、
0: それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。はい、そしてライブ情報です。スターガスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターザスレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
1: いい、
0: またね、杉山君と、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね、筑前。あ、でもやってます。

0: ですね、昭和歌やろう、ね、そうそうそうそう、前回の昭和歌やろうは日比谷で
1: やりましたね、
0: はい、
1: はい、
0: すごいこれ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今
1: はい、はい
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですか ね、
0: ね、うつぼの話を、はいはい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷二郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: ね、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿本、
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: です。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職、建築土木、UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話 0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延と

となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話050-3160-6105、050-3160-6105までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: Studio 2, stand by please. Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ Tokyo Live。 DJ のビーズ Tokyo Live。 メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のB 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケイズーレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。というわけで今回はですね、いろんな経緯もありまして初登場のアーティストをお越しいただいているんですけれども、先週に引き続いてなかなかこの番組では取り上げないジャンルのミュージシャンを、スタジオにお呼びしております。どんな音楽が飛び出すんでしょうか。今日のゲストはこの方です。
3: エリザベス8、略してベス8です。フィーチャリング、フィーチャリング、フィーチャリング、フィーチャリング。

0: シスタント、おんちゃんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: おんちゃん元気ですか？
1: 元気。
0: よかった
1: 先週久しぶりにアシスタントを復帰して、本日2回目です。
0: あら、いや復帰してて、なんか病気してたとかじゃなくて、はい、よその仕事の方が大事だからって、こっちを。
1: それは言い方に語弊がある。
0: 違う。

0: のバンドなんですけども、はい、今日お二人お越しいただいております、うん、では恐縮ですが自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか、はい、
1: 作詞作曲ボーカルの三輪優太と申します。よろしくお願いします。
0: そして
2: ギター担当小藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はあとは、ベースとドラムがいらっしゃるんですけども、は
1: い、いるんですけどちょっと自主イベントがめちゃめちゃ大変でして、はい、その直後に二人とも熱でダウンしてしまいました。
0: あら、それはもうよっぽども盛り上がった。
1: よっぽどもう本当にひどいぐらい盛り上がって、
0: はい、
1: もう先輩ガチ切れぐらい後輩たちも怒るぐらい盛り上がって、
0: すごいですね、
1: はい、でもあまりにもちょっと体力消耗しすぎて、はい、ダウンしました。
0: 免疫力が落ちてしまった、
1: はい、
3: あらららら、ら
1: 残念です。すごい来たがってました。
0: いや次回はぜひ
1: ぜひお願いします。
3: ぜひぜひ4人で、
1: はい、
0: はい、今日お二人とも首に何らか巻いてきていただいてるんですけども、
1: はい、確
0: か
1: に、はい、この私の宮歌の方のは別に何でもないただのファッションでつけてきたんですけど、はい、この小藤は、私女王宮歌の愛犬小藤というなんかこうキャッチコピーがありまして、はい、これガチの犬の首輪なんですよ。
0: ええー、
3: そうなんです、はい、確かに見たことあると思った、
1: うん、
0: あ自分の犬、
1: うん、あ犬飼ってる
3: そう
1: ガチのやつなんです。
0: 結構でもぶおっといですよね。
2: これは中型犬用ですね、は
0: い、そうですよね、
3: 柴犬向け、
0: はい、いいんですか外してそれ
2: 大丈夫です
1: か。何個もあって、
0: あそうなんですね、
1: これラジオ用で
2: ちょっと、フォーマルなやつをつけてきました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、そうなんですよ。
0: カジュアルなやつもあるんですか。
2: あります、あります。あと本番用の一応エリザベス8と黒と黄色がテーマカラーになってるんで、はい、黒と黄色の首輪を普段ライブの時はつけてます、
0: はい、すごい徹底の仕様。
1: ネットショップで買いに行ったんですよ、
2: は
1: い、
2: そうです
1: ね、加入した時に。でも似合うかなって言ってこう鏡探すんですけど、
0: ね、
1: 犬用だからないんですよね。
3: ないですね。
1: で、まあ、みんなで見ていいねっつって
0: 店員さんも軽く引いてたんじゃないですか。
1: 引いてました、
0: は
1: い、
0: そうですよね人用みたいな、
1: うん、引いてましたかなり
2: タグ切ってくださいって言った
1: んで、うん、は
3: い、
1: そういうなんか性的な、
3: いや面白い
1: 性的なあれなのかなって、
3: ね、かな、はい、みたいなね、
0: なるほどね、
1: 思ってたと思います。
2: それでもメンバー全員で買いに行ってるんで、
0: はい、そうですね、
1: 本当に謎の集団でした。
0: そうか、2人だとまあまあそういう方向性かなっていうのもあるかもしれないけど、
3: 4人でよかった、
0: うん、ねえ、
3: そういう問題かな。
0: それで盛り上がる4人も怖いっちゃ怖いですけど
1: 変なあれなんでね、
0: はい、ありがとうございます、はい、というわけで今日は、お二人お越しをいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エリザベス8というバンドがですね、なんとどんな顔してるんですか、ポンちゃん。それは
3: ベス8ですよね。
0: ベス8、
1: ベス8です、うん、エリザベスと長いのでベス8で、
0: ベス8がですね、うん、この番組にお越しいただいた経緯なんですけれども、はい、ラジオスターオーディションっていうね、ポンちゃんも熾烈な戦いを勝ち抜いた、
3: うん、お世話になりました。
0: オーディションがあったじゃないですか、
3: はい、
0: あのオーディションを、開催しているプラットフォームミューディアというのがあるんですけど、
3: うんうん、
0: そのまあ、メインのイベントといいますか、うん、
1: はい、
0: たくさんの方が応募されるイベントで音の場というのがあるんですよ、
3: はい、
0: これはミュージシャンの、うん、がこう競っていくっていうやつなんですけども、
3: ね、
0: うん、その2025年のグランプリ、
1: はい、グランプリです。
3: ありがとうございます。素晴らしい、
1: ありがとうございます。
0: 本当にたくさんの方の支持を集めないと、うん、
3: ね、
0: 勝てないグランプリを、
3: それは間違いない。
0: そう、
3: うん、
0: 去年、勝たれたと。
1: 勝ちました、まあ、本当にもうみんなのおかげとしか言いようがない勝ち方で、うん、
0: 初挑戦で1位ですか。
1: そうです。でもこれ一発で仕留めないともう無理だなと思ったんで、一撃でこの1回で確実に優勝しようと。
0: すごい動物的な感が、
3: 言い方がかっこいい、はい、
0: 野生です ね、
1: ね、そうですね、はい、
0: すごい
1: 来ました。
0: でもあれですよね、新人というわけではなく今年活動20周年、
3: うわ、
0: おめでとうございます。
3: 素晴らしい。
0: 20年ってすごい、僕生まれてないですもんだって
3: あれ私も生まれてない、
0: うんうん、本当に本当に、
1: うん、
0: 大先輩に今日は、
1: まあ、ラジオだからどうとでも、
3: ね、そうですよね、
0: どうとでも
3: なる、ラジオは年取らないから
0: そうです、そうです、
3: はい、
0: なんか漫画 のアニメの中の世界みたいな、
3: ね、そんな感じ。
0: そうですよ、
2: ちょっと結成した時2歳だったもんね。
1: 2歳だった、
0: そっかそっか、じゃあギリみんな社会人みたいな。
3: ギリギリで、そうなんだ。
0: なるほど。でも20年メンバーチェンジは基本的にはなく、
1: 基本的にはしてないんですけど、
3: すごい、
1: ギター、もう一人のギターが急性骨髄性白血病になり、
0: はい、
1: 今は休養中で、
0: うん、
1: 抜けてるのでチェンジというか、まあ、お休み
0: ですよね、
1: ちょっと説明するのめんどくさいんで、うん、一時脱退っていう風にしてるんですけど、
0: もともとじゃあ5人で、
1: そうです、
0: 一時脱退中か、
1: 脱退中だから今一応4人、
0: 4人ということですね、
3: うん、
0: なるほど、すごいです。20年間やってると大体こうメンバーが途中で入れ替わっているとか、
3: はい、
0: バンド名はね変わってないけどみたいなの結構多いんですけど、20年じゃあ 仲

0: よく
1: 仲いい、そうですね、仲いいっていうとちょっと分かんないんですけど、そのバンドのメンバーを集めるときに、はい、私がこのギターがこのフレーズ弾くから好きとか、うん、こういうリズム叩くの上手いから好きとかで集めてなくて、うん、人間性でこいつ面白いかなとか、こいつ私と一緒にやっていけるかな長年っていうのでチョイスしてるので、あんまりそのなんて言うんでしょうね、根本的にムカつくことがあんまないというか、
0: なんで好きな人、
1: そうですね、うんう
0: ん、バンドメンバーに、はい、集めた、
1: 集めたと、うん、まあ人間的にこう相性がいいんじゃないかなっていうキャラクターの濃い人たちを集めたので、それムカつく時はもちろんありますよ、
0: はい、
1: だけどそのもう無理っていうのにはなったことないです。
2: あ、じゃあチョイス成功ですね、
0: はい、すごいですね。でもね、20年もやってりゃ誰か性格変わったりとか、急になんかお金に目覚めたりとかする人もいるじゃないですか
1: そういう揺らぎはもちろんあるんですよね、
0: はい、
1: そういう時は揺らいでいるよって、ちょっとブレてるよお前っていうのをなんかお互い結構言い合ってます。最近ちょっとおかしくないみたいな、
2: そうか、
1: そういうのがまあ言えちゃう間柄なんで、
0: じゃあそのおかしくないって言われたらちゃんと、お、そうか、
1: そうですね、
0: 悪かった、うん、みたいな、うん、ちゃんともう一回戻ってきてくれる、
1: う
0: ん、
1: そうですね、全然そういう感じです。
0: 家族だ
2: ね、
1: 家族ですね、家族、家族
2: なかなか言えないですよ、家族でもね、
0: なかなかでも家族でも20年一緒にいるとこいないですから ね、
1: そうですね、家族より全然長い時間一緒にいるので、
0: そうですよね、は
2: い、
0: すごいバンドですよ、なかなか、そうですね、ここなんか 2,3 年しかやってないのにもうそろそろ仲間もいる
2: 最初から仲良くなかったですよ、
0: そうですよ
2: 嘘です、嘘です、ね、仲良ぴ
1: ー、もうすごいな、すごいよ、
0: こっちの仕事が大事なんで1ヶ月休んだりするんで、本当に一生言い続けますから、
2: ね、いやもうそれ一生こうするんですよもう嫌だ、
1: すごすぎる。
0: え、でも20年前のことちょっと記憶が薄らいでるところもあるのかもしれないですけど、はい、だから三輪豊さんが全員のメンバーを集めたということですか。
1: そうですね、一番初めにその集めたのはベースとドラムなんですけど、はい、まあ17歳ぐらいに集めてるんですよ。
0: なるほど、あの、だいたい足し算すると
2: ごめんなさい、
1: 大丈夫です、
2: あの、確かに確かに、
1: さ、年齢的にももう28、9年バンドやってるんですよね。だからドラム、今日来てないドラムとベースと、
0: いや、そうなんですね、
1: はい、だから高校生の時から一緒にやってるので、
0: すごい、
1: だからなんでしょうね、家族とかともちょっとまた違くて、なんとも言えない、本当メンバーとしか言えないんですけど、ちょっとやっぱ不思議な関係だと思います。
0: 皆さんがリーダーみたいな、
1: はい、
0: っていうことですよね、
1: はい、
0: そして小藤さんが、
3: はい、
0: ギターですもんね。
1: そうです、
2: うん、
0: 最初声かけられた時は、
3: 小藤は、今活動してるメンバーの中では最後に入ったんですけど、
0: はい、
3: その時は別のバンドでドラムを叩いてたんですよ。
0: ドラムを、
3: はい、
0: はい、
3: で、まあ、エリザベス・エイトのメンバー仲良くなって、うん、まあ、よく一緒に会ったりしてたんですけど、うん、自分のバンドが解散になって、
0: うん、
3: で一緒に行動しながらなんかバンド仲間増やしていこうかなみたいな感じで、うん、お手伝い、そう、お手伝いしてたんですね、ライブの日とか、
1: うん、
3: でそしたらある日ゆうたさんがうちにもう入っちゃえばってギターあげるから
0: 言う、来ちゃいなよと、
3: うん、ギターえドラムは大佐がいるしって、
0: はい、
3: 大佐がいるからギターをあげるから、うん、ギターだったら2人いても大丈夫だと、そういうバンドはいるからって言って、
0: そうですね、でもギターありますよね、
3: そうですねって思って確かに2人いるわ、
1: はい、
3: でギターをもらって
2: え、
0: はい、
3: 練習を、
0: そっから
2: やっぱ使ったことなかったってことですよね。
1: ゼロ弾けないですよ、ゼロ弾けないで、もうすぐ渡して、もう2週何週間後かにもライブライブライブっつってもライブ、
3: いや浩二はね2、3ヶ月後ぐらいだったかな、
1: 瞬時レースの瞬時はほんと 2、3週間、うん、2週間後にワンマンでレコーディングみ
3: たいな、レコーディングがあったんだよね。
0: そのキャラで選ぶにも程がありませんか。
1: そうですね、
2: 確かに
3: レースの瞬時はそもそもバンドマンじゃなかったんですよ、は
1: い、ただの大学生ただの大学生です、
2: 大学生
1: 論文間に合わないみたいな感じの大学生です、
3: にベースを上げて、
0: はい、
3: 同じように、
1: うん、
3: であんたベース弾いてって、
1: はい、
0: すごいなんか神のような仕業ですね。
1: いや、やろうと思えばなんかできるので、うん、まあ、できなかったら別にまあそれはそれでいいかなみたいな。
2: なんかすごい気になったことをお聞きしていいですか。
0: はい、
2: さっきその首輪されてるのは、
3: はい、
2: 飼い犬っていう設定だって
0: 小藤さんがね
2: おっしゃったじゃないですか。はいはい、あれこれは え、みんな飼い犬なんですか？
1: みんな飼い犬という感じではないんですね。
3: 小牛だけですね。
2: あ、はい、そうなんですか？はい、
1: あの小牛だけが犬ですね。後から入ったんで。
3: 可愛がられてたんです、みんなメンバーに。メンバーみんな先輩だったんで。
2: はいはい。
1: やっぱ20年前だとすごく可愛いらしかったんですよ。
3: そうですね。今よりもっと可愛かった。
0: もっと可愛かった。

0: 可愛かった。信じられないと思いますけど。
1: いや誰も言ってないですけど。
2: 可愛い大丈夫ですよ。可愛いから。
1: はい、じゃあそこでじゃあ結成をして、でだからどれぐらい後に入ったんですか、小藤さん。
0: エリザベス8になってからは1年後とかですね。だから2年目から。
3: 名義が一回変わってるんですよね、名前が、バンド名。
1: そうなんですね。
3: はい、ちょっとなんか。
1: トータルで20年。
3: いや、
1: エリザベス8から20年。
0: はい、エリザベス8で20年。
3: トータルだと多分28年ぐらいやってると思う。
1: すごい。生まれる前からじゃないですか、
3: そうなんですよ、ね。本当に、ね。
2: まだ言うか。まだ言うか。
1: すごい話でございますけど。はい、そうすると、じゃあもうずっと音楽人生を共に歩んできた。
3: そうですね。
1: 仲間。はい、うん、なんか外他でユニット組んだりとかそういうのはあったりはしたんですか。
3: いや、ほとんどないですね、うん、でも、こういうサポートをやってほしい、小藤にやってほしいとか、うん、大佐にやってほしいとか、俊にやってほしいっていう時は必ず私に許可を取りにみんな来ます、まず。でやってもいいかっていうので、なんかカラーと合わないなとか、うん、そういう、感じのパフォーマンスをするバンドにはちょっと貸せないとか、うん、そういうの全部私が判断して、いいよとかちょっとごめんとかいうのをやってるので、完全にもう他のバンドでは、いや、ほぼやってない、
0: やってないですね。
1: すごいな、なんかね、バシッと統制が効いてる感じが、
3: ね、そうですね、結構もうちゃんと
2: ゆうたさんがボスって感じしますね、
3: ボス、
0: もう完璧にそうですね、
1: ボス、はい、秘密を守って、
3: カッカとか、世紀末さんとか、はい、キダさんとか、多分ああいう感じなんだと思うんですよ、
2: あ、
3: 外から見ると、
2: なるへそ、
3: はい。
1: でもとはいえあれですよね、最初素人だったギタリストとベーシストが、はい、バンドの中核を今や担っているわけで、
0: はい、
1: すごい重圧だったんじゃないですか。
0: いや、でも結構楽しかったなっていうのはありまして、最初はやっぱギター弾けないので、はい、どうしたらいいか分かんないじゃないですか。で、まあ、3ヶ月後ぐらいにライブだったんですけど、うん、まあ、ライブ自体はドラムでやったことはあるけど、前に立ったことなかったんで、
1: うん、
0: でその間、まあ、ギターの練習はお家でしながら、うん、メンバーが集まった時は小藤はこのギターを背負って、なんかその鏡の前で立ってるっていう練習なんですよ。弾けないから、はい、かっこよく見えるように、うん、
1: せめてね、
0: あの、うん、動くとか立つ、はい、最初はもう全然ギターが似合わなくて、
1: はい、
0: なんか立っててもなんか変だったんですよ、
1: うん、
0: かっこよくないなみたいな、まずギターを着こなすっていうところから、
3: うん、
1: すげえファッションから入ったんですね、
2: はい、徹底してる。
3: それずっと録画して本人に見せて、ここはこうだねとか重心がこうだねとかいうのを言って、でも本番ライブになって、う
1: ん、そっから入るバンド初めて聞きました ね
2: 聞いたことない。
3: でも一番かっこいいこと、バンドで一番かっこいいことは、そのパッと見た時に、あ、かっこいいと思わせられるかどうかだと思うので、まあまあ、音はまあもう一人ギターいるしなんとかなるでしょ
1: う。一旦ね、
3: はい、
1: なるほどな、
2: すごい。なんか優太さんが命じれば全員できるようになるっていうのがね、
1: すごいですね、うん、僕も命じられたいですもん。
2: 命じられたい、私も。
1: お前売れろって言われた
2: い。そういうタイプ、あ、そう、私
3: も言われたい。そういうタイプじゃないですよね。そういうタイプではない、多分。
1: じゃあですね、この、5月の20日にですね、
3: はい、
1: 初のフルアルバム、
3: はいはい、
1: 20年目にして、
3: はい、
1: 出されたということでございまして、タイトルは
3: シギララパラディウスです。
1: どういう意味ですか。
3: シギララは、あの、あ、ま、完全に造語なんですけど、
1: はい、
3: シギララはなんかシンギンララララみたいな、その英語をガチャッとしたみたいなシギララ、はいはいはい、でパラディウスはパラディススっていう、アラビア語、
0: ラテン語ですね。
3: ラテン語でパラディウス、
0: パラディスス、
3: 楽園のことみたいな、
1: はいはい、
3: で、あえてそのパラディウスっていう違う読み方にしたのは、うん、あの、私その音のバンドの時にグランプリプラスカラオケ鑑賞っていうのをいただいたんですよ。
1: カラオケ館の、
3: はい、でめちゃくちゃいろんなところの持ち屋にドカーンとこうビジョンに映像を出していただけると、は
1: い、
3: 渋谷とか新宿とかビジョンジャックで、でデータ作って映像の、うん、でバーって出て、でみんな見に行って、うん、ファンの子たちも、うん、で私も見に行って、
1: うん、
3: で見て興奮して、あの、帰ってきて冷静にその映像を見たら、エリザベス8の綴り間違ったんですよ。エリザベス8
2: これ痛恨のミス。
3: めちゃめちゃでかく街中に、もう新宿、渋谷、池袋。
1: エリザベス8言うて。
3: もう全部綴り間違ってる。ドカーンって出て。
2: ああ。
3: でもまあ、ファンの子も興奮してるんで気づかないんですけど。
2: いや、
1: むしろね、
3: はい、
1: 記念になってよかったじゃないですか。
3: もうそういうしかなかったですね。
1: そうですね、
3: はい、っていうので、まあ、間違えよう、
1: なるほど、
3: っていう
1: シギララパラディウス、
3: はい、
1: ということで、エリザベス8の新譜から今日はダックワーズというナンバーからお届けしていくんですが、は
3: い、
1: どういうナンバーでしょうか。
3: なんか別れた男とかが来ていろいろ喋ってると本当つまんない。

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobby's Tokyo
0: Life。 お届けしたナンバーがエリザベス8のナンバーでした。ダックワーズという曲でございました。
2: はい、
0: おしゃ
3: おしゃ
2: おしゃおしゃ
0: ちゃんとメロディーが聞こえるロック、
2: はい、嬉しい、ありがとうございます、
0: なんかなんていうんですか、うるさいだけのロックっていうの僕はあまり好きではなくて、まあ好きな人はあまりないと思うんですけど、ちゃんと聞こえるロックでいいですか、ジャンル。
2: そうですね、ロックだと思います。
0: そうですね、素晴らしいなと思って、グランプリはやっぱり違う、ミューディアやっぱりすごい、
3: 本当にそう、
2: ありがとうございます。
3: ミューディアがやっぱ見る目ありますね、
0: ミューディアっていうか、だからファンの皆さんですよ
2: ミューディアは審査員賞とかは一切もちろん取れなかったです。
3: 審査員賞
2: だって審査員さんがもうタメとかなんですもん、年齢が。テストがそういうんじゃないよねみたいなテンション感です、
3: なるほど。
4: 喫煙所とかで仲良くなったぐらい、
2: 対話しようよみたいな感じでしたね。
0: そうですか。
2: そうなんですよ、まあ、だからそこは全然狙ってなかったんで。
0: もうじゃあナンバーワンあるのみ、
2: ナンバーワン取って、賞金取って、フルアルバムこれ作って MV 制作賞を取って、アルバムの曲を MV を取るっていう

0: ていうのが計画だったので、すごい全部あの、計画通りには行きました。
1: 賞金1億円でしたっけ。
0: 欲しかった
2: 欲しかったな。
0: 賞金そこで1億円もらってたらアルバム撮った上でもうちょっといい格好で来てますよ。この T シャツで来ちゃって、あもうちょっとやってます。
1: しかもなんかペットショップじゃないやつをひょっとしたらね、
0: なんか
1: ディオールとか書いてあるかもしれない。
0: するかもしれない。そう、まあ、残念ながら、ね、あの1億ではないんですが100万円でも十分、はい、ね、は
2: い、大きい。
1: すごい、
2: 100万は
1: 100万あったらねツアー行けますもんね。ちょっと
0: 行けそうですと思います。
1: そうですよ、
0: ツアー超貧乏ツアー。
1: いやそうですね、4人だと普通の交通機関でいったら行って帰るだけで何十万かかりますもんね。
0: そう、でうち特にしかもすっごいストイックなので、はい、食パンしか食べないみたいな、食パンとマヨネーズだけ持って、もう野宿と車中泊とかで。
3: 最初のツアーですよ、それ。最初のツアー。ああ
1: 今は野宿はさすがに。
0: さすがに、それ20代の時とかは、公園とかで寝てても大丈夫なんですよ。あれ、揺れ多い人だな、みたいな感じで。あでも、さすがに40とか超えて公園で寝てると、あ、もうなんか大丈夫なのか、みたいになっちゃうんで。
1: 20年前ぐらいはそういうのまだ OK な空気ありましたね。
0: はいはい、なんで、今は、あの、ホテル取ったりしますけど、
1: そうですよね。
3: 行政の人来ちゃうから
1: ね。はい、そうですね。
0: 野宿。
1: 今多分、うん、大都市圏は特に危ないですし、
0: あ、まあ、昔はでも平気でしたよ。
3: 若い時はね、
0: はい、全然楽しかったです。
1: 寝袋とか持ってね。すごいな、
2: 本当に
1: ガッツありますね、エリザベス・スミ
0: トは。はい、そうガッツだけはすごい、もうものすごいと思います。
2: 素晴らしい。
1: お迎えしております。今日はエリザベス8から三輪優太さん、そしてギターの小藤さんをお迎えしております。
0: はい、します。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: 三輪優太さん、三輪優太さんではないんですね、多分本名は。
0: あ、全然全く関係ない。
1: 全く関係ない、
0: はい、
1: 山崎なんとかとか分かんないな。
0: あ、当てられないと思うな。
1: 何顔みたいな。
0: 当てられたとしても今正解って言えないですしね。
1: そうですね、確かに確かに、確かに。これ名前の由来は何かあるんですか。
0: いや、三輪の三輪清弘さんのが好きで、はい、子供の頃の三輪さんの三輪から取ってきて、ゆうたはちょっと分かんない、なんでなんでしょう。
2: 分かんない、
0: あだ名
3: 分かんないんだ。
0: あだ名な、あだ名なんですよ。でも中学ぐらいからゆうたって言われたんで。
1: 中学ぐらいからゆうたって言われてた、はい、ゆうた
0: って言われてたんで。
2: え、名前かすらないのに。
0: あ、かすらないのに、
2: かすらないのに、う
3: ん、雰囲気なんかな。
2: ゆうた、ゆうたくんみたいな。
0: そうですね、なんか多分そのちょっと男の子っぽいというか、うんうんうん、そういうなんか中性的というか、うん、そういう感じなのか。本当にもう学生時代の記憶ってもうほとんど妄想じゃないですか、今思い出してみると、うんうんうんうん、なんでちょっと分かんないですよ、正しいところ。
1: 誰が言い出したか、ゆうたと呼ばれるようになり、ね、そこに好きだった三輪明宏さんがつながり、はい、三輪ゆうた。
2: 三輪ゆうた、
1: まあ、その芸名が高校の頃からあったのは人のことは言えないんですけど、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: そうです、だから DJ のビがずっと高校の頃から。
0: そうなんだ、サイン考えてました。
1: サインはその時は考えてなかったですね。なんか実際するようになってなんか考えなあかんっていう。
0: うわ、かっこいい、それ、それかっこいいの。
1: するようになったのがここ5年ぐらいですよ。
0: でもそれ過酷ないですか。なんか用意してるより、
1: それは長い下積みがあったので。
0: え、かっこいいな、
2: いいな、サイン欲しい。
1: バカにして、
2: 考えなきゃな。
1: いや、自分のサインが欲しいな。僕のサインが欲しいじゃ
2: ん。ノビさんのサインをもらいましたから、あの本にね、サインをもらったんでね。
0: 私もいただく
2: のに入る、ね、うん、ヤフオクで売ろう。
1: 絶対売れへんやつ。
2: いやいやいや、ね、
0: いいな、すごい。
1: そうなんです、うん、そっか、じゃあまあまあまあ、なんかそうやってエリザベス8を結成され、うん、
0: はい、
1: 20年、なんかちょっと気の遠くなるような。20年一緒に仕事やってる人僕いないですもん。
2: あ、
1: ラジオパーソナ、まあ、だからプロデューサーは、まあ、もう28年一緒にやってますけど、
3: 長い、
1: まあ、でも会うの月に1回とかなんで、なん
0: か、あ、
1: もうなんか僕が半分プロデューサーみたいな感じで。
2: 確かに確かに。
0: 大丈夫ですか、聞かれちゃうかもしれない。
1: 大丈夫です、あの、何も言わないと思います。そう、だからそう考えるとあんまりその密に、
0: うん、
1: ね、
0: いや、めちゃめちゃ密です。
1: どれぐらいの頻度でメンバー集まるんですか。い
0: や、確実に週1は絶対会うんですよ。会議、スタジオのリハとあと会議があるので、でそれプラスライブが月何本かあるので、それでも会えますし。
1: すごい。
3: メンバーに会わなかった月っていうのは多分ないですね。
2: おお、綺麗に揃った。ないですね。
0: ないです。
3: ない。
1: 集まるとどんな感じ、まあリハ入りますよね、
0: はい、リハの前に会議があるので、はい、でうちバンドでそれぞれ役割がこう完全分業制で、
1: はい、
0: と私が広報企画とか、と窓口とかをやっていて、うん、小藤が制作とか、うちグッズめっちゃ可愛いんですけど、
1: はい、
0: グッズとか作る制作デザイン、あの CD のデザインも全部小藤がやってるんですけど、
2: はい、
0: でベースの 瞬時がケイリとかスケジュールの収支やったりとかして、うん

0: って、で、ドラムの大佐が、運転と事務とかをやってるので、まずそこの報告から、ミーティングするので集まって、これぐらい黒字ですよとか。
1: 会社だ。
2: ね。
0: 会社みたいな感じですね。
2: しっかりしてる。
1: ね。
2: うん。
1: すごい。
0: これを直しましょうと、これ良くなかったですね、とかいう話をして。で、それを終わってから、じゃあリハーサル入りましょうって言って入って。
1: 株式会社ベス8。
2: ね。
1: みたいな。うん、
2: それがぴったり。
1: ですね。すごい。アート活動でそこまでがっつりと、なんですか、システム立ててやってる方、あんまり聞かないですね。ね、
0: それが多分仲良くというか、仲悪くならない秘訣だと思います。うん、やっぱ、どっかに偏っちゃうと、みんなで動員集めましょうだと、お前呼んでないじゃん。みたいになるんですよ、バンドって。でも完全に分かれてるので、私だけ呼んでたとしても何もお金のこと知らないし、そのグッズのデザイン私知らないしみたいな感じなんで、あんまりそのムカつかないでいられる。
1: はあ、
2: はい、なんか勉強になりますね。
1: 勉強になりますね、
2: うん、なんかその私勝手にバンドマンで、はい、こう バンドマンっていうもの自体がとりあえず音楽に全部全力だから、他はまあとりあえず適当にやっときゃバンドマンでしょみたいな感じのちょっと小雑さがあると思ってたんですよ。
0: そういうバンドも多いです。でもそうするとやっぱ続かないですね。なんか金庫の金使っちゃったとか、その金庫の金でなんかガールズバー行っちゃって
2: イエーイ、
0: お金なくしちゃいましたとか。
3: リアルすぎる。本当に痛いやつ
0: だ。本当に、はい、
1: まああるでしょうね。僕もやる。あ、やっそうだよ。
0: 危ない。
1: いやいや、でもすごいですよね。でもそうやってちゃんとバランスを取って、
0: はい、
1: ずっとやってこられてっていうのは尊敬するなと思います、
0: ね。嬉しい、ありがとうございます。
3: すごい、
1: 10年、いやーすごいですね。
0: はい、
1: こっから20周年みたいなことはなんか計画はあるんですか。
0: はい、今なんかいろいろ計画してるんですけど、はい、まだふやふやです。
1: ふやふや。
2: ふやふや。
0: でもとりあえずそのリリースをして7月20日に、はい、館内ベーシスというところで、
1: やった、
0: 昼のワンマンをやろうと思ってます。
1: 来ました。
0: 昼ワンマン。
1: 7月の、ごめんなさい、20日。
0: 7月の20日。
1: 20日月曜日ですね。海の日。
3: 海の祝日ですね。
1: いいじゃないですか、海の日に横浜ベーシスなんで。
2: そうなんです。
1: ちょっと
0: 昼なんで、なんか見た、あとはちょっと中華街とか観光とかしていただいても、ね、
2: できる。
1: メンバーの皆さん終わったら飲むんですか、やっぱり。
3: はい。
0: なんかこいつだけですよ、用の、あの飲むな。
1: みんな飲まないんですか。
0: あんま飲まないですよね。私は全く飲めないというか、飲んだらいけないので。
1: うん、そうなんですね。
0: めちゃめちゃ主語なんですけど、大きな病気2回しまして、脳の病気で死にかけて、
1: はいはいはい、
0: で癌もやってるんで、はい、ちょっともう飲まない方がいいなということで。
1: そうです
0: か。飲んでないんですけど、ついこの間まで本当に癌だったんで、
1: はい、
0: なんで飲まないようにしてるんですけど。
1: すごいですね。
0: 全然気使わないで飲んでるので、小藤とかは。
3: はい
1: はい。
2: すごい、さっきよどみないですもん。
1: はい、はい、一番こう純粋な肺が聞こえます、
2: ね。すごい、うん、
1: 高校の部活みたいな。ね、そうなんです。
0: そうなんです。癌だったんで、でもその癌になったことでちょっとこうバズったというかもあるので、ありがたいなと思ってます。
1: うん、すごいですよ。なんか生命力。
2: そうそう、うん、
0: そうですね。
2: ちょっとやそっとじゃもう折れないっていうか、
0: はい、
2: う
1: ん、全然違うなっていう。いや、だって不安感もあるじゃないですか、一回ね、がんになるとまたっていうのもあるし、う
0: ん、その脳の病気の時は本当にもう音楽が認識できない、脳の障害が残っちゃって、半身も動かないし、で、あ、もうこれバンド終わりだなと思ったし、メンバーにもう辞めるって言ったんですけど、メンバーはまあまあまあまあまあまあまあみたいな感じで、うん、なんか先送りにしていて、でしたらある日急に治って、
1: 質音楽症
0: というのは初め
1: て聞いたんですけど、音楽が
0: 失語症というのは聞いたことありますよね、はい、あれの音楽バージョンみたいな感じで、音楽がこう認識できないですよ。だから例えばドブロックさんって芸人さんいらっしゃるじゃないですか、あれは歌に乗せてるから面白いわけじゃないですか、その歌が聞こえないから何の話みたいな感じになるんですよ。で、だから自分で書いた曲も何だか分かんないし、歌も全く歌えないしみたいな感じで、でもこれダメだなって終わったなと思ったんですけど、まあ、諦めたって言いながらも朝起きた瞬間に歌えるか確かめてる自分がいて、それが結構長い期間続いて、
1: 歌いたいんだ、
0: そう、無意識にアップ歌いたいんでしょうね。で、結局急に戻ってきて歌が、で、あ、これをやっていいってことなんだなと思って続けてたら、急になんか、あ、私がんな気がするってなって、
1: え、
0: 急に、
1: え、気がするって自分で思ったんですか。
0: 左胸がなんか、はい、ガンだって言ってる気がするって急に思って、
3: 急に言ってきたんですよ。メンバーになんか私ガンな気がするって言って、なんかしこりもあるしとか言うんですけど、
0: しこりなんかね、ないんですって、その医者が言うには。
1: なのに見つかったんですか。
0: 見つかったんです。
2: ええー

0: で、しこりなんかない、何もないけどねって言って、まあ撮ってみましょうみたいな感じでちょっと調べたら、あ、まあ初期だけど、ガンだねってなって、
1: でも初期に見つけたからね、治ったんじゃないですか。本当にすごい。
0: 何の予兆もなく急にそう言ったんで、もう巻きで巻きでゴーゴーゴーみたいな感じで、シュズシュズみたいな感じで、もうきちゃきちゃみたいな感じで、
1: はー、すげ
2: ー。見つかって4ヶ月後ぐらいにはもう形地になってたもんね、
0: うん、
3: へ
0: ー。でもじゃあ抗がん剤やってスキンヘッドになるだろうから、うん、もうハゲたらかっこいい写真撮ろうっつって、写真家の友達に連絡して、うん、スタジオ押さえて、もうだからスキンヘッドで半分ヌード、傷口見せてヌードで、毛皮のコート着てる私の写真が多分ネット上にいっぱいある。
1: うわー、すごい、はい、
3: もうロックだ。
0: やっぱただで転んじゃいけないと思うんですよ。なんかあったら
3: すごいな。
0: こういう人もいるんだから、なんとかなるでしょって周りの人に思ってもらえるようになんないと。だからちょっとまあ頑丈に、メンタルが今は頑丈にできてるのかなって思ったりします。
3: なんかね、ポジティブとはまた違うんですよね。
1: 違いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
3: 強い、
1: うん、
2: 強い、
3: うん、
1: 強い。
0: 昔はそんなことないんですよ、もう若い頃はジメジメメソメソしてましたけど、本当無駄だなと大人になると思うんですよね。ジメジメしても、
3: まあ、もう全体を含めて強い。
1: 本当に
3: かっこよい。
0: 全体を含めて、
1: やっぱりこれだけなんだろうな、強い軸を持ってやってこれてるのって、ね、やっぱりそのね、今まで積み重ねてきた経験とかもそうですけど、そうですね、うん、なんか揺るぎない何かがやっぱあるなって
3: 共感を呼ぶものがありますよね。
0: みんなのおかげです、
3: はい、
0: 周りのみんなのおかげ。
3: 2曲目、
0: はい、
3: 悪役やろうぜをお届けしてまいりますが、はい、どういうナンバーでしょうか。
0: 悪役やろうぜあの1行本当に私の心をこの映し出した1行があるので、うん、ちょっと聞いていただいて、ここがそれなんじゃないかって当ててもらえたら嬉しいです。
3: お届けしてまいりましょう、はい、エリザベス8のナンバーです。悪役やろうぜ。

0: の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがエリザベス8で、悪役やろうです
1: 。寝たんすか今。
2: すごいなんかこんな場があったの初めて。びっくりしちゃった今。
0: 一瞬飛んでしまいました。すみません。飛びましたね。悪役やろうぜというのがね、はい、ございました。なるほどねっていう、はい、どこだと思ったでしょうか皆さん。
3: どこだと思ったでしょうか。
0: 答え合わせしますか。
3: しましょうか。
0: はい。どこでしょう。はい、
3: てめえが俺の全盛期決めてんじゃねえの部分ですね。
2: 最高。はい、
1: 口悪 い,
4: い,
1: い、ね、
4: いやいい、口悪いの好き。
0: てめえって言われたいもんだって。
2: 言われたい。
0: 別に悪いことしてなくててめえって言われたいもん。
3: だ結構その歌詞の中で口めちゃ悪くて、うんうん、あの ラジオとかテレビとかで、うん、あの NG でしたって言われること結構あります、
2: うん、あ、そう、てめえダメなんですか。
0: 全然大丈夫ですよ、ここ。
3: いや、なんかね、ダメな、まあ、テレビとかタイアップとか系はちょっとこれダメですって、なんか
2: 厳しい
3: 資料が戻されてくることがあります。
0: そっと帰ってくる。
3: そっとちょっとここダメでした。
0: なるほど。
2: てめえぐらいいいじゃんね。
0: ね、まあ、てめえは大丈夫ですよね。
3: まあ、大丈夫です。
0: そうそう、まあ、その他にもいろいろあるんでしょう。なるほど、
3: はい、
0: 今日はエリザベス8、ベス8の皆さんをお招きしております。
3: ありがとうございます。
2: お邪魔します。
0: はい、というわけで新風でございますけれども、これがもう5月の20日ですね、はい、シギララパラディウスという、はい、新風が出ておりますので、これはサブスクには公開される、
3: はいはい、もう20日には公開されてます。
0: はい、はい、けど隠しトラックがあるんですね、これ。
3: CD の方には、
0: CD の方に
1: そうです。
3: あります。でも、うん、内容は秘密で、あの、
0: 秘密です。
3: 手に取った時に、うんうん、再生した時に分かるように。
0: そうですね。はい、炙ると出てくるかもしれないです。
2: なんか古典的に感じるやつ。
0: 下からそうそうそうそう、ろうそくで炙ると、
3: ね、
0: 出てくるやつかもしれないですね。炙り出し。
1: あったな、そんなね。
0: いやでもね、なんかプライベートが見えないですよね。ステージはなんとなく想像できましたけど。
2: いや、それなんですよ。
3: 本当ですか。それ、なんかすごい不思議なんですけど、私アメブロを芸能人ジャンルで書かせていただいてるんですよ、は
2: い、
3: 芸能人でも何でもねえのに。
0: またまたまた。
2: いやいやいや、芸能人ですよ、バンドマンは。
3: どこも所属してないのに、こう野面でそこで書いてるんですけど、めちゃめちゃ私生活のこと書いてるんですよ、うん、朝から晩まで。なのに会うともう私生活見えないですねって言われるんですよ、うん、
2: じゃあそのね、ブログを読まなきゃ。
0: アメブロを見て、
2: 見ちゃおう。
3: はい、もう本当に1から0まで書いてるんですけど、
0: 1から0まで、1からほぼ書いてない。
3: あ、そうか。1から100まで書いてるんですけど、なんか私生活見えないですよねって、何してるんですかってよく言われますね。
2: あとどこまで聞いていいか分かんなくなっちゃう。
3: いや、まあ、どこでも聞いてください、
2: うん、そうなんですか。
3: はい、答えられないことはなんか適当に嘘つくんで。
2: わかりました。お二人がお水シェアされてたので、
1: あ、はい、
2: あ、
1: あ、
3: あ、
1: あ、
3: なんかそういうあれな、男女のなんか。
0: なるほどね。
3: いや、それね、うん、もう本当に若い時は聞かれるんですよ、はい、あ、なんか付き合ってんのとか、はい、そういうのね、もうその時は嫌だったんです。
2: ごめんなさい。
3: なんか、うんうん、若い時は、うんうん、なんか何でもそういう風に恋愛に結びつけて、はいはい、いやねって。
2: そうなんですよ。私もそう思ってたのに一人聞いちゃう。
3: でも逆に大人になってこの年で言われると、もう懐かしい、懐かしいっていう気持ちになります。
1: キュンキュンしちゃう、うん、
3: それやっぱどっち、楽しい方に思っててほしいです。
2: あ、うん、楽しい方に。
0: どっちでも、
3: どっちでも、う
0: ん、みんなの心の中で楽しい方に、
3: はい、
2: おほほ。
3: あ、でも病院で入院してる時に、うん、こう家族しか結果聞けないみたいなのあるじゃないですか、
2: はいはい、
3: で私入院してる時に、うん、内縁の夫ならば検査の結果聞けますっていう時があったんですよ、
0: うん、
3: そしたら三者三様全員内縁の夫ですって入っちゃって3人いるぞと。
0: あそこの患者
3: 内縁の夫が3人いるぞと。でうちの親とも3人とも仲いいんで、うん、もうなんか内縁の夫が3人いる状況を両親が受け止めているっていう謎の家庭環境の女みたいな。
2: 一切タブ性みたいになって。
0: それは3人ともに教えてくれたんですか、ちゃんと。
3: 教えて
0: くれました。すげー病院。
3: あ、一応説明したみたいで、ちゃんとその家族同然のメンバーですってことで、主治医がそれをまあ許可してっていう感じ。
1: なんか笑ってくれて、うん、あ、そういうことかって。
0: なるほどね。
1: メンバーさんってことですね。
0: もっと複雑かと思う。
2: 確かにちょっとかぶっちゃうかもしれない。
3: 全然もうそういう感じ、ほんとすごい異常です。トイレ連れて行ってもらったりとか、メンバーに。

0: ごい。
1: でもなんか文字通り本当苦楽を共にしてるっていう。
0: そうですよ ね家族同然のバンドって、まあ、言いますよ、みんなみんな言うんですけど、
1: す
0: ちょっと距離感違いますよね。
1: 違うと思います。
0: いやー面白い、
2: はい、
0: この番組当てるといろんな人に会いますね本当に、ね、
1: だからそれがすごいありがたいことですね、いろんな人に出会
3: って、ね、楽しいですよね、そういうのって
2: 大事ですよね。
0: 美輪さんのカリスマ性みたいなのってどっから来るんですかね。でも、
2: うん、いやわかんないです。でもこれちょっと脱線していいですか、はい、
1: もちろん。そ
2: のカリスマっていう言葉を初めて聞いたのが、はい、中学2年生の中学校 の、うん、あの正面玄関の階段の下から4段目なんですよ。マリーっていう友達がいまして、
0: マリーちゃん、はい、
2: マリー、
0: はい、
2: ちょっときつめの美人なんですけど、
0: いいですね。
2: マリーが、うん、あんたはカリスマだと思うよって言ったんですよ、
0: うん、
2: でカリスマって何って言ったら、うん、どこにいてもなんとなくその人が視界に入っちゃう、うん、でなんかあったらこの人に話聞いてほしいって思う、特に理由ないんだけど、うん、なんとなくそうだよねっていう人がカリスマなんだけど、あんた音楽やってるから絶対成功するよってマリが言ってくれたんですよ。
1: そのマリちゃん会いたい。
2: 何してるんでしょう。マリは、
0: あ、それ以来あんまり、中学以来は。
2: いや不思議なもんで、そのマリはね、あの高校であのドラムの大佐となんか同級生だったらしいんですよね。
3: 別の学校でってこと。
2: 別の学校でたまたま。
3: すご
1: っ。ま
2: 不思議なご縁で。
3: そんでマリなんで今
0: そう
3: ライブ来てないの。
1: そうですよ。
2: いやな、ちゃんとまっとうに生きてるんだと思う。
3: そっか、
0: うん、よかった。いやみんなまっとうです。
1: みんなまっとうに生きてるからこそね、やっぱり今のね姿見てほしいですよ。
2: 嬉しかったですよ、そのそう言われて。じゃあそうなんだって、じゃあそういう気持ちで生きていこうって思いました。
0: でもカリスマって決めたってなかなかカリスマになれないですからね。
1: なれない
2: ですよ。そうなんですかね。
1: 大きいですもん、カリスマ性なんてね。年中年から欲しい。
2: 年中年から欲しい。わかんないです、全然自分では。
0: まあだから生まれ持ったもんなんでしょう。
1: でしょ。
0: 僕らが真似できるもんではないですよ。
2: うそうやって生きていきたい。う
0: ん、すごい、
2: うん。
0: というわけで、
2: はい、
0: もう一曲お届けをしようと思いますけれども、はい、あんたもテディ、はい。テディとは。
2: テディはテディベアの。
0: ああ、そのテディですか、本当に。
1: 待ってた。
0: あんたもテディ、
2: はい、
0: どういう意味なんでしょう。
2: 曲を聴いていただけたら分かると思うんですけど、あんたもテディになる可能性あるよみたいな、ちょっと怖い歌なんですよね。
0: お届けをしてまいりましょう。エリザベス8のナンバーです。あんたもテディ。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしましたナンバーがエリザベス8のナンバーでした。あんたもテディというナンバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: こう社会の風刺に富んだ、ねねはい、ナンバーだなと思いましたけれども、
2: ゾッとするぜ、
0: ゾッとする、うん、さあそんな初登場のエリザベス8の皆さんには知らないと思いますけども、はい、この番組には名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがあるんです、は
2: い、
0: うん、
2: 洗礼を受けていただきます。
0: そうなんです。1時間、いや、こっちが受ける可能性高いですよ今日は。
2: 確かに、ね、そう、
0: 1時間いろんな質問させていただきましたので、はい、逆に僕か、まあ、おんちゃん両方でもいいんですけども、はい、に質問していただきまして、はい、その質問への回答拒否権が僕たちにはないというコーナーです。
2: おー、いや私ちょっと事務所的に NG があって、
1: すごいグラビアアイドルみたい。
0: なんらないです。
3: なんもないです、はい、
1: すごいな。なんでもいいんですか。
0: なんらないです。
1: え、もういいんですか。
0: はい、どうぞ。
2: はい、
1: 私ずっとラジオっ子で、もう小学生からずっと深夜こうラジオ、はい、イヤホンで聞いて、うん、そのラジオの世界に憧れてる人間だったんですね、はい、でこっち側に来る、最近はこっち側に来てこう、はい、お話しさせてもらうことが多いんですけど、うん、聞いてる側って今私だけに話してくれてるような気がするって思う瞬間と、うん、他のリスナーの方と全員と今これを共有してるんだみたいな感動が2種類あるんですよ、うん、でそれはお話ししてる側の方からすると、なんかそのラジオやっててよかったっていう、この空間にいてよかったみたいな、そういう感動ってあったりしますか。
2: ありますか、のびさん。
0: でも自分が言った表現が自分が当たり前だと思っていたことを言っただけなのに、すごく共感してもらえたりとか、それ新しいねとかって言ってもらえたりとかは、多分それはミュージシャン寄りの考え方なんですけど、それはいつもやっててよかったなって思います。
2: 確かに確かに。
0: そう、おんちゃんは、
2: まあ、でもノビーさんがおっしゃってることと一緒で、私は当たり前だなと思ってることに共感してもらうっていうよりは、これ私だけかなって思ってたら、うん、そんなことないよみたいな、全然思うよみたいな意見が得られると、あ、一人じゃなかったなみたいな。
1: そうなんだ、なんかすごく嬉しいです、うん、小学生の時の自分のなんか謎が解けました。
2: あ、
0: ね、なんかこういろいろ思うところはあるんですけど、そのリスナーさんとの距離感みたいなところは、はい、
2: うん、
0: でも生放送の距離感とこの収録番組の距離感また違う。
1: そうでしょう、確かに、うん、そう思います。
0: そのあたりもなんか、うん、どんどん深掘っていきたいなとは思いますよね、
2: う
0: ん、
2: 確かに。
1: なんか家族、なんか友達みたいな気持ちになっちゃうんですよね、聞いてる側は、
0: うん、そうなんです。
1: なんかプライベートの話とかもしてくれるので、うんうんうん、なんかあら結婚したんだみたいな、おめでとうよかったねみたいな気持ちに なんかなっちゃったりとかするので、
0: その距離感をうまく作れる DJ さんと、意外とそこはこう線を引く DJ さんがいて、
2: うん、
0: その対比は面白いなと思います。
1: あ、そうなんだ、いろんな方がいるんですね。
0: 僕は多分線引く方に見られてると思います。
2: うん、線引いてる気する、
0: はい
2: はい、私聞いてほしいんですよね、むしろね。
0: 何を、
2: あのなんかずっと喋ってるような人間なので、うん、独り言も多いんですよ。だからこう、うん、聞いてほしい、割と
3: 自分の話を、
2: うん、こういうことがあってさどう思うみたいな。だから私の話聞いた人は多分私に聞かれてるような気がするみたいな方に行くかもしれない、
0: うん、まあ、あれはうるさいなって思われそう、
2: うるさいってよく言われる。
1: 同じです、同じです。私もずっと喋ってるねって言われます。
2: そうなんですよ、
0: 居酒屋行ったらずっと喋りそう。
2: ずっと喋ってる、喋ってる、ね、
3: ずっと喋っ て,、ね、喋ってトイレ行きながら喋ってる時ある。
2: うん、ありますね、そういうことだよね。
1: 本当にそう、たまに自分でおかしいなと思いません、うん、私一人で、あの、うんうん、録音で2時間とか喋り続けて、それ販売したりしてたんですよ、一時期。暗い部屋で2時間喋り通すっていう。
0: 喋りすぎですね。
2: でもやってない、
0: う
2: ん、
0: でも嬉しそう、う
1: ん、でもちょっと病気っぽいなと思って、ふと気づくと、うんうん、あ、なんか怖い人みたいだと思って、今は配信にしたんですけど、
2: うん、
1: 配信だと生配信だともう取り戻せないこと言っちゃう時あるじゃないですか、う
0: ん、しかもやってること別に一緒ですよね。
1: なんか録音なんで。
0: あ、そっかそっか、
2: 録音でやってるからね。
0: そっかそっか、
1: できるんですけど、
2: 録音はないかも。なんか配信という媒体を見つけて、あ、じゃあやろうって思って、楽しい

0: とはなるんですけど、でもやっぱりそれを例えば配信者って毎日やるのが、ね、割といいすごいってとこあるじゃないですか、うん、最初は頑張ろうかなって思ったんですけど、毎日はさすがに私もしんどい。
1: 本当ですか？
0: しんどい。
1: そうなんだ、こんなに面白いのに。
2: なんか僕はあんまりしんどいとは思わない。だからそこは違うね、
0: うん、そうなんです、ちょっとあんまりこうなんて言うんだろう、あ、結構陰キャラ部分大きいと思います。なんか聞いてほしいっつってわーっていうテンションでいくと陽キャなのみたいに言われるんですけど、いや私全然そういうところもあるけど、本当は目立ちたくない時もあるし聞いてほしくない時もあるから、そう、そこが結構出るのかもしれない。
1: わがまま
3: バンちゃんは
2: 絶対そうだ、
0: それだ
2: そんなもうどっちかですよ、もう晒されるか晒されないかどっちか
0: です。あ、そうなんですよね、
2: 聞いてほしいなら晒されるしかないです
0: よ。そう、でも自分のことネタにはしてます
2: 悪いも
1: 面白い。
2: そう、いや今日はなかなか
1: ありがたかったです。
2: 喋り、あ、なんかありますか、
4: 小藤ですか。
2: はい、小藤さんから
4: 質問は特にないんですが、なん
2: か、
4: ゆうつさんがいい質問してくれたんで、ただおんちゃんのこのスマホケースのこの人誰なのかなっていうの
0: が、は
4: い、
2: 誰ですか、それは。
4: 誰推しなんですか、これは。
0: これはですね、韓国のアイドルグループで、うん、セブンティーンっていうグループがあるんですけど、うん、その中の、あのジョンハンっていうボーカルチームのメンバーで、うん、今兵役に行ってます。
2: あら、
1: そうなんだ。韓国のね、
4: ならではの。
0: そうです、そうです。
1: ムキムキになって、
0: ムキムキになってね、来月戻ってきます。
2: あ、おんちゃん韓国の人なので。
0: はい、韓国の人です。はい。
2: 今更明かされる数字は。
1: あんなに喋ってたのに、その情報はね、
0: 入ってこなかった。大丈夫です。0歳から日本にいますんで。
1: そうなんだ。
4: なるほどね、
0: はい、
2: そうなんですという、はい、本当に今日はいろんなこうカルチャーがクロスオーバーするような、
1: はい、
0: でした、
2: ね、一日だったと思いますけど、皆さんいかがだったでしょうか。
5: この時間は敦賀市がお送りします。
6: 敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話 0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績

としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、成約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。4時です。

チェンバリスタ明美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社山口メーカー東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。北海道今日も本当にいいお天気、最高の天気ですね。ジューンブライドなどと言われますけれども、この5月から6月にかけては本当にカラッとして、本当に梅雨がない北海道っ

もうね、綺麗だなと私はですね、もともと本州に育ちましたのでね、北海道の空、そしてこの緑の美しさ、いつも感動しています。皆様と共にですね、各地の、ふるさとの物語、そしてその歴史ある街並み、そのような宝を聞かせて

いや本当にこのね素敵なもう快晴の青い空の下、このような放送をねさせていただけるのはとっても嬉しいなと思っております。毎週この番組をこの FM の方からですね皆様のもとにお届けしておりますが、実は私は毎月1回このオンラインでもロマン紀行という形、まさに明良美幸のロマン紀行、北前船を巡る喜びというタイトルでですね、オンラインで皆

皆様に配信する、そのような形もとっています。そちらも5年目6年目になりましたでしょうか。その5月のロマン紀行というのがまさに昨日配信されました。毎月やはりラジオと同じようにそれぞれの紀行地の皆様にですねお話をしていただくんです。で、昨日のゲストはですね島根県からのゲストでした。島根県の大田高校の校長先生をですねこの3月まで勤めておられた阿部史郎先生にお話をいただきました。その阿部史郎先生はですね島根地理学会の今会長なさっておられます。で、私もですね富山県の高岡瑞龍寺さんでですねコンサート、北前船公演をさせていただきました時にねおそらく皆さんもねあのことを言ってるのかなと思われると思うんですが陶器の壺、茶色い大きな陶器の壺です。それこそ大きなものはもう腰高ぐらいありますでしょうか。もう今ではほとんど傘立て、お蕎麦屋さんのですね入り口に傘立てで使われているような壺です。それはもともと島根県の石見焼なんですよね。そしてこのこちらの地域の方々はハンドというふうに呼んでらっしゃるようですけれども、その石見焼の壺は北前船でもう各地に運ばれました。なのでおそらく一番、手っ取り早いと言いますか北前船の寄港地を見つける、あるいはその、西回りだけではありません、東回りも含めてですね、そのような航路を見つける、その寄港地を見つける上でこの陶器の石見焼焦げ茶色の壺ですね各地で見ることができます。もちろんその高岡市にもありました。そしてありましたよと瑞龍寺にありました阿部先生というふうに私がメッセージしましたらね、いやいやもうそこを調べております、もうそこはもう行きましたともう全国各地を歩いてらっしゃるんですよ、その石見焼の反動を求めてですね。もうそうしましたらもう当然ながらもう100も200も出てくるわけです。そして足を伸ばしてですね韓国にもあったよと、それから国後島にもあったよと、反対にいろいろな情報をいただきました。もちろん北海道にもたくさんあります。そのようなお話をねしていただいたり、そして今回はですね5月、ハンドのこともいろいろと話したけれども、実はその島根県では石州瓦というのも、大事な大事な特産なんだよということで石州瓦の話をさせてもらってもいいかなと言われましてね、どうぞどうぞと北前船で運ばれた石州瓦というテーマでお話をしてくださったんです。本当にもそれも興味深いお話でした。もともとクリーム色の土、その土の、色によってその瓦の色も変わってくるけれども、基本的に石州瓦というのは赤い色なんだと、レンガ色のような、色ですね。そして私もその瓦ってどう言われてみてですね、どうだったかな、本州の自分の育った関西の瓦って北海道は雪があり、またそれでですね瓦が割れたりするのでね、水が間に入って瓦が割れてしまうので、瓦葺きの屋根って本当もうほぼないんですよね。スレート葺きであったり、もうそれぞれもう今現代ではね、もう新しいハウスメーカーさんの屋根にもなっていますけれども、もともと瓦葺きがないその北海道、あるとすれば江差や、それから松前のような道南ですね、雪の少ないとこ、そこには比較的瓦葺きが残ってるかなぐらい。しかし阿部先生に指摘されたのはですね、その瓦葺きのいわゆる軒にあたる部分っていうんでしょうか、そのくっきりとその瓦に刻印がされてますとおっしゃってました。で、それもですね島根県などではその島根の工場のそれぞれ違った刻印がされていてねというお話に始まったんですよね。そしてオンラインということもありまして、いろんな写真も見せてくださってました。その刻印の違いがまた面白くてですね、こんなにも違ったのかと思うほどその地域によっての違いを感じました。驚きましたね。そしてね、それはもちろん佐渡にもありましたよと、石州瓦の銀行が佐渡にもありましたと。それからですね、あちらこちらに言っていただいたのはですね、まさにその韓国、朝鮮にもたくさん石州瓦は渡っていましたと。そしてですね、石州瓦驚いたのは、
紙フラノにもありましたよ。

言われたんです。いや富良野ですかと。いや富良野はさすがに雪が多くてそれはね変わる武器無理だと思いますなんてそんな話をしてましたら、いやいやこれはもともとねと、日本海側の小平というところがあるんですけれどもね、北海道にその日本海側の西新の蔵だったんだと、そちらに使われていたもの、まあ、それをそのまま瓦もそして下の石の部分もですね全て移築したもの、まあ、それが上富良野に今も残っていたということなんですね。でその安倍先生も非常に興味を持って中まで入らせてもらったら、なんと日清の鱗まで今も残ってましたよというそんなお話をされてました。本当にそうやって北前船というものが、まあ、瓦という重いものをですね運んでたということなんです。そして一斉に、まあ、明治になって鉄道のねもうこの網目がわっと広がったと。しかし最終的にこの石州瓦が各地に運ばれたのは鉄道がこう広まる、まあ、それがですね鉄道網が遅かったところ、そこに最終的に石州瓦ものすごくたくさん持っていかれましたと、そのような話をされてました。鉄道網が遅かったところというのが自分たち の, その周辺もそうだったんだと、島根もね、それから秋田と山形のあたり、それからその四国と、そしてそのお迎えにあたる大分のあたりですね、このあたりの鉄道網が遅かったので、このあたりは重いこの石州瓦を船で運んでいたようですと、もうそういった記録も全てですね残ってるんですね。そして鉄道が出来上がった、その鉄道網が出来上がってからは鳥取などにもたくさん、もうすぐ近くですからね、そのようにどんどん運ばれていったと。いやこのように情熱を持ってですね自分の住む地域の、まあ、特産品ですよね、その半土と言われた陶器の壺、そして石州瓦の行方といったものを探してらっしゃる、その安倍先生の情熱に本当に驚きました。いわゆるこの石州瓦っていうのは塩害であったり、それからこの凍結もしないということで非常に超評判になって、北前船でも各地に運ばれたんですね。またその明治から大正、もうその大正になってもまだ鉄道がなかった石見地方からはそういった運ばれた石州瓦、まあ、それはやはり鉄道がなかった北海道であったり、それから九州の沿岸部などそういったところに広く分布されてるんですよというお話をいただきました。まあ、しかしね、何年か前に小樽にはあった石州瓦のその蔵がすでに今回その行ってみたらもうすでにコンビニに変わっていて悲しかったんですよなんてお話をされてましたけどね、やはりこういった歴史的なものは大事に保存しておきたいものですよね。まあ、そのようにですね、はい、オンラインのロマン機構でも毎月毎月いろいろな先生方にお話をいただいております。なのでぜひね、皆さんまたご興味持ってくださった方はご招待させていただきますので、ぜひぜひこちらの FM 白石までぜひ皆さん、ご連絡くださいね。これからも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではこの後は本日のゲストのご登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは愛知県からのゲストです。豊川市教育委員会生涯学習課文化財係にて活躍されておられます前川拓さんにお話を伺います。前川さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 前川さんはこちらの教育委員会、はい、豊川市教育委員会の生涯学習課文化財係、はい、ということなんですけれども、はい、文化財にこう携わってらっしゃるということは学生の時代からこう何かこう研究のご時代などはあったんでしょうか。何かこう特定のこちらに関してはなどという。
1: あ、はい、そうですね、学生の頃だと主に東海道、近世東海道の宿場町の食文化を研究をしておりました。
0: そうですか、東海道の宿場町の食文化、うん、
1: はい、
0: それは面白いですね、興味深いですね。
1: はい、
0: そうでしたか。そしてまさに今もこう仕事されているのがこの豊川というこの場所でもあり、
1: はい、
0: まさにご自身が、はい

0: が研究なさっていたことに非常に近いその分野にいらっしゃるということなんですか？
1: そうですね、豊川市も東海道が通っておりまして、宿場町も2つありますので、はい、ちょっと近しいことをやらせていただいているかなと思います。
0: そうですか。いや、少しね、この学生時代のその食文化ということもお伺いしていいですか？どういったその食文化はどういったところに光を当ててご研究なさってたんですか？
1: はい、食文化って言っても、まあ、多岐にわたると思うんですけども、私がやってたのが今の豊川市の場所になるんですけども、東海道の二川宿という宿場町、はい、の、本陣に残っていた宿帳、はい、から、そこから見える食文化について、研究をしてました。
0: 面白いですね。なるほど。その宿帳にはいろいろな献立なども載ってたということなんですか？
1: それがですね、献立よりも、本陣なので、偉い方ですね、大名とか公家とかですね、
0: はい、
1: はい、方々が泊まられたり休憩する際に宿から、建造物が出るんですけども、はい、その建造物は基本的には食べ物を出されることが多くて、どういった方にどういった食べ物が宿場から出されていたのかっていうのを他の宿場と比較しながらですね、研究をしています。
0: あ、そうですか。献上物ね。なるほど、はい、例えばどんなものが献上されていたんでしょう？
1: あ、そうですね、例えば特徴的だと、例えば武家のお客さん、大名とかですね、には、はい、例えばお魚でも出世魚、スズキとかもらってた、ちょっと縁起がいいものとか、あとは逆にお姫様とか、あとは若殿さんとか、あとは神社、お寺さんの関係とか、果物とか、甘いお菓子とかですね、はい、という客層でも結構変わっておりまして。
0: なるほど、これは興味深いですね。あ、そうですか。そういったことを研究なさってたんですね。
1: はい。
0: そして今はこの教育委員会というね、本当に広い組織の中にいらっしゃるわけですけれども、さらにこの業務としてはもっと多岐にわたってるわけですよね。
1: はい、あ、そうですね。
0: 現在その文化財係の中でのこの業務というのは、例えばどういったことに携わってらっしゃるんですか？
1: あ、業務内容ですかね。はい、業務内容としては、主に文化財の保護と管理が主な業務になります。はい、豊川市内だと、私どもで所管している文化財施設として、文化財指定されているものに関連した施設ですねがいくつかあるんですけども、はい、そのあたりの保存と管理、あとは多くの人に来てもらえるような事業を考えたりとか、はい、を中心にやっております。
0: あ、そうですか。この文化財施設というのは例えばどういったものになるんでしょう？
1: はい、豊川市には古代の頃だと三河国府、国分寺、国分二寺がありまして、はい、そのうちの国分二寺は保存整備して公園化しているので、その国分二寺跡史跡公園っていうのがあったりだとか、あとは、そうですね、あとは東海道関連だと赤坂宿に残っていた旗子建物の大橋屋という建物を見学施設として活用してたりとか。
0: なるほどね、見学施設としても公開なさっていて。
1: あ、そうですね。
0: なるほどね、そうですか、はい、なるほど。その東海道のその宿場町に関わる施設も管理なさったり、それからその国分寺、はい、それから国府、そういった後、はい、そういったものも管理されて、あと国分寺って天寺ですか？
1: そうですね、天寺になります。
0: なるほど。国分二寺のこれは今史跡公園になっているとおっしゃいました？
1: はい、あ、そうですね、三河国分二寺あと史跡公園という形で、活用をしております。
0: あ、そうですか。なるほどね。この国分二寺跡に、史跡公園というのは何か建物もあり、そしてそれをこう包むような形で公園になっているんですか？
1: あ、そうです、出土遺物とかですねを展示している小規模な天平の里資料館っていう建物と、あとは当時の建物が建っていた場所に当時の建物が一部復元したような公園になっております。
0: なるほどね。あ、天平の里資料館は

0: 素敵ですね。そして一部その復元されたものもあるということなんですか。
1: そうですね。
0: なるほど、そうですか。この復元されたと言いましても、はい、これは長い時間かけて復元されてきたんでしょうか。
1: あ、そうですね。公園整備したのがもう20年近く前になるんですけれども、その公園整備の時にその、まあ、大きな中門という部分なんですけれども、はい、そこだけはあの立体的に復元して、それ以外の建物は礎石の場所だとかですね、を平面表示しているような形になります。
0: あ、そうですか。中門、門ですか。
1: あ、そうです。はい。あとは、はい、そうですね、あの文化財施設、あともう一つ豊川海軍工場平和公園という戦時中の軍需工場に関連する、はい、公園も整備をしてます。
0: あ、なるほどね。なるほど。こう時代にこうずっとあれですね、この豊川の歴史をたどれるようになってるんですね。
1: はい。あ、そうですね、古代から近代まで、はい、あ、
0: 素晴らしいですね。ということは、もう地元の方は本当に古代から近代の豊川を知ることができるっていうことなんですね。
1: あ、そうですね。そうなってくれるといいかなというところで。
0: いや、素晴らしいです。これ前川さんは例えばあの地元の方に市民講座などをされることもあるんですか。
1: あ、そうですね、あのそれぞれの施設であのそのテーマに沿った講座をするときもあれば、はい、地元の方々、例えば町内の集会だとかから地元のちょっと歴史の話をしてほしいっていうお声がかかったら、出前講座という形でやらせていただいてます。
0: なるほど、いいですね。あ、地元の方幸せですね。
1: いい。
0: なるほど、そうでしたか。いや、そしてね、はい、今豊川のことを話してましたけど、この豊川の場所なんですけれども、なんといってもその愛知県広いでしょ、
1: はい、そうですね。
0: 愛知県の中の豊川の場所についてもちょっとリスナーさんに、皆さんにね、ご紹介いただけますか。
1: はい、あ、はい、豊川市の場所として愛知県内の、県の南東部に位置します。
0: はい、南東部、
1: はい、三河湾に面してまして、
0: はい、この半島のあるあたりなんでしょうか。三河湾、
1: あ、半島の、あ、そうですね、半島の付け根あたりですね。
0: なるほどね。この半島がのカニの爪みたいになってますよね。2つありますよね。
1: よくそういう、はい、言われますね、はい。
0: その右、まあ、東川、あの浜名湖に近い方、こちらがに近いということですね、豊川市は。
1: そうですね、うん、そちら側になります。
0: なるほど。そう、渥美半島でしたか、こちらの名前が。
1: はい、あの半島が渥美半島ですね。
0: なるほど。そして反対側が知多半島でしたかしら。
1: あ、そうです、そうです。
0: あ、そうです。とっても特徴的ですよね。
1: そうですね。
0: なるほど、そうでしたか。しかしこの三河湾などという、はい、まあ、このなんだかこう地形を見るだけでもなんだか海のこう幸が豊かな感じが、はいはい、しますけれども。
1: そうですね、はい、
0: 皆さんにとってもなんだか美味しそうなものをいっぱい上がってきそうな、そんな場所ですね。
1: そうですね、魚介類も結構豊富なところかなと思います。
0: そうですよね。いや、そしてね、豊川といえばね、豊川稲荷がとっても有名じゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: いやね、こちらも皆さんね、地域の方々にも愛されているそんな寺院だと思うんですけれども、ちょっとこの豊川稲荷についても教えていただけますか。
1: はい、あ、はい、豊川稲荷はあのよく皆さん神社だと思われて見えるんですけども、はい、実はあの、はい、豊川閣明厳寺というお寺さん、
0: お寺なんですね、
1: になります。はい、まあ、今本当に年間多くの方が見えるんですけども、江戸の後期ぐらいからどんどん人が増えて、今も本当に正月の頃になるともう大渋滞になってしまうぐらい、うん、あの多くの方が訪れていただいてます。
0: あ、そうですか。やっぱりね、人気の寺なんですね。いや、
1: ここですね、
0: 実はね、あのこの私今これ札幌から発信してますけれどもね、豊川稲荷の札幌別院というのがありましてね、すすきのにあるんです。もう、
1: はい、
0: 本当に皆さんもすごい人気があるんです、このお寺さん。
1: あ、そうなんですか。
0: もう皆さん本当にね、たくさん行ってらっしゃいますよ。
1: あ、これは良かったです。またぜひ豊川の方にも来ていただければ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: やはりその豊川に行かなければいけませんね。
1: あ、ぜひぜひ。そうですね、ぜひ。
0: でこちらの方は曹洞宗のお寺さんになるんでしょうか。
1: あ、 そうです。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: なるほどね。いやもうぜひぜひ前川さんにはね、この豊川の豊川稲荷の他にも、いろいろとご紹介いただきたいんですけど、はい、あと一つ二つ何かご紹介いただけますか、はい、豊川に来ればこれですよというような。
1: あ、そうですね、豊川だと、まあ、先ほど歴史の話はさせていただいたので、あとは、まあ、特産品とか、
0: あ、どういったものが、
1: はい、あ、そうですね、特に大葉だとか、あとはバラが有名でして。
0: そうですね、バラ、はい、あ、そうでしたか、
1: はい、バラに関しましては、生産量と作付け面積ともに日本一ということで、
0: すごい、
1: はい、実はすごくバラが有名な地域であります。
0: そうですか、じゃあ歴史文化だけではなくお花も楽しめる、そんな場所なんですね、
1: うん、そうですね。あとは豊川稲荷の関係で稲荷寿司もとても有名かなとは思います。
0: なるほど、まさにですね。あ、なるほど、羨ましい、なんだか楽しいですね。
1: あ、
0: ありがとうございます。ちょっとここでね、音楽を一曲お聴きいただきまして、後半はぜひこの豊川の歴史について、先ほどの宿場町のお話をね、していただいてたので、東海道の話なども伺えたらと思います。
1: はい、あ、はい、承知いたしました。
0: いたします。では一曲参りましょう。ヘンデル作曲の王宮の花火よりメヌエット、どうぞお聴きくださ

0: です。豊川市教育委員会障害学習課文化財係の前川拓さんにお話をいただきます。前川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 進め北前船コーナーなどと言ってしまいましたけれども、まさに今回は愛知県ということで、はい、まさに東回りの海鮮の地域でもあります、はい、太平洋ですね、
1: はい、そうですね。
0: そしてこの豊川という位置が、まあ、広い愛知県のですね、あの特徴的な2つの半島、カニの爪のようなというその渥美半島と知多半島ある中の東側、はい、渥美半島の付け根のあたりにある豊川ということでしたけれども、もう、はい、あのあれですよね、静岡のその浜名湖なんかももう近いような位置になってくるんでしょうか。
1: あ、そうですね、浜名湖も近いので、豊川市からだとどうだろう、車で30分ちょっとぐらいで行けるかなと思います。
0: そうですか、なるほど、地理的にこういった地域なんですね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、まさにその広い愛知県なのでね、今からそのお伺いしたいと思うのは、やはり江戸時代であったり、そういう古の時代のこの反省であったりね、はい、まあ、そういうことをお伺いしようかと思ったんですけれども、この豊川という地域というのはどういった藩などといっていかがなもんなんでしょうか。
1: あ、そうです、豊川地域のその藩の支配っていう的な面では結構難しいところでですね、
0: は
1: い、っていうのも実際には近世の豊川地域には複数の小中規模の不来大名だとか、あとは旗本の事業所、幕府領、そういったところが、あの細々とですね、作風しているような非領国地域っていうような地域になってまして、
0: なるほどね、そうだったんですね、はい、あ、特定の一つの藩に属してたっていうのではなくて、こう複数の藩のこう領地であったり、はい、幕府の直轄地が入っていたり、こうなんか細かく入り混じったような、はい、そういった地域であったということなんですかね。
1: あ、そうですね、その、まあ、背景としてはもともと関ヶ原の戦いまでは、
0: はい、
1: 池田輝政が、そのあたり一帯を支配してたんですけれども、はい、関ヶ原の戦いの後で、池田輝政が他の場所に移った関係で、そこがぽっかり空いてしまって、はい、その関係で吉田だとか田原だとか新城だとか、そのあたりの藩がですね、中小規模の大名によって作られて、で、細々としたような形です、
0: ね、なるほどね、あ、そういうことだったんですね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、その藩をもう入り組みというものの、やはりこのもともとこの辺りはこの宿場町といいますか、東海道のね、はい、本当にこう皆さんのこう往来の多い地域でもありましたよね。
1: そうですね、
0: そういう中での発達というか発展っていうのが多かった、そういう地域なんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり近世以降は東海道が整備されますけど、それ以前も東海道を行き来する方は、多かったので、豊川はそうですね、その東海道と、あとこの、まあ、付属街道、本坂街道っていう脇道があるんですけども、そういったその交通の面では非常に行き来する人が多かった地域ではあります。
0: なるほどね、交通の要衝であったということからのその繁栄がもともとあった地域だったんですね。
1: はい、
0: ああ、そうでしたか。そしてこの辺りといいますと、その江戸のお江戸日本橋から数えて何番目ぐらいの宿場町になるんでしょうか。
1: そうです、豊川市の中にあるのは35番目の御湯宿、
0: 御湯宿、
1: はい、あと次の36番目の赤坂宿、はい、この2つがあります。
0: あ、なるほどね、御湯というのは、御というのは恩霊の恩を書く御でよろしいんでしょうか。
1: あ、そうですね、恩油と書いて御湯です。
0: 御湯宿、そうですか、東海道53次の中の35番目ということですかね、はい、あ、なるほどね、そして宿場町として繁栄していたと、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: うん、
0: この御湯宿とその2つがこの豊川市の中には、まあ、今あったんだということですけど、かなり離れた宿場町なんですか。
1: はい、あ、そうですね、この宿場町っていうのは非常に距離が近くてですね、
0: 35番と36番目が、
1: あ、そうなんです、東海道53次のうちの宿場間の距離が一番短い区間、
0: あ、 そうなんですか、一番短い、はい、そう

0: どれぐらいなんですか、はい、近いというのは。
1: そうですね、職場 の、 まあ、中心を担う問屋っていう場所、
0: うんうん、
1: 各ごゆと赤坂の問屋間の距離が 1.7 キロしかなかったので、他の職場も全体平均的にはだから 4キロとかそのぐらいはあったかな。
0: なるほどね、うん、必ず1里ぐらいはあったんだということなんですね、普通は。
1: そうですね、
0: あ、それが 1.7 と言いますと昔の人にとってはすぐでしょうね。
1: はい、
0: なるほどね、そうでしたか。あ、この宿場町に関するこうなんて言うんですか、今この地元の人がねこの懐かしのこのお江戸の頃の様子をこう学びたいと思った時には、はい、そういったことをどこかで学ぶことはできるんですか。
1: あ、そうですね、御湯宿に関しましては松並木資料館という施設が御湯にあります。
0: え、松並木資料館、
1: はい、
0: この松並木というのは、
1: うん、はい、こちらがですね、御湯宿と赤坂宿の間に今も当時の松並木が残っておりまして、はい、こちらが国の天然記念物に指定をされております。
0: あ、素晴らしい。そう、この国の天然記念物になっている松並木が600メートルもあるんですか。
1: あ、そうですね、大体そのぐらいの距離がありまして、現在だと357本の松が残ってます。
0: そんなに、素晴らしいですね。あ、もうその資料館の名前にもこうね、はい、なるぐらい、うん、もう素晴らしい存在ですね。
1: そうですね、はい、
0: 固有の松並木資料館、そちらにはその宿場町としてのなりわいであったりそういったものがこう学べるんですか。
1: そうですね、主に御湯宿で地元に残っていた資料を中心に、あとはまあ御湯の松並木の紹介もしながらの、まあ、小規模ではあるんですけれども、地元に密着したですね、資料館になっております。
0: あ、そうですか、なるほどね。いやー、でもあれですよね、浮世絵などにもなっていましたけど、この辺りもこの35番36番というこの宿場町の浮世絵なども残ってるんでしょうか。
1: はい、あ、そうですね、浮世絵も一応豊川市においては残ってはおります。ただ、まあ、地元の方には残っていなくてですね、はい、博物館施設の方に収納されているような形になります。
0: そうですか、やはりあるんですね、うん、いや素敵ですよね、はい、この浮世絵を見ますともう一気にタイムスリップしたような、もういにしえのね、そのお江戸の状況に、はい、こう風景の中に吸い込まれるような素晴らしさがありますね、
1: は
0: い、そうですか、はい、豊川にはそういった宿場町が2つもあったんですね。
1: はい、
0: なるほど。いや、そしてね、その豊川というのはまさにその愛知県の中のこの半島、代表的な渥美半島の付け根にとおっしゃってましたけれども、はい、やはりこれだけその海が近いということで海鮮の歴史というのもあるんでしょうか。
1: はい、あ、そうですね、海鮮のはちょっとあまり知識がないんですけれども、うん、豊川の中では豊川という大きな川が、
0: まさに豊川なんですね。
1: はい、豊川が流れておりまして、
0: はい、
1: 豊川の周運っていうのはやっぱりそのこの辺りの地域の荷物を運ぶっていう面では非常に大きな、まあ、大動脈というかですね、
0: うんうんうん、
1: っていう場所でありました。
0: あ、そうなんですね。豊川、こう内陸の方から山間からずっとこう流し、はい、それで最終的には三河湾になるんですか。
1: あ、そうですね、三河湾に出て、ものによっては全国、江戸をはじめですね、全国に太平洋を通して運ばれていったっていうような形になります。
0: なるほどね。この舟運、この舟運で運ばれたものってどういったものだったんでしょう。
1: あ、そうですね、内陸からですので基本的には木材、材木が多かったっていうふうに記録されてます。
0: なるほどね、そうですか。あ、木材、それが例えばお米なども運んだんでしょうか。
1: そうですね、年貢米等も運ばれていました。
0: あ、年貢米ですか、なるほどね、はい、その他にも何か記録に残っていたりしますか。
1: そうですね、あとは、例えば生地類、お椀だとかの生地類だとか、
0: あとはなるほど、生地類、はい、あ、その漆を塗る前の形ですよね、
1: うん、あ、そうですね、なんで、まあ、漆等も運ばれたっていう記録があったりとかですね、結構多岐にわたって運ばれてはおります。
0: なる るほどね。何かこう染料のようなものもやはりこの時代でしたらもう、はい、そういう山の方から送られてきたりもあったんですか？
1: そうですね、染色原料をはじめとして、あとはあの寒いものに使う灰汁の灰ですね、カラ灰っていうんですけども、
0: はい、うん、あ、そうですか。
1: こちらは江戸の方に、うん、送られてたっていうような記憶もあります。
0: あ、そうなんですね。なるほどね、はい、あ、こういったその旬運というのがやはりこの豊川もそういったものに携わる人たちもいらっしゃったということでしょうか？
1: そうですね、豊川流域の各村々が、動いていたと思う。豊川市内だと今だとですね、東条という場所に昔東条土市番所という番所がありまして、ここがあの山の方から送られてくる荷物の、税ですね、土市税っていうものを徴収する番所だったので、そこはあのとても大事な場所をという感じもありました。
0: あ、そうですか。なるほどね。この辺りね、まさにその渥美半島 の、 あのこの辺りのいわゆる交易っていうんでしょうかね、
1: はい、
0: で反対にこう、まあ、対岸になるようなこの知多半島の方 も、 もうこの辺り一帯っていうのはやはりその海鮮が行き交うような、まあ、そういった場所だったんでしょうか？
1: そうですね、吉田の港とか三河湾の豊川の河口あたりの前芝港とか、三河湾の中って結構港が多かったので、そういったのが行き来するのかなとは思うので、ちょっと私があまりそのあたりが全然詳しくなくて申し訳ないんですけども。
0: いえ、とんでもありません。なるほどね、そうなんですね。吉田宿というのもあったんですね。
1: あ、そうですね、御湯宿の前が吉田宿になります。
0: ご友塾、あ、なるということ、34番目ということですか？
1: そうですね、はい。
0: なるほど。吉田塾、この吉田塾というのは現在のこの地名でいうと、はい、豊川ではなく
1: 豊橋市になります。
0: 豊橋の方で、あ、なるほどね、
1: はい、
0: そうですか。この三河のやっぱりそこはそこでこう拠点であった東三河になっていくんでしょうか？
1: あ、そうですね、東三河に属します。
0: なるほどね、そうですか。いや、しかしね、その前川さんは、ね、あの学生時代の頃からその東海道 の、 その宿場町のご研究なさってたということですけれども、まさにこうやって34番、はい、35番そして36番目の宿場町のそれぞれのやはり、まあ、個性もねあるでしょうし、
1: はい、
0: あの今もこうやってお仕事で携わってらっしゃるというのはとっても幸せですね。
1: あ、そうですね、ありがたいなと思います、はい、
0: そうですよね。そしてまたね、はい、そのこの豊川のこの江戸時代のこの様子っていうんですか、おそらくその宿場町を通していろいろと見えてくるものがあるかと思うんですけれどもね、はい、前川さんの目から見たこの江戸時代、まあ、その前後も含めて豊川っていうのはどういう町だったんだろうっていうふうに思われますか？
1: あ、そうですね、やっぱりちょっと宿場町に関係した話になってしまうんですけれども、御湯と赤坂ともう一個先ほどの吉田宿ですね、
0: はい、
1: っていうのはちょっと特徴的なものとしては、はい、昔飯盛り女という方々、あの公式な遊女ではないんですけれども、まあ、旗子に住み込みで働いて夜のっていうところっていう女性がとても多かった宿場町になりまして、特に御湯と赤坂に関しては人口の半分以上が女性だったりしてですね、
0: そうですか。
1: そう、なので当時でいうとその男性客にとってはとてもその盛り上がっている、
0: うんうん、なるほどね、
1: はい、というところですごくにぎわっていたっていうふうに、この夜までうるさかったっていう、ね、
0: 華やかな場所だったんですね、
1: はい、そうですね。で、まあ、もうちょっと中心部に行くと豊川稲荷がありますので、そちらも、はい、多くの参拝客が訪れる地域でしたので、
0: うん、そうですよね、うん、
1: はい、
0: やはりそういう大きなねこの寺院があると皆さんがお参りに行かれますよね。
1: そうですね、はい、なので、まあ、やっぱりその当時の豊川市域っていうと、まあ、街道を中心にして非常に多くの方が行き来した盛り上がった ていったのかなというふうには思います。
0: ああなるほどね。いや何かそういうこう反映して、そしてこう何か皆さんのねもう笑い声が聞こえてくるような華やかなその時代っていうのもこの地元の人たちにもたくさん知っていただきたいですよね。

0: うですね、本当にまあ大事な地域の歴史になるので、
1: そうです、
0: 知っていただきたいなと思います。
1: なるほどね。こちらのこの豊川の方に美味しいものも食べながら、この、ね、はい、海の幸も美味しくね、こういっぱいいろいろと豊かに皆さんに楽しんでいただきながら、
0: はい、
1: この地域のね、豊川稲荷であったり、そう、先ほどお稲荷さんも有名ですというふうにお伺いしましたので、
0: はい
1: ね、そしてまたバラも日本一の生産量を誇ってということですけれども、まあ、そういった本当に観光としても楽しめて、はい、歴史文化も深くこう学べるという、はい、この地域っていうのはとっても大切ですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、そうでしたか。このね、また前川さんにもこの先ほどの御湯の松並木資料館であったり、それから国分虹跡とこの史跡公園などっていうのもね、ご紹介いただきましたけれども、はい、ぜひここに行っていただきたいと思うところ、最後に一箇所皆さんにお勧めいただけますか。
0: もう一箇所は少し触れたんですけども、豊川海軍工廠平和公園にはぜひ一度来ていただきたいなというふうに思います。
1: そうですか、海軍工廠、はい、平和公園、あ、これはどういった、はい、こう施設として何かこのその時代のものを見ることができるんですか、うん、資料などを。
0: そうですね、公園自体がその豊川海軍工廠という大規模な海軍の軍需工場ですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: その跡地にそのまま作られてまして、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、園内には当時 の、 あの建物もそのまま残しておりまして。
1: なるほど、
0: はい、
1: あ、じゃあ大事なことですよね、私たちがきちんと知っておかなければいけない。
0: そうですね、
1: は
0: い、去年がちょうど戦後80年ということで、
1: は
0: い、やっぱり大変多くの方が来ていただいて、
1: うん、はい、そうでしたか。いや、ありがとうございました。なんだかこの豊川のね、もう古からこの、ね、近代現代までお話をいただきまして、非常に興味深いお話でした、はい、本当にどうもありがとうございました。
0: とんでもございません。
1: 本日は愛知県豊川市教育委員会生涯学習課文化財係の前川拓さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

いやー、面白いお話でしたね、前川さんのお話。この東海道の宿場町、34番目もにぎわい、そして35番目がまさにその五遊塾、そして36番目赤坂塾、そこがまさに豊川なんですよという、華やかでにぎやかなそんな地域でもありましたという、その豊川の繁栄が目に浮かぶようなそんな話でしたね。そしてまた、現在のこの施設の中では海軍交渉平和公園にはぜひ来てくださいと、そのような話もありました。本当にいろいろな宝物のあるそんな豊川のお話、ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に、私明良美雪の CD 音楽の花束より、ヘンデルの涙のアリア、バッハのシチリアーノ、そして同じくバッハの G 線上のアリア、どうぞお聴きください。ではまた。

0: Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話0770-22-8102、0770-22-8102までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105、 050-3160-6105までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

0: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 5時です。
3: Harbor Evening Cruise.

6月3日水曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ、ここからはジョンさんの相棒サヨがナビゲートしていきます。皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。今こちらのスタジオから見える景色は、雨は降ってなくてちょっと雲がどんよりしてる感じのお天気です。皆さんはどんな感じで今このラジオを聞いてくださってるんでしょうかね。はい、6月といえばもうあっという間に6月入りましたね。皆さん何を思い浮かべますか。6月といえば今日ね、私車で走ってる時もちらほらアジサイ見かけましたし、あと6月といえばホタルだったり父の日もあったりしますね。私毎年ホタルを探しに市内をぐるぐると車で回ってみたりしてるんですけど、まあ、今日はいないのかななんて思いながら帰ろうとした時にふわーっと小さい光が見えたりしたり、まあ、その瞬間ってすごく幸せな気持ちになるんですよね。まあ、暗いからこそ手のひらに来ても平気なんですが、明るい時に見るホタルって結構見た目が結構気持ち悪くてわーってなるんですけど、暗い時はすごく幻想的で手のひらに止まってくれてもわーすごい綺麗やなっていう風になったりします。こんなね梅雨の時期っていうか雨の降る時期でもそんな些細な楽しみとかを見つけると6月も楽しく過ごせるんじゃないでしょうか。6月はまあ雨で湿気で体が重だるかったり、この時期は疲れも溜め込みやすい季節でもあると思うんですけど、外で頑張っている方も、今家で頑張っている方も、家事されている方も、ゆっくりされている方も、まあ、こんな感じでゆるーく付き合ってくださると嬉しいです。今日も2時間の生放送よろしくお付き合いください。また本日のメッセージテーマなんですが、今ハマっているおやつとか私の好きな食べ物などのベスト3をぜひ教えてください。気づいたら何回も買ってしまうものとか、これ食べると元気になるんやなっていう食べ物ありませんか。あなたのお気に入りをぜひぜひ教えてください。また5時から6時までは何でもメッセージの時間です。今日のちょっとした嬉しかったこととか、誰かに聞いてほしいなっていうお話、少しもやっとしたことなど、どんな小さなことでも大丈夫です。あなたの、皆さんのね、メッセージがね、私の励みにもなるので、ぜひ気楽に送ってください。皆さんからのメッセージもお待ちしております。今日のオープニングナンバーをお届けしたいと思います。スーパーフライで魂レボリューションです。

オープニングナンバーお届けしましたのはスーパーフライで魂レボリューションです。今日のメッセージテーマなんですけど、今ハマっているおやつ、食べ物ベスト3、好きな食べ物何でもいいです。気づいたら何度も買ってしまうものとか、これ食べると元気になるっていう食べ物、よかったら教えてください。今日もね、また神社仏閣コーナーと今日の名言セラピーも5時半頃から紹介しますので、ぜひお楽しみに。さよのこれ気になりましたのコーナーでは、私目線で気になった話題や人、ニュースの記事を皆さんと一緒に楽しめたらなと思って話していきます。アクセスはこちら hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp まで送ってください。またハーバーステーションのホームページのメッセージフォームからも随時受け付けております。はい、ではこの後は天気予報をお伝えしたいと思います。 Weather Report。天気予報、まずは外況です。ウェザーリポート天気予報をお伝えいたします。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。北陸地方は湿った空気の影響を受けています。福井県は曇りで雨の降っているところがあります。3日は台風第6号が関東の東を東北東へ進み、

湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、嶺南では雨の降るところがあるでしょう。4日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りとなるでしょう。福井県嶺南地方の今夜は北西の風やや強く曇り、ところにより雨。波の高さは2メートルのち 1.5 メートル。雨の降る確率はこのあと6時から深夜0時までは 30%。 福井県嶺南地方の敦賀市、明日の天気は北の風のち南の風、海上ではのち南の風やや強く曇り。波の高さは 1.5 メートルのち 0.5 メートル。雨の降る確率は午前0時から朝6時までは 20%、午前6時から正午12時までは 10%、 午後12時から午後18時までは 0%、 午後6時から深夜0時までは 10% となっております。また明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は24度となっております。この後もちょっと雨が降るみたいなので、皆さんお出かけの際は傘をお忘れなく。道路もね、雨が降ると滑りやすくなりますので、車の運転とか歩行中はいつも以上にお気をつけください。で、今週末の天気なんですけど、ちょっと土日とかはお日様が顔を見せてくれるようですので、洗濯物とかね、お出かけの計画を立てやすくなるんじゃないかなと思ってます。引き続き台風の情報も確認しながらお気をつけください。以上、ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。

はい、戻ってまいりました。皆さんの住んでいる地域はお天気どうですかね。まあ、雨の降るところとか風が強いところもあると思いますので、引き続き天気予報とかを見ながら段取りしてね、お過ごしください。6月といえば先ほども お伝えしましたが、アジサイとか、あと父の日とか、ホタルとかもあったりするんですけど、6月って結構ジメジメするじゃないですか。なので髪の毛もね、結構私もくせ毛なので、結構学生時代はすごく苦労したんですけど、今のねJC 女子中学生とかはほんまになんかそういう情報とかね、 TikTok とかで情報を得ることが多いのがすごくてですね、うちの娘もリファの櫛、リファっていうすごく櫛とかね、美容のメーカーがあるんですけど、その櫛とリファの櫛とかみんな持ってたりして、すっごいお高いんですよ。私が使ってた時は100均の折りたたみのね櫛とかを使ったりして、この時期なんかはやっぱりもう女子中学生とか高校生とかはやっぱ前髪とかね、髪の毛が結構命だったりするんですよね。でそんな中で今度お母さんこれ買ってきてほしいって言われたものがあって、まとめ髪ワックスな、アホ毛をまとめるようなそのワックスがあるって言って、スティック状になってて、髪をくくったりとかしてもこのアホ毛が出てきて、この梅雨時にねスティックで塗るだけで髪の毛がまとまるっていう、そういう便利なグッズがねあったりするんですよ。すごいなと思って。私の時はちょうどルーズソックスが流行ってた時期 でルーズソックスからハイソックス、普通のグレーとか紺色のね靴下に変わる時代やったんですけど、その時はそういったものはなくて、ひたすら女子はこういった梅雨時とかはもうトイレに行って、もう本当に水道水で手を濡らして髪の毛みんな濡らしてなんか整えてました。でもね、今の JC はね、そういうアホ毛専用ワックスっていうのを持ってて、スティック状で匂いもついてたり、パッケージも可愛くて、それ塗るだけで髪の毛がまとまるようになってて、学校に持ってってるその櫛とかもすごく高

旧串を使ってるんですよ。すごくないですか？時代がもう全然違うんですよ。でそのアホ毛のやついいなと思って私もちょっと使わせてもらったら、本当にね、あの髪の毛束ねるとこの時期とかくせ毛さんとかはよくわかると思うんですけど、うねるしアホ毛がバーって出てくるんですけど、それを塗るだけで本当に髪まとまるし、ふんわりとね、あの香料のあの匂いがしてね、すごくいいんですって。あ、こんなものあるんやなと思って私最近あの感心したっていうかは、あの感動 しました。ぜひ皆さんも薬局行った時に、あ、前あのさよが言っとったやつはどれやっていう感じでちょっと見てみてください。あの便利ですよね。私の時はほんまルーズソックスをベスポジで留めるためのなんかソックス用のノリとかそんなんしかなかったですけど、今はそんなんもあったりするんですよね。すごいですね。はい。であと6月ね、6月といえばアジサイ、アジサイ皆さん 見かけたりしましたね。アジサイってなんかいろんななんか花言葉、なんか移り気だとか、なんかあのあまりいいイメージのね言葉とかはないですよね。なんかいろんな、でもアジサイってなんか今すごいいろんな形があったり可愛かったり色も様々で、皆さんも知っとると思うんですけど、なんか土のね、なんか酸性かアルカリ性かによって色が変わるとか言われてますけど、綺麗ですよね。なんかそんなにアジサイ昔はそんな興味なかったんですけど、アジサイが綺麗やなってわざわざアジサイを見に行くようになったら、やっぱりもう私やっぱ初老なんかなっていう風にちょっと感じたりします。はい。じゃあちょっと一曲届けたいと思います。

0: ピックアップアーティスト。
1: はい、時刻は5時21分を回ったところです。ここからはハーバーイブニングクルーズさよがナビゲートしていきます。私、自分のピックアップアーティストのコーナーを忘れておりました。はい、本日のピックアップアーティストは70年代ミュージックです。最近の音楽とかね、違う味とか温かさがある気がします。当時リアルタイムの方には懐かしくて、初めて触れる方には新鮮に感じるのではないでしょうか。懐かしい曲もねあると思いますので、まずは1曲目から届けて、その後 CM 挟んで、またその5時半以降は神社仏閣名言セラピーを紹介していきたいと思います。

0: タイトルが分かる範囲で教えてくださいとのことです。ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからです。いつもありがとうございます。さゆちゃんこんばんは。はいこんばんは。先週金曜日からもち麦デビューしました。イエーイ、おめでとうございます。ご飯1合にもち麦 50g を混ぜて炊いて食べ始めでした。普段1合のご飯の時は小腹が空き完食してましたが、もち麦混ぜてご飯食べてから腹持ちがよく完食なくなり止まりました。あ、いいことですね。もち麦の効果、もち麦の健康法が分かればぜひ教えてくださいとのことです。はい、自称健康オタク、自称なので何も資格は持っておりませんが、もち麦ですね。もち麦なんですけど、私も試していた時期ありました。腸内環境を整えたり血糖値の急上昇を抑えるのですごくいいんですね。あとコレステロールの対策とか満腹感、まさしくそうですね、満腹感が続きやすかったりするんですが、ただこれ合う人合わない人がいて、私のような胃腸虚弱タイプですね、お腹が弱いタイプの人はお腹にガスが溜まりやすくなったり下痢をしやすくなったりするので、もち麦は発酵しやすいのでゴロゴロしたりお腹の張りが出る人もいるので、少しお通じが悪いなっていう方にはおすすめだったり、ちょっと普通の食事では栄養が足りてないなっていう方とか、血糖値のコントロールをしたい方にはおすすめ、持ってこい持ってこいだと思うんですけど、私はねもともとお腹が弱めなので、よく最近ね健康志向が高まってて意識高い系のランチとかあるじゃないですか、雑穀米とか十五穀米とか、私あれ白ご飯に変えてほしいんですよ。私はどちらかというとお腹が弱いので、ああいうの食べちゃうとお腹下しちゃうんですよね。だから世の中一般的にこれがいいよって言われてるものでも、それが人にとっては体調崩すものになったりとかするので、やっぱり自分の体が正直だと思うので、月とすっぽん亀太郎さんも食べてみて、あ、感触なくなった、これええかもとか、あ、なんか毎日ちょっと快便だなって思ったら合ってるってことなので、ちょっと続けて見るといいかもしれませんね。もち麦デビューしましたっていうのが、なんかチャレンジしてみたりとか、自分の健康を意識してこうやって取り組むことって、すごく自分の体を大事に思っているなっていうので、すごく素敵だなと思います。はい、メッセージ嬉しいです。ありがとうございました。参考になりましたでしょうか。自称健康オタクなので、ご自分でねちゃんと調べてみることも大事かなって思います。ありがとうございました。もう一つ届いております。さやちゃんこんばんは。はいこんばんは。名古屋のソウルメートルからですかね。いつもありがとうございます。今日名古屋市の小中学校は台風の影響で午前中のみ授業でお休みでした。あ、子どもたちとったらハッピーですね。暴風警報が午前11時までに解除されたら午後から登校ということで、無事解除されて午後1時頃に子どもたち学校に行きました。午後から学校に行ったの。あー、そっか、かわいそうやな子供らあれやな、ショックかもしれないですね。あまりこちらは被害がなくてよかったですが、三重県の方が被害があったようです。あ、なるほど。なんか三重県ね、よく水没してるとか駐車場埋まってるとか、ちょっと水の災害が多い地域なのかもしれないですね。今こちらは少し風が強いですが、青空が見えていて爽やかです。あ、よかった。風強くてもね、ちょっと青空が見えてくると心が晴れてきますね。週の真ん中水曜日、ぼちぼちご飯作りながら今日もラジオ聞いてます。励みになります。そういったメッセージいただけると、よし頑張ろう、誰か聞いてくれてるんだなっていう風に気持ちになるので、また頑張ろうって思うので、皆さんもよかったらメッセージくださると私の元気になるので、よかったら皆さんもメッセージ送ってください。こうやってねラジオがね聞いてる方聞いてない方で、ふと商店街から流れてきた音楽とかでね、誰かのなんていうかな、励みになったりとか、なんか心に響く音楽とか、ふと聞いた言葉が誰かに響いたりしたら嬉しいなっていう気持ちで私もラジオさせてもらってますので、ぜひまたメッセージこの後も聞いてください。では CM に入ります。
1: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。 駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
2: いもじ歯科クリニックのインプラント治療、豊富な実績と高度な専門知識、インプラント専門医が診療を担当します。丁寧なカウンセリングと精密な診断で、お一人お一人に合った治療をご提案。安心のインプラント治療はいもじ歯科クリニックで。

時刻は5時30分を回ったところです。私最初の方で自分の6月と癖毛の話をしすぎたせいで70年代ミュージックを一生懸命用意してきたのにお届けするのを忘れていたので、5時半からね、ここから神社仏閣紹介と名言セラピーとさよのこれ気になりましてのコーナーを紹介する予定なんですが、まずせっかく用意してきたので60、70年代の曲を紹介したいと思います。聞いたことある方もおるかもしれないですけど、ちょっと聞いてみてください。加藤和彦、北山治、あの素晴らしい愛をもう一度です。

はい、お届けしましたのは加藤和彦、北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度です。なんかね、すごくあったかい、穏やかなあのテンポのね曲ですよね。私この曲にもちょっと思い入れというか思い出があって、あの両親がね手話サークルに通ってまして、以前私が小さい頃に、でその手話サークルでの発表会でこの手話を私初めてしたんですよ、一緒に覚えて。なのでこの手話サークルで発表した時の曲がこれなので、私の中ではそのやっぱ聞くと自然に手話が出てきます。はい、思い出の曲です。メッセージ届いておりますので紹介したいと思います。サイレントさんからです。ありがとうございます。今ハマっているのは10代に買っていた洋楽のレコードを YouTube で聞くことです。1970年代は今ほど来日公演は少なく、テレビの露出も少なく、ラジオで聞いて好きになったアーティストのレコードを買っていました。リクエストを3曲書きます。ハードルが高いなどれか一つ流してもらえると嬉しいですが、探すの難しいよね。はい、チャレンジしてみます。太田裕美さんの木綿のハンカチーフも懐かしい名曲ですね。リクエスト、ベイスティーローラーズサタデーナイト、あ、いいですね。ザ・ナック、マイ・シャローナ、知らんな。チープトリック、サレンダー、これも聞いたことないな。また後で探してみたいと思います。メッセージどうもありがとうございました。皆さんもね、70年代、皆さんいくつでした？年齢70年代何してました？よかったらそんな話も聞かせてください。では曲届けたいと思います。これも70年代の曲ですね。アバでダンスインクイーンです。

はい、お届けしましたのはアバでダンスクイーンでした。だね、今ねこの音楽をかけてる間にベースティーローラーズとザ・ナックとチープトリックを探していたのですが、なかなか見つからなくて、誤字脱字なく検索しないとここのがなかなかヒットしづらい、やりづらいので、また後でこの曲をかけてる間に紹介したいと思います。でそれでですね、今日は神社仏閣を紹介したいと思います。ここからはさよの神社仏閣のコーナーです。山の聖地、水の聖地、森の聖地の聖地にちなんだとっておきの神社スポットを紹介したいと思います。前回のおさらいからですね、前回はそう、貴船さん6月1日から貴船祭りが開催される京都の貴船神社を紹介しました。今回はですね、6月1日から9月3日までに開催される風鈴祭りが行われる小樹院を紹介したいと思います。これはね、京都府の宇治にあるんですけども、こちらのご本尊は11面観世音っていうんですね、はい、約800年前ですね、現在は廃寺となっている飯尾山硫黄教授の東朝寺院として建立された。50年に一度開閉される秘伝のご本尊のほか、日本を代表する仏師快慶による不動明王が安置されているところなんですね。ここの小樹院なんですが、境内に2000個を超える風鈴が吊るされていて、茶畑と山と空を背景に風鈴が鳴り響くんですよ。で中にはね、風鈴の中にアジサイとかモミジとかひまわりが入っている風鈴もあったりして、インスタですごく有名なハートの窓っていうのがあるんですよ。ですごく綺麗なところなので、私もこの京都の宇治に自体に行ってみたいなって思っていて、この風鈴の小樹院ってところ、皆さんもよかったら、京都なのでね、近くなのですぐ行けますよね。でここは写経とかオリジナルの数珠作りとか、この時期は風鈴の自分で作って、なんていうんですか、デッサン、絵描き、風鈴を自分で作る、そういったワークショップみたいなもやっているところなので、皆さん興味のある方はぜひ行ってみてください。はい、じゃあ一旦曲を流して、その後に名言セラピーを紹介したいと思います。じゃあどの曲にしようかな。ビリー・ジョエルでネオスティー。

ただいまお届けしておりますのはビリー・ジョエルでオネスティです。皆さん、オネスティってどんな意味か分かりますか？誠実とは何だろうっていう歌をこれ歌っとるんですよ。誠実とはって、皆さんにとっての誠実さって何ですか？なんかこのまたこの洋楽をね、和訳見ながら聞くっていうのも私は醍醐味なんじゃないかなっていうふうに思っております。いい歌ですね。この時間が刻々と迫ってきて、70年代の曲を用意したくさんしてきたのですが、今日の名言セラピーのコーナーに移りたいと思います。はい、今日の名言セラピーですね、準備しております。はい、今日の名言セラピー、前回のおさらいからしたいと思います。前回のおさらいはウィリアム・デュラント、勉強とは自分の無知を発見することっていうのを前回お伝えさせてもらいました。今回の名言セラピー、ヨハン・ゲーテ、人間の最大の罪は不機嫌である。これね、最近よく聞きますよね。自分の機嫌は自分で取ろうねなんて言いますけど、このヨハン・ゲーテさんはドイツの詩人であり劇作家なんですね。不機嫌な人がそばにいると周りも不機嫌になる。自分が不機嫌な時には物事もうまく進まなくなる。つまりゲーテは、人間の不機嫌はマイナスでしかなく、周りにいい影響を与えることがないと説いたんですね。もうおっしゃる通りで、感情伝染、情報感染っていうのがありまして、脳内にあるミラーニューロンと呼ばれる神経細胞で、ミラーというように他人を鏡のように真似しながら自分の行動にも反映するっていうのがミラーニューロン効果っていうんですけど、自分の感情っていうのは3人まで伝染するんですね。4人目になると影響が出なくなるっていうふうに言われてまして、これちゃんと科学的にも証明されてまして、ハーバード大学20年研究して明らかにした幸せネットワーク効果っていうのがあって、笑顔も 0.3 秒で映るって言われてるんですね。だから自分が笑顔でいると自然と周りの3人までも笑顔にしちゃうんですよ。こんな無料でできるギフトってないですよね。だから不機嫌も映っちゃうし、私が見たこと、聞いたことがあるのが、人に映るのは不機嫌と、あと笑顔も伝染するし、あとそのしゃっくりも映るんですって。しゃっくりと、あとあくびも人に伝染するらしくて、誰かがあくびしていると自分もあくびしそうになる。その関係性っていうのが、その人に対して愛情とか距離が近ければ近いほどあくびも映るんですって。でそれが動物であくびが映るっていうのが唯一ワンちゃんなんですって。だからもし自分があくびをして愛犬があくびしてなかったら、そんなに関係性薄いってことかもしれません。そんな悲しいこと言わんといてよってなるかもしれないんですけど、そういうのを聞いたことあります。だから自分があくびした時にワンちゃんあくびしてなかったら、ワンちゃんさほど自分が思うほど温度差あるんかなっていうふうに思った方がいいかもしれません。なのであなたは今日明日どんな感情を伝染させますか？そのあなたの選択が、その3人先までの笑顔を作るかもしれませんっていうような、だいぶ昔の人ですけど、ヨハン・ゲーテさんね。だこういったことってもう、だから昔からもう変わらないんですよ。悩みもそうやし、こういう根本的なその人間関係とか構築していく上で、やっぱりこんな無料でできるギフトはないと思うので、ぜひ皆さんは明日どんな笑顔を周りに届けますか？では曲を1曲紹介したいと思います。ビートルズでレッド・イット・ビーです。

お届けしておりますのはビートルズでレッドイットビーです。これも70年代の曲ですね。メッセージが届いておりまして、ラジオネーム C アットマーク大阪府民さんからです。こんばんは、さよちゃんえらいこっちゃで、どうしようなんやと思ったら、小住院宇治田わら町宇治市ではありませんとのことでした。公共の電波に乗せて私は誤った情報をお伝えしてしまいました。本読みながらね、宇治って書いてあるから宇治市やと思ったら、宇治田わら町宇治ではありませんとのことです。失礼いたしました。大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。宇治駅前から車で40分ぐらいかかりますとのことです。細かい交通情報まで教えていただいて C さん助かりました。感謝です。また何かあればご指摘よろしくお願いいたします。引き続きレッドイットビーをお聞きください。

はい、戻ってまいりました。ですね、神社仏閣紹介と名言セラピーなんとかできたんですが、準備してきた最後のこれ気になりましてのコーナーが残り4分しかありません。なので私が今日話そうと思っていたことは来週お話ししようと思いますけど、私が最近気になったことは、皆さんスマホの壁紙って何にしてますかってことを聞こうと思ってました。家族の写真だったり、ペットだったり、好きなアーティストだったり、風景だったり、意外とその人らしさが出るんじゃないかなと思って心理テストを用意していたんですね。その壁紙にするその写真によってその人のその心が現れていたりとか、その人の特性が現れていたりとかするみたいなので、これ調べたら面白かったので、また来週お伝えしたいと思います。でね、スマホの機種変が私すごく嫌いで、なんであんなに大変なんでしょうかねって皆さんも思ってるのかなと思って、私すごくもう本当に時間がすごくストレスで、あと今ならお得ですとか、こちらのプランがおすすめです、これをつけるとさらにお得ですっていう説明を聞いているうちに、だんだんと頭の中がこんがらがってきませんか。なんかね、シンプルプランでもうシンプルでいいんです、ほんと使えたら私それでいいんでって言ってるのに、なんか電話番号2つ持たせられるサービスだったりとか、1ヶ月後に解約してくださいねなんてオプションがあったりとか、最初はシンプルに機種変したかっただけなのに、気づけば覚えることが増えていて、結局何がお得なんやろうって思うことが私あったりするんですよ。なのでもう機種変なんかシンプルプランとか言っときながら、めっちゃややこしいやんとか、1ヶ月後に自分で覚えておかなあかんのやろとか、なんか二重に電話番号持たされてたりとか。なので私、その皆さんスマホを変えるきっかけって何なんですかね。私は充電しても充電できなくなるまでもギリギリまで、私はあまりその新しいものとかに興味ないので、もう使えたらそれでいいので、なんなら私テレフォンカードでいいぐらいの、昔の時代の方がなんか好きなので、なんかさっきのね、木綿のハンカチーフなんてまさしくそうですよね。スムーズにいかないからこそ歯がゆくて、スマホとかがないからこそ、なんていうかな、情景が浮かぶ、簡単にやり取り取れないから、だからこそなんか、絆が強くなったりとか、なんかそういう歯がゆさがあったりとか、なんかそういう景色があるんだと思うんですよ。このいつでもスマホで連絡取れたりだとか、何でも情報ね、取れるのは。皆さんどうでしょうか？皆さんのはスマホの機種変、こう、得意ですか？もう私みたいにね、もう少し分かりやすくしてほしいなって思う派ですか？私は、スマホの機種変は、あんまり好きではありませんっていう、何の話をしてるんでしょうか？また、

この後は6時からも引き続き Feels Like Music のコーナーですね。また6時台から皆さんの、ね、メッセージをお伝えしたいと思います。紹介したいと思います。今好きなおやつ食べ物ベスト3、皆さんメッセージいただいていますので、また6時台からもぜひお付き合いください。この後は CM です。

0: 域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道順調に流れています。北陸自動車道、今夜緊急工事通行止め区間があります。お伝えします。北陸自動車道の下り線、敦賀インターから今城インター緊急工事のため夜間通行止めとなっております。6月3日水曜日午後9時から翌午前6時まで、迂回路として国道476号線などをご利用ください。同じく北陸自動車道上下線、小谷城スマトインター付近、工事のため昼夜連続対面通行となっております。期間は5月18日月曜日から8月7日金曜日までとなっております。同じく上下線、木の本インターから静ヶ岳インター、工事のため対面通行となっております。期間は5月21日木曜日から8月7日金曜日までとなっております。同じく上下線、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクションまでは工事のため昼夜連続対面通行となっております。5月23日土曜日から11月29日日曜日までとなっております。同じく上り線、かっこ舞原方面トネパーキングエリア、工事のため昼夜連続パーキングエリアが閉鎖となっております。期間は5月23日土曜日から7月20日の月曜日、9月2日の水曜日から11月12日の木曜日です。同じく上下線、敦賀トンネルから今城ジャンクション付近まで昼夜連続工事のため対面通行となっております。期間は5月24日日曜日から8月7日の金曜日までとなっております。同じく北陸自動車道上下線、加賀インターから片山津インターまで昼夜連続工事のため対面通行となっております。期間は5月18日月曜日から8月6日の木曜日までです。上下線、小松インターから三河インター工事のため対面通行となっております。期間は5月22日木曜日から令和8年12月31日の木曜日までです。同じく北陸自動車道上下線、金沢東インターから金沢森本インターまでは昼夜連続工事のため対面通行となっております。5月19日の火曜日から12月1日の

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施しています。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路での U ターンやバックは大変危険ですので絶対におやめください。目的のインターチェンジを通り過ぎた場合はそのまま走行し、次のインターチェンジでお降りください。出口では ETC カードを取り外して一般またはサポートレーンに進入し、料金所スタッフへお声掛けいただき、案内に従ってお戻りいただきますようお願いいたします。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックレポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

0: feels like music.
1: はい、時刻は6時7分を回っています。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、さようです。 Feels Like Music のコーナーですね。メッセージが届いております。本日のメッセージテーマなんですが、あなたの好きなおやつ、食べ物など教えてくださいと あのメッセージテーマですね。ラジオネーム伊達地さん、いつもありがとうございます。さゆちゃんこんばんは。はい、こんばんは。今日は群馬は台風の影響で朝から雨が強く、昼過ぎから風も強くなりました。怖いですね。午後から仕事で外出する用事がありましたが、今だと落ち着いた瞬間に用事を済ませてきました。あ、大事ですね。あの天気を見ながら行動する。道路は空いていました。そうでしょうね。やっぱお天気悪いと外出控えた方がいいですよね。で、本日のメッセージテーマ、今ハマっているおやつ食べ物ベスト3。普段はほとんど完食しないのですが、あ、素晴らしいですね。お土産などで買ってしまうものとスーパーで買ってしまうものなんですが、1位、あ、これ3位から言った方がいいかな。3位、ドラムロールないんでごめんなさい。3位、明治エッセルスーパーカップチョコミント味。2位、よこいチョコレート、チョコレートマシュマロ、かっこ先日北関東でも買えました。1位、ドゥルルルルダン、早川羽二重くるみ、あー美味しいとのことです。メッセージありがとうございます。3位はそのチョコミントですね。口が爽やかになる感じ で2位、横井チョコレート、私も好きです。あの横井のチョコレート美味しいですよね。関東地区にも売ってるんですね。で、1位の早川羽二重くるみも、これもダントツでも人気あるんじゃないですかね。すごく美味しいですよね。久しく食べてないな。伊達地さんも好きなんや。一緒ですね。ありがとうございます。で、リクエスト曲がモンキーマジックの五大悟なんですが、これこっちのハーバーの方になかったんですよ。ごめんなさい。また次回リトライで別のリクエスト曲リクエストくださると

嬉しいです。メッセージありがとうございました。はい、では続いてのメッセージを紹介したいと思います。ラジオネーム福井市小松菜ゴリラさんからです。初メッセージですね。どうもありがとうございます。小松菜なのかゴリラなのか、あれですかね、ペコタルのペン パイナポーアポペみたいな感じですかね、くっついちゃったんですかね。はい、好きな食べ物ベスト341歳でカレーラーメンチャーハン好きやけど、チャーハン好きやけどいい年齢なので卒業しようと思ってます。大人の男は何を食べたらいいでしょうか、とのことです。メッセージありがとうございます。まずね、ラジオネーム小松菜なのかゴリラなのかどっちなんでしょうか。はい、そして好きな食べ物ベスト3がカレーラーメンチャーハン、これ王道中の王道ですね。まあ、でもね、41歳だから卒業しようって言われてますけど、いやいや卒業しなくていいと思います。はい、大人になったからね、急にねおしゃれなあの前菜だとかハーブの効いた何かだとかグルテンフリーだとかを食べなきゃいけないわけではないと思います。好きなものを美味しく食べられるのも私は幸せの一つだと思ってますし、食べられるってことはそれを消化できる、あの解毒できるあの能力があると思うので、食べられるうちはあの食べた方がいいと思います。ただね、あの41の大人の男は何を食べたらいいでしょうかとのことなんですけど、まあね、大人の男性っぽく行くなら、まあ、お刺身とか金目の煮付けに日本酒一品料理みたいな感じですかね。まあ、でも個人的にはカレーとかラーメンとかチャーハンをね美味しくね楽しそうに食べている40歳の方の方がね、私はねあの素敵な気がします。あの私自分自身がね、あの一人前食べられなくてですね、だからランチとか行きたくても一人前を完食できないんですよ。あの一度にたくさん食べれなくて、あの消化能力が弱いために、だからたくさん食べれる男性っていうのはかっこいいって私思ってますし、あの行った時に食べれない分を食べてくれる男性って ものすごく私かっこいいと思っとるんですよ。あの昔なんかね、もう自分のお父さんがね、もうまだ あのいらんって言ってないのを勝手に箸伸ばしてきて、それはそれで嫌なんですけど、あのよく言われる食いつくし系男子っていうですかね、あの人のことを全然気にせず手出してきて、いらんって言ってないのにあの勝手に手伸ばしてくるのはね、そんなんはダメだと思うんですけど、別にね、あの食べれる消化能力があるのであればカレーラーメンチャーハンいいじゃないですか。私はすごくいいと思いますよ。はい、福井市の小松菜ゴリラさん、はい、名前がインパクトあります。メッセージどうもありがとうございました。でもう一つじゃあ紹介したいと思います。メッセージテーマ、あのこちらもですね、名前がとてもインパクトがあるので笑わないように読みたいと思います。ラジオネーム整形手術してモテ期を期待したのに全くモテ期が訪れない三田電子香川チョコチさんからです。もうちょっと切なくなるんで、もうやめてくださいよこのラジオネーム。もうお名前をね読むだけでね、あのちょっと笑ってしまうのと思わず二度見をしてしまいました。はい、メッセージを読ませていただきますね。さよちゃんこんばんは。はい、こんばんは。暑い夏に移り変わるこの時期、日差しの強さも気になります。そうですね、今が一番あの紫外線が多いって言いますしね。僕は生まれて初めて超光サングラスというものを手に入れました。建物の中では普通のメガネなのですが、外に出ると色がついてサングラスになるというものです。すごいなあ。早速会社の人たちに外で色が変わるサングラスをかけてみたところ、あ、見てもらったんですね。感想ドキドキしますね。なんて言ってもらえたんですか。テレンスリーみたいメガネの顔の大きさに合ってない。サングラスよりもピチピチの服がかわいそうに見えて仕方ない。なんて心のない仲間たちなんですか、会社の人たちなんですか。ぐっさりですね、ぐさぐさですね、とたくさんのご意見をいただきました。あ、なんと落ち着きのある大人の細胞。今年の夏は超光サングラスが大活躍しそうです。そうですね、テレンスリーみたい。今日のラジオテーマ、今ハマっているおやつ食べ物ベスト3ですが、あ、サインから書いてある。はい、サイン、プリングルスのサワークリームオニオン味。
最近の味の濃さが3倍、

あれただでさえ味濃いですよね。3倍っていうのが発売されていてハマっています。あ、手が止まらない系のやつですね。で2位、紙パック入りのコーンポタージュスープ。へえ、紙パック入りの。マグカップに注いでレンチンするだけでめちゃくちゃ美味しいです。あ、私見たことないですね。やちょっとぜひ食べてみたいですね。で第1位、ドゥルルルルルデン、目玉焼き。僕は朝食を食べないので夜ご飯のおかずに目玉焼き、マヨネーズ、醤油をかけて食べるのが格別です。わ、美味しそう。目玉焼きにマヨネーズに醤油、塩分とあの脂質のオンパレードですね、とのことでメッセージをいただきました。わかります、目玉焼きって美味しいですよね。うんね、卵もちょっとあの高くなってきてますけど、この目玉焼きっていうこの贅沢はなかなか外せませんね。そしてあの整形手術されたんですか、これどうなんですかね。このもうラジオネームをあの考えている時っていうのはどんな環境で考えられているのかなっていうのは私ちょっと気になりますね。あの全くモテ期が訪れない三田電子香川チョコチさん、これから必ずモテ期が来るでしょう。その超高サングラスでちょっとあのね、あのよモテ期到来っていうあの報告もまた楽しみにしております。メッセージどうもありがとうございました。じゃあ曲を1曲届けたいと思います。ジュジュで優しさで溢れるように。

はい、お届けしておりますのはジュジュで優しさで溢れるようにです。メッセージ届いております。紹介したいと思います。ラジオネームタコピーさんからです。初メッセージですね。ありがとうございます。ハーバーイブニングクルーズ、さようさん、こんばんは。はい、こんばんは。聞けるタイミングがあるときは楽しく聞かせてもらってます。嬉しいです。励みになります。お菓子は大好きで、お菓子全般大好きです。その中でも私の好きなお菓子はアルフォートです。アルフォートね、ちっちゃくなっちゃいましたよね。クッキーとチョコレートの割合が絶妙です。あー、なるほど。お菓子の楽しみといえば、旅館で泊まった時の部屋に置いてあるご当地のお菓子も楽しみの一つです、とのことです。メッセージありがとうございました。まずね、アルフォートね、人気ですよね。でね、私今回調べてみたんですが、よく入れているおやつランキングっていうのがあって、あのサイトによっても違うんですが、あの1位がじゃがりこ、2位がポテチで、3位もポテチで、2位のポテチは薄味で、3位のポテチはコンソメ味なんですって。でここにね、アルフォートは入ってなかったんですけど、まあ、世代によっても違うんじゃないですかね。うん、

お菓子の楽しむこの旅館で泊まった時のお部屋にね置いてあるそのなんていうんですかねおもてなしのお菓子っていうんですかねあのメーカーみたいなの置いてあったりしますよね。あれすごく美味しいですよね。あれもねちゃんと理にかなっていて温泉に入る前にあのおやつを食べることであの脱水とかの血糖値の乱高下を防ぐためになんか置いてある食べてから入った方がいいっていうわけあのお茶受けでねちゃんと置いてあったりするんですよね、うん、各地域のねメーカーとかもね美味しかったりしますよね。はい、メッセージどうもありがとうございました。タコピーさんでした。じゃ次のメッセージも紹介したいと思います。タコピーが終わってお名前これもこちらも初めてですねお読みさせていただきます。ラジオネームいつも2位に振られてばかりです。いつも2位に振られてばかり、へえ誰やろう何のことやろう私が知らないだけかな、なんかそういうのあるんかな。いつも2位に振られてばかりさんからです。メッセージ、何度も買ってしまう食べ物ですが、あ、こちらもアルフォート、あ、やっぱアルフォート人気ですね。アルフォート冷凍食品のコーンクリーム、さっきもねあのチョコチさんコーンクリームコーンポタージュかコーンクリームと違うかコーンクリーム6色パック系のお菓子、へえ6色パック系ってどんなんやろをよく買います。コーンクリームは一気に食べたいぐらい冷凍食品で1位ですとのことです。メッセージありがとうございました。今ねなんかのコンビニとかでも本当にその季節に応じた食べ物とかもうクオリティがすごく高くて簡単に美味しいものがあの手に入る時代になりましたよね。この冷凍食品のコーンクリームはどこで買ってるんですかね。今回あのコーンが2回出てきてアルフォートが2回出てきました。みんなコーンとアルフォートがハーバーのリスナーさんは好きなんですかね。うん、6色パック系のお菓子っていうのが連なってるやつかな、ちっちゃいちぎるやつかな、どんなのかイメージがわかないんですが、そしてあのラジオネームのいつも2位に振られてばかりです、今度は振られませんように、はい、メッセージありがとうございました。もう1つメッセージを紹介したいと思います。ラジオネーム CE 大阪 CE アットマーク大阪府民さんからですね、先ほどは神社の、ご指摘どうもありがとうございました、助かりました、感謝です。さやちゃんこんばんは。はいこんばんは。午前中は強風と大雨の影響があった北摂津、これなんていうの、 北摂津です。正午から超静かになってます。あ、静かになってよかったです。嵐が去ったんですね。ハマっているおやつ食べ物ベスト3なんですが、おやつを食べないようにしているので食事から3つ。あ、皆さん結構やっぱ心がけてる方多いんですね。うん、すごい素晴らしい、あの自分の健康を意識して体を大事にされてるってことですね。第3位、やっぱ3位からちゃんと言ってくださるんですね。3位、金曜日の夕食は外食にしています。特に敦賀にもありますが松の家は定番です。私行ったことないんですよ。第2位、パスタ。1袋1キロとかの袋を購入し、100グラムずつ食べると10食に。あー、100グラムやとでもちょっと少ないですね。1人前120グラムからですもんね。パスタソースも100均や2食で250円とかコストダウンを図ってます。わー、素晴らしい。この物価高に、あの、いろいろと工夫をされてるわけですね。そして、Cさんが選ぶ第1位は、ドゥルルルテン、社員食堂。あー、なるほど。社員食堂があるっていいですね。出向先のランチは格安の社員食堂にはお世話になってます。ラインのメインディッシュと小鉢一品で500円前後、それは安いですね。やっぱりねメインだけじゃなくてこの小鉢っていうのが大事なんですよ。小鉢はねやっぱりいろいろお野菜とかがあったりするので、ちょっとメインだけよりも小鉢取り入れた方が、まあ、自分自身の安心感にもつながったりしますよね。はい、CE アットふみん、CE アット大阪ふみんさん、あのメッセージどうもありがとうございました。またメッセージお待ちしております。はい、では曲を1曲届けたいと思います。エメで片思いです。

0: はい、お届けしましたのはエメで片思いです。今日のね、今月の、ヘビーローテーション、6月のヘビーローテーションナンバーを紹介させていただきたいと思います。二人旅っていう曲なんですが、アーティスト名が鈴木鈴木、前田前田みたいな感じですね。鈴木鈴木、2017年の3月13日鈴木鈴木として結成、兄のトムと弟のセイナから、セイナからなる実兄弟ユニットらしいです。メッセージが届いてますので、鈴木鈴木さんのねコメントを紹介したいと思います。
1: 皆さんこんにちは、
2: 鈴木鈴木です。
3: 兄のトムです。
4: 弟のセイナです。
3: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: この楽曲二人旅はですね、人生という長い旅路を寄り添いながら歩いていく、そんな二人の姿を描いたウェディングソングとなっております。これからね、結婚を迎える方々へ向けた祝福の歌でもあることはもちろん、もうすでに誰かと人生を重ねてきた人たちにもそっと届いてほしい曲となっております。例えば当たり前のようにね、隣にいる存在を守り続けてきた両親世代や、嬉しい日も苦しい日も越えながら夫婦という形を揃えてきた人たちへ、若い頃にはね見えなかった景色も、長い時間を共にしたからこそ見える景色もあると思います。この曲がそれぞれの二人旅を思い返すきっかけになれば嬉しいと思っております。
3: それでは聞いてください、鈴木鈴木で二人旅。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。明治期の鉄道遺産が現存する南越前町、敦賀市、滋賀県長浜市で作る観光連携協議会は6月1日、南越前町役場で総会を開きました。JR グループと自治体が共同する大型観光企画が来年秋、滋賀県で行われるのを見据え、鉄道遺産の魅力を発信するコンテンツ開発などの事業計画を始めました。旧北陸線トンネル群など3市町にまたがる鉄道遺構で構成する海を越えた鉄道、世界へつながる鉄路の奇跡は文化庁の日本遺産に認定されています。来年秋の大型観光企画滋賀デスティニーションキャンペーンを前にモニターツアーを実施する。鉄道遺産の認知度や魅力度も調べ、コンテンツ開発につなげる。子ども対象の鉄道遺産ツアー実施や鉄道系 YouTuber と連携し、旧北陸線トンネル群などを紹介する動画作りの取り組むとしました。総会には中倉紀勝南越前町長や米沢浩二敦賀市長、浅見則義長浜市長ら10人が出席しました。続いてのニュースです。敦賀高齢者交通安全リーダー協議会は5月28日自転車利用時の交通ルールを守るよう呼びかける啓発活動を敦賀市木崎のバロー木崎店駐車場で行いました。敦賀警察署員も含め合計9人が参加。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符制度が4月に始まったことを知らせるチラシを来店者に配りました。協議会の豊島和夫会長らは、走行中にスマートフォンを使用するながら運転はやめましょうね、自転車に乗る際はヘルメット着用をなどと呼びかけました。以上、ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

い、戻ってまいりました。時刻は6時35分を回っております。メッセージが届いております。紹介したいと思います。ラジオネームコッタンからです。コッタン、ラジオネームコッタンさんね、初めてですね、初めましてですよね。メッセージありがとうございます。自分の今ハマっているものベスト3を発表させてください。はい、発表してください。第3位はアイスクリーム全般です。暑くなってきたので毎日いろんな種類を食べています。昔は100円だったのが今は200円超えばかりなので財布には厳しいですが我慢できません。美味しいです。そうですよね、暑くなってきたのでアイスクリームね、なお美味しく感じられますよね。はい、2位は無印のキンパです。最近韓国料理ばかり食べてます。あー、美味しそう。キンパが売ってるんですね。そして第1位はドゥルルルルルじゃん、セブンイレブンのカリジュワッサン、カリジュワッサンです。何それ、外はカリ、中はジュワーと濃厚なバターが出てきます。すごくおすすめですとのことです。メッセージありがとうございました。セブンイレブンにそんなの売っとるんや。カリジュワッサンやから、クロワッサンってこと、濃厚なバターがって書いてあるのですごくおすすめだそうですよ。皆さん、セブンイレブンの回し物じゃないですよね。そんなのあるんやね。コンビニってね、なんかいつも時期時期に応じた美味しいものたくさん出るんで、もう私ねコンビニとかあまり買わないんですが、見るのは好きなんですよ。結構なんか買ってよってなると思うんですけど、結構ね、あ、こんな新商品があるんやとか、こんなん出たんやとか、その見るだけで結構楽しくて、このセブンイレブンカリジュワッサンはちょっと見たことないので、ちょっと後でまた調べてみたいと思います。コッタンさん、メッセージどうもありがとうございました。じゃあもう一つメッセージ届いております。紹介したいと思います。ラジオネーム花歌さんからです。初めましてですよね。メッセージどうもありがとうございます。さよちゃんこんばんは。はい、こんばんは。いつも楽しく聞いてます。楽しく聞いていただけて何よりです。それが私の本望です。私が今ハマっているお菓子はココナッツチップです。おお、ココナッツチップ、サクサクとした食感と優しい甘さが癖になります。へえ。芳香剤などのココナッツの香りは苦手ですが、わかります。私も芳香剤のココナッツの香り苦手です。味は好きで、気づくとついつい手が伸びてしまいます。最近コーヒーフレーバー付きのココナッツチップを見つけて思わず買ってしまいました。どこにでも売ってるのかな。もう一つのお気に入りは道の駅で買う地元産の蜂蜜です。季節や採れる花によって味や香りが全然違うので、その違いを楽しみながら食べています。毎朝スプーン一杯家族で食べて風邪知らずですとのことです。メッセージどうもありがとうございました。ココナッツ付きのココナッツチップのクッキーチップか、コーヒーフレーバー付きの、どこに売ってるんですかね、気になりますね。あとね、この道の駅で買う地元産の蜂蜜ね、蜂蜜もね結構お値段しますが、食べるねお花の種類によって、蜂さんがね摘んでくる花の蜜によって全然味違うんですよね。そばの実とかいろんなねお花のあれで変わるんですもんね。風味も香りも不思議ですよね。で、味や香りが全然違う、そう、それをねまた楽しめるのもね、すごく面白いですよね。で、スプーン一杯家族で風邪知らずですね。蜂蜜ね、抗菌作用が強いですから、ね、マヌカハニーとかもね一時期風邪

で予防とかで流行ってましたけど、やっぱりね自然のもので体をあの予防するっていうのを一番あのいいと思います。あの食品から体を守る、体調を整える、すごくいい習慣されてるなって思います。花歌さんメッセージありがとうございました。またメッセージくださると嬉しいです。どうもありがとうございます。じゃあ曲をね曲お届けしたいと思います。お届けするのはチャラで優しい気持ちです。

はい、お届けしましたのはチャラで優しい気持ちです。メッセージ紹介したいと思います。こちらラジオネームはないんですが、先ほどのメッセージでの回答ですかね。メッセージ、冷凍コーンクリームコロッケも、コロッケ私も好きです。あ、じゃあ多分別の方からですね。 6P 系のお菓子は柿の種とかでしょうか。同じく好きです。あー、なるほど、大袋の中に入っている6個ぐらい入ってるやつのを、あの 6P 系なんですね。あ、理解しました。ありがとうございます。このメッセージで私さっき の, あの内容を分かりました。理解しました。私もね、この 6P 系の小粒粉とか好きです。つまみ種とか

好きです。ちょっとねたくさん一袋やと多いけど小袋で入ってるとちょっとテレビ見ながらとかつまむのにちょうどいいですよね。私は今日コツブッコを食べてました。冷凍コーンクリームコロッケですね。あ、お弁当とかに入れるサイズのものですかね。はい、美味しいらしいですよ。皆さんぜひお試しあれ。はい、じゃあもう一通ですね、メッセージが届いております。紹介したいと思います。ラジオネーム豆大福専門学校さんからです。どんな専門学校や。はい、一生懸命考えてくださったんですかね。今日はインパクトのあるラジオネームが多いですね。さよちゃんはじめまして、こんばんは。はい、こんばんは。好きな食べ物ですが、15年ほど前に石川県のトントンというラーメン屋さんで食べたタンタン麺がとても美味しかったです。トントンというラーメン屋さんのタンタン麺が美味しかったんですね。辛さが1辛から10辛まである。へえ、ココイチみたいですね。お店の注意書きの張り紙の10辛のところに病院送り必須と書かれてあり、びっくりした記憶があります。へえ、すごい、なんかちょっと煽ってきますね。さよちゃんは辛いものは好きですか？これからも応援してます、そのことです。メッセージ嬉しいです、ありがとうございます。へえ、1辛から10辛、そんな注意書きあるとね、ちょっとね、なんか煽られてるっていうか、なんかちょっと挑発されてる感じになりますよね。私も辛いものは好きなんですが、胃腸のためになるべく控えるようにしてます。辛いものは好きですね。そしてこのね、担々麺もう人気ですけど、最近のね、ほら冷凍庫の方にもね、新しくなんかトッピングでするマーランタン、そう、マーランタンもすごく流行ってますよね。オリジナルで自分のマーランタンを作れるっていうようなね、お店も最近福井市の方にもオープンしたみたいで、それもちょっと私気になっているところです。メッセージどうもありがとうございました。じゃあ曲、ここでね、また曲を一曲届けたいと思います。キングヌーで雨さんさんです。

はい、お届けしましたのはキングヌーでアメさんさんです。メッセージが届いております。ですね、ラジオネーム心の友さんからです。いつもありがとうございます。さよ、今日も元気な声をありがとう。ありがとう、聞いてくれてありがとう。最近ハマっているお菓子はエアリアル、エアリアル、あのサクッとするやつな、あのサクサク感がたまらない、あれ止まらんやつやんな。はい、でリクエストが超ときめき宣伝部のキラキラ未来、こちらなんですが、このスタジオになくてすみません。またリクエスト曲待ってます。エアリアルね、あれ結構あの一回手出すと止まらんくなるやつですよね。あれ美味しい、うん、わかる。今日のね、あのメッセージテーマ、あの好きなおやつとか食べ物ベスト3なんですけど、あの皆さんのねおやつとか食べ物たくさん教えていただいたんですが、まあ、定番のものからね、あの意外なものまで本当にいろいろあって、聞いてるだけでね、あのお腹空いてきますよね。ちなみに今日のうちの晩ご飯はあのカレーライスです。はい、あの子供たちに温めてなってて、サラダ と、カレーライス作ってきました。好きな食べ物ってね、その人らしさが出たり思い出が詰まっていたりしますよね。あとね、食べ物ってね、食べ物の恨みとかもあったりするので、皆さん食べ物にはね結構気をつけた方がいいですよ。はい、あのたくさんのメッセージねありがとうございます。で一般的なね食べ物ランキング、私調べたんですが、さっきお伝えしたの、冒頭でお伝えしたのは1位がじゃがりこで、2位、3位とあのポテチ、薄味とコンソメとね、最近ニュースでパッケージが黒くなったとかニュースにもなってましたが、食べ物、好きな食べ物のランキングだと、一般的なあの意見としては5位がハンバーグ、4位がラーメン、3位がカレーライス、2位が焼肉、1位が寿司だそうです。私は一番好きな食べ物はお寿司です。お寿司が一番好きです。ラーメンもね、あのよくあの京都とかラーメン激戦区なんで、独身の時とかはあの本を持っていろんなラーメン屋さん食べ歩いてました。でもね、年齢重ねるとね、もういろんなものがね、もう胃腸がね追いつかなくなってくるので、食べたくてもね食べれなくなったり、ちょっと健康のことを気にしちゃったり、今日皆さんのメッセージ読んでいても割と皆さん完食

食はしないんだとか言って、ああみんな健康を心がけてるんだな、偉いなと思ってすごく感心しました。誰目線で感想言うとんやって感じですけど、本当に偉いなと思います。結構みんな気にしてるんやなっていう。でもその中でもね、生活の中に自分の美味しいものを取り入れると、今日帰ってからあれ食べようっていうだけでちょっと一日頑張れたりとか、新しいお店行って美味しいお店とか発見できた時には自分のお気に入りになったりとか、やっぱ食べるって大事ですよね。食べたもので体は作られてますから、食べることも食べるものとかもね、考えることも必要かなと思うんですけど、でも一番は美味しく楽しく食べれるってことが一番大事ですし、食べれる体があるってことを、この体さんにもね感謝して、消化してくれる内臓にも感謝して、食べることが一番大事かなっていう風に感じます。はい、もうそろそろ時間が迫ってきましたね。大事なお知らせですね。はい、この後7時半からはゆうこさんのまるっと子育ての放送があります。そして明日のこの時間はまきさんがハーバイムニングクルーズをナビゲートをします。そして明日の朝ですね、ゆいさんのハーバーのモーニングクルーズがありますので、ぜひぜひお聞きください。はい、まだちょっと時間あるかな、どうかな。今ねちょっと鶴ヶ市は雨は降ってません。結構ちょっと日が落ちてきて暗くなってきて、いつもよりは車の交通量少ないかなっていう風に感じます。はい、まあ、皆さん台風のこともありますしね、明日はねまだお天気落ち着いてるようなので安心ですね。はい、じゃあ曲ちょっとかける時間あるかな、一つだけ紹介してその後じゃあエンディングに入りたいと思います。織姫とベイビーフィーチャリング牛尾レイラで寝癖です。

はい、お届けしておりますのは織姫とベイビーフィーチャリングシオレイラで寝癖です。エンディングの時間が迫ってまいりました。来週のメッセージテーマをお伝えしたいと思います。大きな声では言えないけど、ここだけの話、実は好きなもの、ひっそりと思っていること、隠してること、失敗したこと、小声で言いたいこと、誰にも迷惑をかけない範囲でぜひ教えてください。ここだけの話、実は私こんなことやってるの、こんなこと思ってるのとか、そんなことを教えていただけると嬉しいです。 I see trees of green, red roses. ジョンさんのエンディングをお伝えしたいと思います。この国のすべての行ってきますと、行ってらっしゃいと、ただいまの数が同じ数だけ鳴り響きますように。あなたがもう二度と怖い夢を見ませんように。今日泣いているあなたが笑顔に戻れますように。今日もあなたが笑っていられますように。皆様の安寧を心よりお祈り申し上げます。私とはまた来週の水曜日5時にお耳にかかりましょう。ナビゲーターはさよでした。今日メッセージをくださった皆さん、本当にありがとうございました。またぜひ聞いていただけると嬉しいです。いい夢見てくださいね。またね、バイバイ。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOCK の杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ビートルズが来日して間もなく60周年と。
1: 60年前ですか、随分月日経ちましたけれども。
0: 本当還暦ですもん ね
1: でも、はい、とってもいつも新鮮な話題をね、提供してくれてるんだよね。
0: はい、つい先日もね、新しく写真が発見されたみたいでね、新聞報道が、ね、はい、されていましたけれども、はいはい、いつまで経ってもですね、新しいものがこう見つかってくるというのがビートルズの凄さ。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、そこでですね、
1: 今日はね
0: そんなビートルズ60周年にふさわしいゲストをお招きしています。
1: はい、ビートルズ日本史研究家であります大村徹さんです。
2: お招きいただきましてありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: 大村徹です。お願いします。
0: 大村さんはビートルズに関する新聞とか雑誌、テレビ、ラジオのですね、記事や番組をはじめ、さまざまな情報を調査して、ビートルズと日本の関係を研究している、日本第一人者。
1: そうですね、ビートルズのファンクラブのこともめっちゃ詳しかったし ね、 そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う
1: ね。
2: ありがとうございます。
0: ビートルズと日本、熱狂の記録という本ですとか、あるいはブラウン管の記録、それから、ビートルズファンクラブ大全、といったですね、著書がございます。大村さん、今日はね、本当にね、楽しみにしていました。い
2: や、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: なんかね、こう見つかった写真のこととかね、後半のコーナーで、伺うことができるんじゃないかと思います。はい、大村さんには、番組後半の今週のビートルズラバーのコーナーでね、たくさん語っていただきたいと思いますが、その前に、いつものようにですね、ビートルズの楽曲をご紹介したいと思います。
1: 今日はたまたま60周年とうまくぶつかりましたね。はい、ビートルズフォーセールアルバムを、今日からご紹介したいと思います。それで1曲目2曲目のノーリプライとアイムアルーサー、この2曲をご紹介します。
0: では担当曲を例によってビートルズじゃんけんで決めましょう。
1: 最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ。大村さん知ってます？
0: 知らないですよね。ビートルズじゃんけんは、ジョンがグー、ポールがチョキ、ジョージがパーで、リン、あいこだったらリンゴと口で言うという、はい、いうことですね。
1: ノートレになるんです。
0: 手の動きと口がね、合わないという、なかなか難しいんです。
1: じゃあ僕は1曲目のノーリプライをご紹介いたします。
0: では僕は2曲目のアイムアルーザーをご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー小川です。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
1: A 面1曲目ノーリプライです。
0: いい曲ですね。
1: このビートルズフォーセールって、このジャケットそのカラーと曲がすごくマッチしていて、すごく僕この写真好きなんですけれども、で1曲目のノーリプライって小川さん、どんなイメージがあります？
0: 僕はね、この曲ね、ジョンの声が優しくなったなって思った
1: んです
0: よ。そうなんです。で、特に歌い始めのね、この微妙なニュアンスがこのアルバムになって初めて出てきたなって感じた。
1: 曲調がI really die とか、
0: そこは激しい
1: とか激しいじゃないですか。だから割とこういうシャウト系の曲かなと思って、僕は印象があったけど、聞き返してみるとやっぱり小川さんのようにちょっと優しい感じの頭の出だしとか、とても優しい感じでね、でどっちかっていうとポールの高いコーラスがすごくそれを表現してるところがあって、本当この曲はね、僕は大好きなんですけれども、フォーセールの1曲目にふさわしいと思っています。ただこのノーリプライ、返事がないっていう、ことですけれども、電話しても出ない、訪ねても無視される、で部屋にいるんだけど、で別の男がいて、もうズタズタ、プライドがズタズタに引き裂かれてしまう。
0: 何なのって。
1: なんかもう実際こういう話があったのかな。

0: ティーンがとても褒めてくれたという疑惑があるんですけれども、
1: はいはい、思い出の一曲ですね。
0: そうなんです、僕大好きです。
1: ですよね、はいはい、ではその思い出の一曲を杉田さんからご紹介ください、はい、
0: ビートルズフォーセール A 面1曲目ノーリプライを聞いてください。

0: かさを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るビートルズ・フォー・セールの曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の一曲は？
3: はい、 A 面2曲目 I'm a Loser です。A 面1曲目2曲目とですね、冒頭2曲続けてイントロなし、ジョンの歌から始まるという曲で、スタートしていくんですよね。
2: そうでした、そうでした。
3: でどちらもアコースティックな印象が強くて、アルバムのこう全体のですねイメージに影響を与えてる感じが、
2: アコースティック色強いですよね。
3: ありますよね。で、あのジョン得意なシャウトではなくて、この曲もこうニュアンスを出した歌いだしでですね、はい、I'm a loser の、はい、このなんていうかニュアンスがですね、ガールの歌い
2: だ
3: しの Is there anybody の、と、あの似た印象を僕は受けます。
2: 確かにね、
3: だからあのこのアルバムぐらいからやっぱりジョンはそういうこうニュアンスを出そうとしてきたんじゃないかなと、あのこうと最初の1枚目2枚目のこう元気のいいシャウトのジョンというところからですね、ちょっと変わりつつあるかなというふうに、
2: 割と内面をこう表現するような感じになりましたよね。
3: そうですよね。ですから詩がこう内省的というかですね、一種の自己嫌悪みたいなイメージもあってね、僕俺は負け犬だみたいなことを言うんですよね。で、あのさっきのノーリプライは、あの僕はあのストーカー的失恋歌というふうに思ってるんですけれども、この曲もそう、あのちょっとそういうニュアンスがあって、こうジョンが心のバランスが狂い始めた、あの抑うつ状態にこうなり始めた感じかなと。で翌年のヘルプはもっと直接的に心の叫びをね歌ってる感じがしますよね。ただね、あのそういう印象もあるんだけど、この後を聞いていくとロックンロールミュージックとかカンサスシティヘイヘイとかですね、あのそういう曲もあって、このアルバム全体はこう分裂症的なですね、あのよく言えばバラエティに飛んでるというかね、
2: バランスが取れてていいんじゃないですか。僕はそう思いますけどね。全部こういったタイプの曲だったらちょっと暗くなっちゃうけど、
3: 問題があるかもしれない。

0: はい、でそれからこの曲はあのボブ・ディランを意識した曲というふうに言われていますね。
1: そうですね。で
0: この曲のレコーディングの2週間後に8月28日にですねニューヨークのホテルでディランと会っています。でそれでマリファナを教えてもらった
1: そこで初めて会ったってことではない。
0: そうそう、初めてディランに会った
1: んです。あ、そうなんだ、
0: はい。
1: それではサミー小川さん改めて曲をご紹介ください、
0: はい、A 面2曲目 I'm a Loser です。

0: 今週のビートルズラバー、ゲストを迎えしてビートルズ愛を語っていただく今週のビートルズラバーのコーナーです。今週のゲストはビートルズ日本史研究家の大村徹さんをお迎えしています。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 今週はですね、ビートルズが来日した当時まだ未発表の写真が発見されたということで、はい、武道館で発見された写真についてちょっと大村さんからいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、これはですね、2009年に武道館で、はい、読売新聞資料室などと書かれた紙に巻かれた状態のネガフィルムが見つかったと。
1: そうですね、
0: これ新聞記事によるとそういうことですね。はい、
1: 処方が一発目が、4月の5日、6日ですね。
0: 4月の6日
1: で、その後7、8、10って、はい、3回連載
0: されたということですよね。はい、で、それに掲載された写真っていうのがね、1本のマイクを分け合って歌うジョンとポールが写されたもの、はいはい、これはあの新聞によるとベイビーズインブラックではないかと推測がされている。はいはい、あとはステージ円形で、これは恋をするならではないのかと、
1: まあ、ジョージが歌ってたの、そうですね、
0: 見立てでしたよね。はいはい、それからステージの横から撮ってる写真、これはあのジョンが一人マイクに向かってて、はい、ポールとジョージがちょっとこう後ろに下がっている印象なんですけど、これって何歌ってたんですかね。
1: 多分ロックアンドロールミュージックではないかなと思います。
0: なるほど、
2: はい、写真からその曲を推察するっていうのはどういう風にできるんでしょうかね。
1: だいたいまずポジションと、うん、 あ、 はいはい、あと、はい、僕はあんまりそこまで詳しくは分かんないですけど、うん、コードですよね。
2: なるほど、ギターの、
1: うん、ギターとベースとジョン、
2: そうか、そこで、なるほど、
1: 詳しいとなるともうこの曲のここのとこって分かるらしいですよ。
2: すごいな。
0: でそれからあの、まあ、観客の姿を映して

0: てるものですね、はい、新聞にはあの割と落ち着いてこう座ってですね、まるでイエスタデーでも聞いてるようなというようなあのニュアンスのことが書かれていたと思いますけれども、はい、そういう写真他にどんなのがあったんです？
1: あの基本的にやっぱり私はあの武道館さんからあの依頼をいただいて写真を鑑定したっていう立場の人間で、 あ、はい、あまり内容についてちょっと申し訳ないんですけどお話はできないですね、はいはい、であの公表された写真に関しては全然喋って問題ないっていうふうに言われてますので、はいはいはい、それですと、うん、一つが下山哲三郎さんっていうビートルズファンクラブの会長ですね、はいはいはい、あの方とホテルの室内で写真撮ってる、はい、記念撮影撮ってるやつと、うんはい、あと、ジョージがなぜか謎の僕もよく分かんない方なんですけど、はい、謎の外国人女性と会話してる写真であるとか、はい、そのホテル室内の写真であるとか、はい、で手元にこうのし付きの箱みたいのが見えるので、
0: はい、のし付きの箱
1: だから多分贈り物として持ってきたんで多分来客じゃないかなと思うんですけど、
2: でもよくそこまで通してくれましたよ ね、
1: そうですね、
0: まあ、でも外国人の方がのし付きのものを持ってくるのかみたいな、
1: そうですね、
0: なんか、
1: ね、
0: 素朴な疑問みたいなのもありますが、
1: そうですね、
0: そうなんですね、
1: それが多かったです。あと、新聞でトップになりましたけどジョンが福助人形を抱えて、
2: はいはいはいはいはいはい、あれそのね、サージェントのジャケットに使われたやつです
1: と思うんですよね、まあ、その後、うん、発表さやっぱりこれが発表されたといろいろな詳しい方から議論になって、
2: はいはい、そうなんだ、
1: サージェントのと違うんじゃないかという説もあるし、僕は見た感じサージェントに見えるんですけど、うんうん、まあ、細かく見ると違うんじゃないかっていう人もおっしゃる、うん、まあ、そこはもうみんなで議論しましょうよという感じですね。あとはあの、これも新聞 の、 あの初日の方ですかね、載ったんですけど、うん、共同企画っていうビートルズを呼んだ、はい、プロモーターの方 と、はい、警察とか、主催者側がなんかこう、はい、ちょっと緊張した面持ちで武道館の会議室で、
0: はい、あれですよね、あの警視庁の警備課長の山田さんが、はい、ちょっと困るよ君みたいな、
1: なんかムッとした顔
0: やってる雰囲気ですよ ね、 ね、あれは何を言ってたの、何文句言って
2: 自分の規律に対してちょっとはみ出しちゃったりするとそれはまずいよみたいな、
1: う
2: です、ね、
1: もうだからビートルズの来日の時はもう警備体制がものすごかったんです、うん、すごいですよね、綿密でも綿密な警備体制で、アンソロジーでもビートルズの4人がおちょくってますよね、もう6時30分エレベーター到着、6時35分エレベーター1回到着、ああ5秒遅れたじゃないか何やってるんだみたいな、それぐらいおちょくるぐらいな
2: 警備体制、
1: ガツガツの警備体制だったところ、この写真の撮られた午前中にジョンとポールが勝手に抜け出しちゃったんですよ。
2: そうか、じゃあ怒るはずだよね、
0: 水も漏らされる警備体制だったはずが、あれどこから逃げ出したというか脱出したんですかね、
1: ジョンはね正面玄関から堂々と出てってました、ね、
0: すごいな、
1: ポールは分かんない、多分ポールは地下駐車場かな、なんですけどね、
0: それぞれお付きというか誰かと一緒に、
1: もちろんそうですよ、だって日本のこと分かんないですからね、それぞれお付きの人がいて、だから一説では共同企画側が、はい、あの恩赦っていう言い方変ですね、あの恩情を与えて出してあげたんじゃないかっていう話がありますね、
0: うん、で福助人形はその時に原宿の古道具屋で、は
1: い、おそらく買ったんじゃない
0: と、ね、
2: 原宿まで行ったんだ、
0: そうそうそうそう
1: レンタルバザルで多分買ったんじゃないですかね、
0: あタクシー乗って行ったってことですかね、
1: ね、かんないジョンは、ね、ピンクのキャデラックです、
0: あその時に
1: その時にあの、うん、あの来日してホテルまで行った時のピンクのキャデラックの運転手さんの音なんかすごい気があったらしいんですよね、うん、でこの人に乗せてくれって言うんで指名して
2: 連れてってくれよみたいな、
0: そんな目立つので行って警視庁もそれを見逃してたっていうのもなかなか、ね、
1: すごいですよね、
0: それで後から文句言われてもね、うん、困りますね、
1: そうなんですよ、だからもうブチ切れなんですよこの写真って、もう
2: やっぱりそうですか、
1: あとは発表されたやつだった、あとあの控え室ですかね、武道館の楽屋になっているところですね、うんはいうんはい、そこであのスーツあのステージ衣装に着替え終わって出番を待っているシーンであるとか、でちょっと私はお行儀悪いと書きましたけど、ジョンがこう足を放り出してタバコを壊して、はい、武道館のしかもここ聞いたら武道館の館長室って一番偉い方、役員の方が、
2: そうなんですか、
1: はい、部屋なんですって、はいはい、
0: そこを控え室にしてたってことですか、
1: そうですね、はいはい、そこはもちろん今もありまして、ここ僕入らせてもらいました、
0: うん、あそうですか、杉田さんもね武道館の、ね、
2: ライブやりました、
0: 公演やられてましたもんね、は
2: い
0: は
2: い、結構立派なソファーがいっぱいありましたけどね、
1: うん、武道館の建物の中じゃないんですよ、武道館の隣にある、
2: あそうなんですか、
1: で、はいはい、あのジョンメンバーがこうチューニングしてる写真ご覧になったことあると思うんですけど、あれって武道館の本体と隣の建物とつなぐ、なんでしょう、渡り廊下みたいな上にあるじゃないですか、はいはい、あそこなんです、
2: へえ、そこでチューニングして、
1: そうです、そうです、そうなんですよ、う
2: ん、あとなんか変わった写真ってありますか、
1: あとはあのサインですよね、
0: サイン
1: 色紙、 武道館のこうスタンプが真ん中

0: 中に記念スタンプが押されて、うんはい、そこの番にサインしてあって、はいでまあ、4人サインしててジョンのサインの脇になんか分かんない記号だか文字だかあるんですね、うんはい、で僕も分かんなかったんですけど、はい、これ武道館さんの女性の方がおっしゃったんですけど、なんかビートルズってなんかカタカナがひらがなで書こうとしたんじゃないの、うん、
1: 日本語でね、
0: うん、言われてみればね、なんかビに見えなくもないし、ひらがなのルに見えなくもないっていうのが、うん、ありましたね。
2: そんなわけでですね、うん、非常に貴重な写真なんですけど、ね、これは公開される予定とか、
0: これがですね、我々もよく言われるんですけど、うん、我々もお見せしたいんです、うん、僕も喋ってくてしょうがないんですけど、
1: そうですよね、
0: これ誰が撮影したかっていうのがわからないんですよ。
1: あそっかそっか。
0: で権利面で公表できないんです、ねうんはいうん、で撮影した方の特定証明ができない限りは、うんうんうん、報道の利用は OK なんですけど、うん、いわゆる一般利用はできないんです。
1: なるほど。
0: それがで逆に言うとそれができる、そこが確定すればお見せできて、うん、我々もちょっと本当に意地悪してるわけじゃないと思うんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: もう一人多くの方に見せて、はい、見ていただきたいんですけど、
2: なるほど、
1: なんか誰どなたか名乗り出てくれたらいい。
2: 本当ですよね。
1: ね、新聞記事が出た段階でね、
0: うん、だから、まあ、逆に言うと新聞記事に載せたことでそれを我々、ねうんねうん、武道館さんもそういうのを狙おうというふうな意図があったみたいです。
1: なるほど、は
0: い、
1: なるほど、
2: はい、いやとてもね楽しいお話はつきませんけれども、うんそ、そろそろ時間もですね迫ってまいりましたん で、ねうんここで、大村さんに一曲リクエストしていただいてね、はい皆さんに聞いていただきたいと思いますが、何をかけましょうか。
0: はやはり日本公演ということで、うん印象的なミスタームーンライト。あ
1: そうですね、あの高速のシーン
2: です。そうですね、はいはい、では大村さんから改めて曲をご紹介ください。
0: はいミスタームーンライトです。

今週は1964年に発売されましたビートルズフォーセールよりノーリプライとアイムアルーザーをお送りいたしました。ゲストの小村徹さんの選曲は、ミスタームーンライトをお送りいたしました。

0: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の SNS、 それからテキスト版のブログもございますのでご覧ください。では大村さん、インフォメーションをお願いします。
1: はい、6月22日なんですけども、私の新刊、ビートルズと日本新聞が見た来日協奏曲というのが発売されます。でそれと合わせて、6月29日ですね、阿佐ヶ谷のロフト A というところで、観光記念イベントがございますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、では杉田さん、インフォメーションお願いします。
2: はい、今 J-WOOK のツアー真っ只中なんですけれども、その中で合間を縫って僕のソロもライブを行っております。6月5日秋田のユキーズフーカーバー、そして6月6日は酒田のブルースヒロ、7日、南魚沼のレオンで私のソロライブを行います。そして6月10日は J-WOOK で広島ジャイブ、そして11日は神戸チキンジョージ、ライブを行います。
0: はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
2: 絶望してる暇はないです。
0: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
2: J-WOOK の杉田博史と、
0: そして今週お迎えしたビートルズ・ラバーは
1: 大村徹でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。それ

0: 福育県でまるっと子育て。こんにちは、福井県庁職員子ども応援ディレクター竹 D こと竹原智美です。
1: 駿河 FM ハーバーステーションナビゲーター優子です。
0: はい、前回は第1回目の放送ということで石田知事にゲストに来ていただきましたね。本当にたくさんの反響をいただきました。
1: 本当にね、もう今年度もまた新たなスタートを切れた。

0: ですけど、はい、本当私もね、うん、石田知事に初めてお会いしましたが、はい、とっても気さくで、うん、柔らかい雰囲気の素敵な方でした。
1: あー、ゆうちゃんもね最初緊張してたもんね。
0: すごく緊張しましたよ。いやでもねその中で子どもたちの質問にも真剣にお答えくださって誠実さも伝わってきましたね。
1: はい、本当に何か私も嬉しかったです。うん、キッズボイスをね聞いてくださっている時のあの知事の嬉しそうなお顔も本当に皆さんに見ていただきたかったくらいね、本当素敵なね笑顔というかなんというかとろけそうなお顔でしたね。
0: ね、可愛いっていうのをもう顔でね、うん、全面に表現してくれてましたよね。
1: はい、
0: きっとお声からも伝わったと思います。素敵なお人柄に触れられることができて私も嬉しかったです。
1: はい、
0: さあそれでは今日も福育県でまるっと子育てスタートします。
2: 福育県まるっと発見。
0: それでは福育県まるっと発見のコーナーです。このコーナーは日本一子育てしやすい福育県での子育て事情や子育てする上で知っておくと利用できる制度、市町の独自の取り組みなどをお伝えしています。タケディ、今日のテーマは何ですか？
1: はい、今日は保育士の魅力と県の制度をテーマにお話をしようと思います。今日はですね、県の担当の方にお話を伺っていこうと思いますよ。それでは早速お呼びします。柳原さん、よろしくお願いします。
3: こんにちは、福井県健康福祉部児童家庭課の柳原です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: では早速なんですが、保育士さんのイメージについてちょっとゆうちゃんにも聞いてみようかなと思うんだけど、ゆうちゃんは保育士さんって聞くとどんな印象を持ってますか？
0: はい、私はですね、保育士さんって大切な子どもたちを預かってくださったり、うん、成長を一緒に見守ってくださることができる本当にやりがいのあるお仕事じゃないかなっていう風なイメージがあります。う
1: ん、本当ですよね。なんか私たち母からの目線で言うと、まあ、保育所などでね我が子を預かっていただいた保護者の視点で言うと本当にありがたい存在だと思います。うん、でも実際にはまた違ったねちょっと視点のイメージを持たれることもあると聞いていますので、柳原さんそこら辺教えていただいてもよろしいでしょうか？
3: はい、保育の仕事は給料が安いとかきついとかいったイメージをお持ちの方もいらっしゃるとお聞きしております。
0: 確かにそうですよね。子どもたちと一緒になって遊んだり本当に体力も精神力もいる大変なお仕事だと思います。
3: そうですよね。うん、そこで国や県では処遇や職場環境の改善支援に力を入れておりまして、はい、令和7年の賃金の統計調査では、うん、県内の女性の保育士さんとかの平均年収が全産業の女性の平均を超えておりまして、うん、また保育の現場でも園児の記録とか登園管理のシステムなど ICT の導入による仕事の効率化が進むなどの改善が進んでいます。
0: すごいですね。うん、そんなにいろいろと改善されているんですか？それは全然知らなかったです。
3: はい、実はそうなんです。うん、ぜひ多くの方に現状を知っていただきたいと思っています。
1: そうですよね、本当に多くの方に現状を知っていただけると嬉しいです。保育士さんって県内にはどれくらいいらっしゃるんですか？
3: はい、県内には認定こども園、保育所、幼稚園といった就学前の子どもの教育や保育を行う施設が令和8年4月の現在で約300箇所ございまして、うんうん、その中で約5000人の方が保育の現場に従事しています。
0: そんなにいらっしゃるんですね。
3: はい、子どもの数は減少傾向にあるとは思うんですけども、さまざまな子どもへの対応であったりとか子育て家庭のニーズに応える必要があることから、いかに保育人材を安定的に確保していくかということが重要な課題となっています。
1: そうですよね。もう保育のニーズが増えれば保育士さんの数も必要になってきますもんね。
3: そうなんです。そこで県としては保育者を目指す方を増やすために令和7年度から指定保育士養成施設である仁愛大学とか仁愛女子短期大学において成績優秀な学生さんへの授業料の減免であったりとか、遠方から通う学生さんの一人暮らしの家賃や通学定期の補助と保育士資格と幼稚園教諭と小学校教諭の3種の免許を取得して保育者となった方の子どもスペシャリストへの報奨金制度など保育者を目指す学生の手厚い支援を始めました。
0: この子どもスペシャリストっていうのが素敵なネーミングですね。
1: 本当ですね。
0: うん、

0: う少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、子どもスペシャリスト取得報奨金は仁愛大学で卒業時にトリプルライセンスを取得して福井県内で保育職に従事された方に対して報奨金として10万円を給付しております。
2: うん、わー、それはね、10万円って聞くと嬉しいです ね。 ね、なんかね、先ほどいろいろ教えていただきましたが、その他の制度ももう少し詳しく聞けますか。
1: はい、他にもご紹介させていただきましたが、一人暮らしをする学生さんに対して家賃補助として月額最大4万円の支給であったりとか、遠方のご自宅から通う学生さんには通学定期費用の3割の補助もさせていただいております。
0: すごいです。これね、学生期間に保護者にとっても金銭的な負担を少なくしていただけるっていうのは本当にありがたいですね。
1: ありがとうございます。保護者の方にも子どもたちの夢をさらに応援していただけるような取り組みを県として取り組んでいけたらなと思っております。
0: これは伝わりそうですね。
2: そうですね。保育士さんのやりがいのある素晴らしいお仕事、こちらね、夢に向かって進んでいるときにさまざまな支援があるとさらにやる気アップにもつながりそうですね。
1: そうですね。保育特別小学生制度を活用すると仁愛大学の場合ですと4年間で最大280万円の減免となります。
0: またもやすごい金額が出てきました、うん、はい、これびっくりするくらい手厚い支援ですね。本当にありがたいです。
1: はい、ありがとうございます。また保育者を目指す学生さんだけではなくてですね、一旦育児などで仕事を離れた方であったりとか現役の保育士さん等への支援もしておりまして、福井県社会福祉協議会の中にあります福井県保育人材センターにおいてベテランの保育士である就職支援コーディネーターさんというのはいらっしゃるんですけども、はい、その方たちで、ね、保育者の就職支援とかマッチングであったりとか仕事の中で抱えている悩み事相談も実施しております。こちらについては夜間相談も受け付けております。また嶺南地域では小浜市内にセンターの拠点があるんですけども、うん、はい、敦賀では月1回第3火曜日にハローワーク敦賀での移動相談をしておりますので、ぜひご活用いただけたらなと思います。
0: 本当にいろんなところで幅広く支援してくださっているんですね。
1: ありがとうございます。その他保育士を目指す学生のための就学資金貸付制度や保育士試験合格に向けた無料対策講座などご利用いただける制度は他にも充実しておりますので、お子様が保育士を目指されている方やご自身が資格取得を検討されている方につきましては福保育で検索していただきますと専用サイトで情報を載せておりますので、ぜひご覧ください。
0: 福保育ということでこの言葉で検索すればいいんですね。
1: はい、福はひらがなで、保育は漢字で保育所の保育で福保育です。
2: はい、本当気になった方にはぜひ見ていただきたいですね。これ初めてお伝えするポータルサイトになってると思うので、はい、ぜひ皆さん検索していただきたいと思います。
0: はい、もう他にも教えてほしいことがたくさんあるんですが、ここで一旦リクエスト曲をお聴きいただいてから続きをお話しいただきます。この後もお楽しみに。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。タケディ、リクエスト曲をお願いします。
2: はい、今回リクエストをいただきましたのはラジオネーム FMAK さんからのリクエストです。斉藤和義で歩いて帰ろう。

0: それでは後半も保育士さんの魅力についてお話をお伺いしていきたいと思います。柳原さん、これまで教えていただいた以外にも保育士さんについての取り組みあったりしますか？
1: はい、県では保育者を目指す方のへの支援と合わせて大学短大や各園と協力して保育の仕事や現場の魅力を発信していくことが重要であると考えています。そこで先ほども紹介しましたが、保育の魅力や保育士さんへの支援制度を発信するポータルサイト福保育を立ち上げまして、福保育には学生の保育体験やってみた動画であったりとか、現役保育士さんが感じる保育のここが素敵や保育あるある動画といった楽しいコンテンツも充実しています。ぜひ一度ご覧になって保育の楽しさを感じていただけたらなと思います。
2: めちゃくちゃ気になります。
0: これね、本当見てほしいんですよ、うん、せっかくなんでね、はい、今見てみる？
2: ぜひ見てみましょう、う
1: ん、はい、ぜひ福保育で検索してみてください。
0: そうね、ちょっと検索してみましょう、
2: はい、
0: 今ラジオを聞きの方もぜひ福保育検索していただいていいですか？一緒に見てみませんか？柳原さん、おすすめの動画ってあったりします？
1: そうですね、どれもおすすめしたいところなんですけども、あえて選ぶなら私は保育者あるある動画がおすすめです。
2: あるある動画、早速見てみましょう。

0: 子供からママと呼ばれる。
1: あるある。
0: 空に虹が出たら大事件。
1: あるある。
0: 物にさんをつけがち。
2: すぎる
3: ね、すっごく可愛い動画ですよね。これ今ねリスナーの方ご自身で検索されてない方はお耳で聞いてるだけなので、ちょっと動画のね本当に子供たちも出演していただいてて本当に素敵な動画になってるんでね、ぜひ見ていただきたいなと思いますし、うん、本当にお歌もね可愛いし、保育士さん目線のあるあるが面白いでしょ、うん、
2: 面白い。
4: あ、そう言ってもらえると嬉しいです、
3: うん、せっかくなんでねもう一個ぐらい見てみませんか。
2: はい、じゃあぜひちょっとねこちらも聞いてみたいと思います。

0: 成長を見守ることができるとき、
1: あるある
0: 保護者と一緒に成長を喜べるとき、
1: あるある
0: 卒園後数年経って声をかけられたとき、
1: あるある、
2: ちょっとあるあるって言いたくなる
3: ね。これ本当癖になるよね。本当にな
2: りますね、うんうん、そして内容も本当に保護者と一緒にね、うん、先生が見守ってくださってるのが分かって、うん、なんかすごく嬉しいです、
3: ね、なんかうるっとくるぐらい、うん、なんかふふって笑ったりうるっときたり、本当に素敵な動画になってると思います。
4: 今見ていただいたもの以外にもいくつかレパートリーがありますので、うん、ぜひ他の動画も見ていただきたいですね、
3: は
4: い、
3: ね、本当ですね。ぜひぜひ多くの方に見ていただきたい内容となってます。
4: 保育のここが素敵もぜひ見ていただいてもいいですかね、
3: うん、いいですよ、もちろんです。
2: ちょっとぜひ見させていただきましょう、うん、
3: はい。
0: 保育のここが素敵、
5: 子どもの人生の根っこになる大好きを一緒に見つけていけるところです。
3: 保育士さん目線での素敵なお言葉にジーンとします ね、
2: ね、
4: うん、ありがとうございます。保育者の一日など保育士の仕事に興味がある方にとってとっても参考になる動画もありますし、はい、その他にも保育士さんの魅力が詰まった動画がたくさんありますので、副保育をぜひご覧いただけると嬉しいです。
2: うん、本当にね、保育士さんをまた身近に感じられるような動画になってるんじゃないかなと思いますので、うん、はい、皆さんもぜひご覧ください。柳原さんからいろいろ教えていただけて本当に良かったです。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ではね、最後になってしまいましたが、ラジオのリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
4: 本日はありがとうございました、
3: はい、
4: 私事になるんですけども、うん、1歳になる娘がですね、はい、今年の4月から近所の子ども園に通い始めまして、スマホのアプリで子どもの様子だったりとか、うん、保育士の先生の方からのメッセージをいただいているんですけども、毎日きめ細やかに子どものことを見てくださっていまして、一保護者としても保育士の皆さんのことを非常に尊敬しています、うん、確かに保育の仕事とは大変なことであったりとか辛いこともあるお仕事かもしれませんが、保育士さんの方からは自分の頑張りが子どもの笑顔となって帰ってきて嬉しいといったようなお声をいただいておりまして、うん、とてもやりがいのある素晴らしいお仕事だと思っています。県では今後も保育の魅力発信や保育士さんを目指す方の支援と、あと保育の現場で働く方の環境整備の両面に取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひ一人でも多くの方に福井県を支える保育士さんのお仕事に興味を持っていただきたいと思います。また福保育を通じた情報発信にも努めたいと思いますので、これからもぜひ福保育をぜひご覧ください。本日は良い機会をいただきましてありがとうございました。
3: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 本当にありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: たくさんの方にこのね、福保育であったり保育士さんの魅力についても伝わっていけばいいなと思います。
3: はい、そうですね、福井県として保育士対策講座でのサポートもしておりまして、そちらは後ほど花丸情報発信局でお知らせさせていただきます。引き続きお聞きください。それでは福井県まるっと発見のコーナーでした。
6: 福井県でまるっと子育ては、子どもたちが元気にすくすく育つように子育てを頑張っているパパやママ、そして家族みんなを応援する福井県のラジオ番組です。へーって思えるようなことや、それ知りたかったっていうような嬉しいニュースも楽しくおしゃべりしながら教えてくれますよ。ぜひ聞いてみてくださいね。ラジオネーム白熊がお届けしました。
2: ここからは花丸情報発信局です。福井県内のイベントや知ってほしい情報などをお届けしていきます。早速今日の情報を竹 D お願いします。
3: それでは今回は保育士試験対策講座のことについて、福井県健康福祉部児童家庭課長の藤原課長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
7: はい、福井県健康福祉部児童家庭課の藤原です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします、
7: 県内では、子どもを安心して、預けられる環境づくりのために、やっぱり保育を支える人材確保というところは非常に大事だと思っております。 そこで福井県では、保育士を目指す方を応援するために、保育士試験対策講座を実施しています。基礎から学べる内容で初めての方の挑戦も全然 OK ですので、はい、ぜひ挑戦していただきたいと思います。まずその興味のある方は、福井県のホームページぜひご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。これって去年から続いている講座になるんですか？
7: はい、そうなんです。昨年度から初めて、授業を実施しております。
3: はい、なんか保育士試験って前期後期あると思うんですけど、はいはい、今からだったら後期の試験になるんですかね？
7: はい、そうです。今年10月にあると思いますので、はい、今から勉強すれば間に合いますので。
3: そうですね、
7: はい、
2: これは、先生を今すでにやっているっていう方じゃなくてもどなたでも参加できるんですか？
7: そうなんです。はい、大丈夫です。現場経験なくても大丈夫です。
3: 保育士の試験って実際にお仕事で活用される方はもちろんですけれども、まあ、勉強するだけでもね、いろいろと学びにつながると思いますので、でもやっぱりそうなってほしい方前提ではあるんですよね、県としては。
7: そうです、はい、そういう方を応援したいと思ってます。
3: 保育士不足の担い手の解消っていうところも含めて、
7: ね、
2: はい、はいはい、なんかね、今からやってみたいなっていう方も、今までちょっと手を出せなかったなっていう方も、はい、ぜひちょっとね、この福井県の制度を使ってたくさんの方がまた挑戦してくださるといいですね。
7: はい、ぜひお待ちしております。
3: はい、ありがとうございます。はい、改めてなんですが、こちら無料ということで。
7: あ、そうですね、
3: 自己負担一切なし、テキストとかも買わなくて大丈夫ですか？
7: はい、そうです、はい、
3: それは安心です。
2: ね、ありがたいですね。
3: はい、それではありがとうございました。引き続き体験型 e スポーツイベントについて子ども応援サポーターの吉川俊作くん、お願いします。
8: 皆さんこんにちは、子ども応援サポーターの吉川です。今回6月6日土曜日、福井市のショッピングシティベルで福井 e スポーツフェスタ2026というイベントを開催します。このイベントは親子や友人と一緒に楽しめる体験型の e スポーツイベントで、入場無料でご参加いただけます。内容としてはぷよぷよや太鼓の達人、グランツーリスモなど体験ができるブースや、ストリートファイターの大会、ステージ企画も予定しています。また福井県警さんによるネットリテラシー体験や、堺市越前市と連携した VR やデジタル体験など

0: 行政と連携した学びながら楽しめる企画もご用意しております。みんなで楽しめるスタンプラリーや堺ほやまるハピリュウのキャラクターグリーティングもあり、小さなお子さんでも楽しめる内容になっています。 e スポーツを通じて人と人がつながるきっかけを作りたいと思っています。ぜひ6月6日ベルでお待ちしております。
1: ありがとうございます。楽しそうなイベント、
2: めちゃくちゃ楽しそうですね。もう子どもたちにもともと人気なゲームであったりとか、他にもね、もういろんなことができると思うんですけど、吉川さんのおすすめどんなことがありますか？
0: そうですね、今回選んだイベントは子どもがそして初心者でも楽しめる内容になっています。それこそグランスーリスモなどの運転が楽しめるブースだったり、まあ、リズム感覚が問われる太鼓の達人など親子で一緒に遊べる内容となってますので、ぜひ体験してください。
2: いや、親子でっていうのがいいですね。
1: はい、またね、去年も開催されたんですけど、去年に増してね、いろんなブースが盛りだくさんということで、また今年も皆さんに楽しんでいただけるようにお待ちしています。それでは吉川くん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最後に今年度からスタートした新しい相談窓口についてご紹介していただきます。県のご担当、森下さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、福井県健康福祉部児童家庭課の森下です。よろしくお願いいたします。今年度から開設された一人親家庭離婚前後サポートセンターとりどりについてご紹介いたします。
1: はい、お願いします。とりどりってなんだかあったかい名前ですね。どんなところなんですか？
3: はい、一人親家庭離婚前後サポートセンターとは、一人親家庭や離婚前後の方がお気軽にご利用いただける相談窓口です。
1: なるほど、まさに今悩んでいる最中の方もご利用できるんですね。
3: そうなんです。特徴的なのはスタッフ自身も一人親家庭の経験があること、実体験に基づいてお話をじっくり聞きながらサポートしています。
1: それは本当に安心ですね。具体的にはどんな相談ができるんでしょうか？
3: はい、生活の中で困っていることや悩んでいること、また現在利用できる支援制度や法律に関することなど幅広くご相談いただけます。
1: ちょっと私だと法律のことってなると難しそうなイメージがあるんですが、どうでしょう？
3: ご安心ください。一人親家庭の当事者であるスタッフに加えて、必要に応じて弁護士への相談におつなぎすることも可能です。
1: そうなんですね。あとよく耳にするのが、市役所だったり町役場に行くのはちょっとハードルが高いって感じる方が多いって聞くんですが、そのあたりどうでしょうか？
3: はい、まさにその点を大切にしています。県や市の窓口には少し行きづらい、相談しにくいと感じていることでも大丈夫ですので、どうぞ気軽にご相談ください。
1: それは心強いですね。ちょっと話を聞いてほしいくらいでもいいんですか？
3: もちろんです。どんな小さなことでも大丈夫です。
1: ありがとうございます。では実際に利用するにはどうしたらいいか教えてください。
3: はい、今年度スタートしたため、現在は体制を整えながら今後支援を広げていく予定です。6月中は電話とメールでの相談を受け付けています。電話番号は 0776-60-0106 です。受付時間は平日8時半から午後5時半までです。
1: こちらメールとかでご対応してくださるってこともできるんですか？
3: はい、メールは随時受け付けています。メールアドレスについてはこの後ご案内するホームページをご覧ください。
1: これからさらに便利になっていく予定もあるんですよね。すごいですね。
3: はい、そうなんです。7月からは公式 LINE での相談や対面相談、オンラインでの相談も予定しています。今後サポートセンターとりどりと県からその都度情報を発信していく予定ですので、ぜひチェックしていただければと思います。
1: はい、選択肢が増えるのは本当に嬉しいことだと思います。先ほどもホームページご案内してくださるということだったんですが、詳しい情報はどこで確認できますか？
3: はい、現在サポートセンターのホームページは作成中ですが、女性の社会生活活動部フルードで検索していただくと、サポートセンターとりどりの情報をご覧いただけます。

0: ちらに詳細やメールアドレスを記載していますので、ぜひご確認ください。
1: ありがとうございます。気軽に相談できる場所があるということ、ぜひ多くの方に知ってほしいですね。
0: はい、一人で抱え込まず、ぜひご利用いただければと思います。
1: はい、森下さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ひとり親家庭離婚前後サポートセンターとりどりについてご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてください。
2: はい、ありがとうございます。今日はですね、3つの情報を皆さんにお届けしました。花丸情報発信局でした。さあ、それではそろそろお時間になりました。
1: はい、今日は新たなね、保育士さんの魅力いろいろ発見できたんじゃないですか。
2: 本当にね、保育士さんって私はね、子育てをしているので身近には感じていますが、やっぱりね、魅力的だっていうこともこれからどんどん伝わっていけばいいなって感じました。
1: 本当になんかね、こう外から見た保育士さん像っていうのも大事だと思うんですけど、これからね、保育士さんになりたいっていう子どもたちがより良い環境で働けるような、あと保護者も地域も社会もね、みんなが応援していけるような、そういう、こう基盤を作っていきたいなって思いましたね。
2: はい、あとね、副保育を知れてよかった、かわいい、
1: ありがとうございます。めっちゃ私の大好きなのが、あのあるあるのやつで、あのママって呼ぶってやつ、めっちゃかわいいよね。
2: かわいい、もう、それこそあるあるだもんね。
1: めちゃくちゃあるある、なんなら自分も言っちゃってた、あの間違えて保育、あの自分の先生にね、お母さんって
2: 言っちゃいますよね。
1: あの時のもう恥ずかしさないよね。
2: いや、でもそれがまた可愛くて、先生方もキュンとすることがあるかもしれないですよね。
1: またね、こんな風に保育士さんで今回はね、テーマを設定してお話しさせていただきましたが、これからもね、あの県の独自の制度とか、いろいろまだまだ皆さんのね、知らないことをお伝えしていけたらなと思っています。
2: はい、ぜひ随時新しい情報をお待ちしています。皆さんからのご感想やメッセージもお待ちしております。番組のメール、まるっとアットマーク FM779.jp、 まるっとアットマーク FM779.jp、 アットマークの前はまるっとです。 TTO ですので、お気をつけてお送りください。もしくは公式インスタグラムの DM まで送ってください。どちらもラジオでご紹介して良いお名前やラジオネームも一緒に送ってくださいね。そして過去の放送回はハーバーステーションのホームページ、デジタル配信サービス Spotify、 もしくは公式 YouTube でお聞きいただくことができますので、そちらでもぜひよろしくお願いします。それではそろそろお別れの時間です。
1: 福育県でまるっと子育て、子ども応援ディレクタータケディと
2: 鶴ヶ FM ハーバーステーションナビゲーターゆうこがお送りしました。次回も聞いてね。バイバイ。
3: ラジオネームマリナです。今日のラッキーアイテムは iPad です。
4: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白健はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

ングライターの木村愛理です。このコーナーは私木村愛理がおすすめしたい気になっている YouTube チャンネルをご紹介するコーナーなのですが、本日は特別企画ということで、事前に SNS にてあるお題に関する募集をさせていただきました。お題はこちら、じゃん、思わずキュンとしたエピソード。はい、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。こういう参加型の企画は初めてなので、ちょっとドキドキしておりますが、いつもラジオを聞いてくださる皆様、そして応援してくださる皆様と一緒に楽しい時間を作れたらいいなと思って企画してみました。それでは早速読んでいきましょう。まず1人目、ラジオネーム、インスタネームで大丈夫ですかね、大仏さん。学ばんとは教えを請うのではなく、自ら学ばんとすることを良くすること。バイ親父。おー、お父様、素敵なお言葉、なんだかすごく深いですね。こういう言葉を自然に言える大人の人ってかっこいいなって思います。続いて、ラジオネーム、おさむさん。愛理さんの歌声にキュンとしましたよ。鶴ヶ FM が聴けるアプリがなかなかなくて、やっと見つけました。次回も頑張ってください。わー、めちゃめちゃ嬉しい。歌声にキュンはアーティストとして最高の褒め言葉なんです。とっても嬉しい。しかもラジオを聴くためにアプリを探してくださったっていうのが本当にありがたくて、こちらこそキュンってなっちゃいます。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、かっちゃんさん。かっちゃんのものだよ、これを女の子に言われたらイチコロでした。わかる、これはもうイチコロですね。ちょっと独占欲がある感じ、ドキッとしちゃいますよね。わかります。はい、続いて、ラジオネーム、とものりさん。キュンとした一言はね、愛理さんのこんばんはかな。そんな風に言っていただけるなんてもう本当嬉しいです。じゃあ今日は特別にもう一回、とものりさん、こんばんは。はい、続いて、ラジオネーム、やっさん。15歳の時好きだった女の子におはようと言われた一言です。廊下の階段を登ったらその子がいて、明るく声をかけてくれました。その日は空が高くて青くて、ちぎれたような雲がふわふわ浮いていて、その景色を今でも鮮明に覚えています。もうあの空はないのですが、あの空をもう一度見たくて、今も空を見上げたり写真を撮ったりしています。素敵、青春映画みたい。好きな人に言われた一言って景色ごと記憶に残るんですよね。きっとその日の空もヤスさんにとって特別な空だったんだろうなって思います。続いて、ラジオネーム、てるよしさん。ストレートに心がこもった好きとか言われたらキュンってくるよ、ギュッてしたくなるよって。あー、わかる。やっぱりまっすぐな言葉ってシンプルだけど一番心に響くんですよね。めちゃめちゃわかります。はい、続いて、ラジオネーム、たかみんさん。愛理ちゃんからコメント返ってきた時やでいって嬉しい。もうちゃんと届いてるんだなって、私も嬉しくなります。今日はラジオでもコメント返しみたいな感じで皆さんとお話できてる気分で、はい、とっても幸せです。続いて、ラジオネーム、メルさん。2025年10月18日のレク発ワンマンライブで CD を購入してサインを書いていただくとき、CD のビニール包装がうまく外れず、愛理さんが、あれ、うまく開かないと言った一言にキュンとなりました。恥ずかしい。そうなんです、あの CD の透明フィルムが、開け口が全然見つからなくて、どこだろうどこだろうってすごい時間かかっちゃったんですよね。はい、そんなおっちょこちょいなところにキュンってしていただけたなんて、とってもありがたいです。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、グミちゃん。シンガーソングライターの黒沢若菜さんから、いつもありがとうと言われたことです。大好きな人からの言葉なので、いつも支えになっています。そうですよね、大好きな人からの言葉って本当に力がありますよね。わかります。
ありがとうって短い言葉だけど、その人の声で言われるだけで特別だったりするんですよね。はい、続いてラジオネームたけりんさん。あいりさんにお誕生日おめでとうって言ってもらえたことが何より嬉しくてずっと心に残っています。わー、そうだ、はい、言わせていただきちゃいました。

でライブがあるときは絶対行くよと伝えたとき、愛理さんに絶対って聞かれてキュンとしました。いやー覚えてる。いやーでも絶対行くって言われたらもう嬉しくて確認したくなっちゃいますよね。そんな、やりとりを覚えていてくださったのもとっても嬉しいです。ありがとうございます。続いてラジオネームありがとう呼んでくれてさん、真冬に手をつないだらめっちゃぬくいおもろって満面の笑みで言われた時、キャーこれはもう絶対照れ隠しですね。でもこういう何気ない瞬間ってすごく幸せだったりしますよね。とっても素敵です。はい、そして最後、大仏さん2通目ありがとうございます。マサ関西人なのにおもろいな、バイ元カノ大阪人と関西の方におもろいって言われるの、なんか認められた感じがして嬉しくなっちゃいますよね。わかりますということで本日は特別企画、思わずキュンとしたエピソードをお届けいたしました。たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。読んでいてほっこりしたり青春を感じたり、私までキュンとさせていただいちゃいました。またこういう参加型企画もできたらいいなと思っておりますので、ぜひその時は参加してくださいね。はい、最後に私から告知をさせてください。7月19日日曜日イオンモール川口前川店、そして7月20日に、月曜日祝日、なんとバースデーワンマンライブ自由が丘グランチェルトにて昼と夜の2公演があります。こちらご予約詳細などは私のインスタグラムの DM より行っておりまして、インスタグラムは木村愛理、木に村に愛する果物の梨で検索していただきますと出てくるかと思いますので、ぜひ情報の方チェックしていただけたら嬉しいです。そしてこちらのラジオの方、次回の放送は7月1日水曜日になります。本日も木村愛理の気になる YouTube のコーナーお聞きくださりありがとうございました。ラストは今月の6月1日に YouTube 配信されました私のオリジナルソングでお別れしたいと思います。それでは聞いてください。木村愛理で

0: お届け
1: ソウルティーフロッグ川本光と
2: ソウルティーフロッグ川本優馬です。ソウルティーフロッグのライブが8月3日月曜日、東京都下北沢ろくでもない夜にて、あります。そこでは僕らも仲良くさせてもらっているボルケイオス、そして森翼さん、そして僕らソウルティフロッグの3組でのアコースティックイベントになります。ぜひ遊びに来てください。
1: お願いします、
2: は
1: い、
2: 詳細は X にてご覧ください。ぜひぜひお待ちしてます。
1: お待ちしてます。

0: よろしくお願いします。
1: そして、まこまこさんもお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 石内さん、通称でユッキーって呼んでると思うんですけど、
0: はい。ユキで大丈夫です。
1: ユッキーでいいですか？
0: はい、大丈夫です。
1: はい。じゃあ、ユッキーと呼ばせていただきますね。
0: はい。
1: ユッキーが、歌を歌うことになったきっかけって何かあったんですか？
0: もともと、僕、新潟が拠点で活動してるんですけど、もともとその、ダンスがしたくて、新潟の、まあ、大学に進学をきっかけに、K-POP が好きでダンスがしたかったので、まずダンスしたいなと思って、新潟の大学でダンスサークルに入ってたんですけど、僕の中でその踊るときに、やっぱその K-POP アイドルってみんな歌って踊るじゃないですか。あの感じを、ダンスだけをコピーしてたので、ダンスしてると口パク勝手にするみたいな、その振り付けみたいな感じでやってたんですけど、それでたまたま新潟のとある深夜の番組で、ライブしたい人出れますよ、みたいな、番組に出させてもらった時に、一応その審査員の方で、その新潟でアイドル育成してる、まあ、養成所の先生だったりとか、その短大でミュージカル教えてますよって先生方が審査してくれるんですけど、で、そこで、たまたま、うちの、僕が行ってたダンスサークルの先生と、その先生と一緒にお仕事されてるミュージカルの出身の先生が二人ともいらっしゃって、で、そのミュージカルをやってた先生が、それだけ踊るんだったら、歌って踊りなよっていうふうに、イベント後に言われて、で、じゃあ、ぜひ歌いたいので教えてくださいっていうことで、逆アプローチして、歌を教わるようになったのが二十歳、21くらいの頃ですね。そこからなんか歌って踊ることを始めたっていう感じです。
1: すごいこの場を作るじゃないですか。
0: うん。
1: 話を持ってきてくれたり、浮いてる人をなくするような感じですごい周り見てる方だなっていうのをすごい印象があるんです。巻き込む、いい言い方すれば巻き込むっていう感じで、置いてくぼりの人を作らないっていうスタンスをすごく僕的には勉強になるなと思って見てて、
0: ありがとうございます。
1: すごいいいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございま
0: 精
1: す。
0: 進してまいりま
1: ありがとうございます。ユッキー、これからどういうふうなアーティストになっていきたいとか、夢みたいなことってありますか？
0: もちろん新潟拠点なので、よくライブとか企画の、大きい時に折を見て言うようにしてるんですけど、新潟にエンタメの国を作りたいっていうのが結構大きい目標であって、結構、新潟の方って、在住してみてわかるんですけど、ちょっとこう、シャイだったりとか、新しい、こう、コンテンツが来た時に、ちょっと、遊び方がわからない部分があったりとか、ちょっとこう内々にこもって内部の人とかと仲良くするのを優先するっていうちょっと県民性があるんですけど、そのさっきおっしゃっててもらった通り、その場とかを明るくしていろんな風通しを良くしたいっていうのは多分そこにもつながってると思うんですけど、新潟っていう、例えば僕ユッキーが作ったイベントに県外からも新潟からもいろんな人がこう遊びに来て、そのエンタメを通してなんか地域が活性化されたりとか、こういう新潟の魅力があるんだなとか、それこそエンタメでこう明日からも頑張ろうって思う人が増えていくっていうのを新潟で作りたい、まあ、イベントを作っていきたいっていうのが大きい目標ではありますね。
1: マコマンダさん、何かありますか？
2: はい、今潤太郎さんとのトークを楽しく拝聴しておりまして、一リスナーになっておりました。
1: やー、参加
0: あ
1: せ
0: り
1: え。
0: がとうございます。
2: インスタグラムからのホームページの方に入りまして、宣材写真拝見して、おお、王子 という印象です。すごい似合ってるんですよ。
0: ありがとうございます。
2: うん。ぜひ、新潟にエンタメの王国を作っていただいて、東京からだと新幹線で行きやすいので、関東から新潟へ遊びに行くっていう、そういう世界を作って

0: ていただけたら、私も遊びに行きます。
1: ありがとうございます。結構、なんか新潟の人は、その東京をなんか参考にというか、東京からなんか新しいこういうの持ってきて、みんなどうですかっていうのを結構やる流れが多いので、割とその、それを見ながら、でも県民としてはやっぱり新潟で育ったものが好きだから、そっちになんかを大事にして、うまくちょっとちぐはぐになっちゃうみたいなのがあるので、そこの架け橋をエンタメができたらいいなっていうところもちょっとあったりはします。あ
0: 楽
1: りが
0: し
1: とう
0: み
1: ご
0: に
1: ざい
0: してい
1: ます。
0: ます。
1: 頑張っていきます。
0: 曲を聴きたいなと思った時に、何で聴けばいいかなっていうの気になる方も多いと思いますので、そちらをご紹介いただけますでしょうか。
1: 手軽に聞くのはやっぱりサブスクをしてるので、まあ、お手持ちの各種ストリーミングサイトやアプリで、実名石内博之で調べていただくと音源が出るかなと思うのと、あとはそのインスタや X から飛べるホームページのインフォメーションのページにそのサブスクしてますみたいな画像だったりがあるので、その画像をタップしていただくと自動でどこから聞きますかみたいな飛べるページもございますね。で、もしCD が欲しいよって方はそのホームページの多分ホームの方かなに行くと通販のオンラインショップにつながってるので、ジャケットとかも自分で絵描いたり、いろんなアーティストさんと一緒にこう作ってみたりしてるので、もしよろしければ音源と多分手に取っていただくと、とっても世界観も含めて楽しめるかなと思いますので、オンラインショップかサブスクを覗いていただけるとすぐに聞けるかなと思います。あと YouTube の MV もあるので、YouTube で石内博之って調べてもらうと、割と主要な楽曲とか、MV がありますので、そちらもぜひぜひ見ていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、今回リコメンドソングとして1曲決めていただきたいんですけれども、なんていう曲になりますか？
1: 浮世っていう曲なんですけれども、まあ、浮かれる夜みたいな感じで、書いた造語なんですけども、実はこれもちょっと新潟をおすすめしたくて選んだ曲で、新潟県って日本で一番神社が多い県なんですよ。意外と知られてない知識なんですけど、僕自身は神社巡り、仏閣巡りが好きで、で、神社、新潟県の神社とか、新潟県のお祭りからちょっとインスピレーションを受けた楽曲、和風の楽曲になっております。で、こちらがその、佐渡島っていう新潟のね、離島の最近世界遺産に、もうなった島の、おけさ節っていう郷土の、まあ、踊りや節があるんですけど、それもちょっと一部分曲の中に入れたりしておりまして、MV ももちろんある曲になっています。新潟県の、青山稲荷っていう、青山、稲荷神社で、前編撮影した新潟のロケーションの新潟の和風曲ってことでちょっと選ばせていただきました。
2: ユッキーの情報を知るには何がいいですかね？
1: 一番動いてるのは X。ライブ情報が結構細かく出てたり、今こういうことしてるよってリアルタイムが見れるのは X ですかね。で、インスタの方は結構ライブ映像だったり、曲の、まあ、ちょい弾きとか、こういう CD 出ましたよみたいな作品が結構多かったりするので、MV の切り抜きとかもあって、そこちょっと X インスタをチェックしていただきたいのと、YouTube から MV フルが見れるように基本的になっているので、その3つで確認してもらえるととってもありがたいです。
2: リスナーの方へ一言メッセージいただけますか？
1: はい、新潟にエンタメの国を作るという目標を持って、今新潟からまずは全国に僕、ユッキーという人間を知ってもらうために旅をしております。多分間違いなくあなたの住んでる県にも近いうちに行きますので、ぜひライブ会場で現場の空気で一緒に楽しんで、で、そして最後は新潟にも興味を持ってもらって、新潟でみんなで集合できたらとても嬉しいです。ぜひ応援よろしくお願いします。
2: 今回のゲストはユッキーこと石内博之さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。リコメンソング。このコーナーは毎月第1水曜夜8時から放送のソニックステーションにて、 アーティストにインタビューをしているときめきインプレッションのコーナーと連動して

ています。ときめきインプレッションのゲストであるアーティストにご自身の曲を1曲選んでいただき、その曲を複数の番組で第1週から第4週までお送りします。2026年6月は新潟県を拠点に活動しているアーティストユッキーこと石内ひろゆきさんがゲストです。リコメンドソングは石内ひろゆきさんのオリジナル曲より浮世をお送りします。

今月は石内寛之浮世をお送りしています。石内寛之さんへのインタビューときめきインプレッションは6月12日金曜夜8時30分から調布 FM で放送の

0: カラフルレディオ。6月17日水曜夜8時から敦賀 FM で放送のスパークルエクスプレス。6月26日金曜午前11時30分から FM 河北で放送のアスチャンネル。6月27日土曜午後2時から丹南 FM で放送のキラッとスマイルでお聴きいただけます。お送りした曲浮世は第1週から第4週のキラッとスマイルとカラフルレディオ、そして敦賀 FM キラスマプラスでおかけします。今月は石内博之さんの浮世をいろんな番組でたくさん聴いてくださいね。
1: マニ放送部。
2: はい、どうもマニでーす。
3: はい、今月もお願いします。
2: お願いします。
3: 6月20日のライブのことちょっと聞いていきますかね。
2: はい、
3: この6月20日一応6月は無二の日っていう、まあ無二月間っていうかなそういう感じでカフェイベントがあったりライブイベントがあったりなんですけれども、この年4回主催してるといううちの一つなんですよね。
2: そうです、本当に4回だったんですよ。
3: はいはいはい、
2: その大事な1回ずつがライブであったんですけど、
3: はい、
2: やっぱ三日月さんの、
3: はい、
2: ご飯が美味しすぎてみんなにも食べてほしいっていう願望が出すぎて、
3: はい、
2: カフェイベントをやるようになりまして、
3: はい、
2: で今月もまあそもそも今月が一番カフェイベントとして、本来あるべき姿といいますか、もともと去年、6月2日無二の日ってことでやり始めたっていうか、ちゃんと無二が計画してやったんですけれども、無二の日がローズの日なんですよ、
3: はいはい、
2: 語呂合わせで、
3: はい、
2: で私の中のもともと自分の名前がムニっていう数字になるところからも、やっぱムニっていう日をやりたいなっていうのがあった上で、じゃあムニの日別はなんか他の日あるのかなって考えた時に調べたらローズの日で、622でローズ、
3: そういうローズなんや。
2: あ、そうです、
3: ローズなんや。
2: あ、そうです、そうです、
3: はいはいはいはい。
2: でローズの日でなんかローズの日ってなると私の中のバラのイメージが、すごいバラ園とか、なんかバラがたくさんあって、で私のイメージすぎるんですけど、そのバラの中でお茶会をするみたいな、
3: はいはいはい、
2: ロリータ服を着て、ティータイム、優雅なティータイムっていうイメージがあって、じゃあ自分の今回のその ローズの日、無二の日のコンセプトを何にしようって思った時に、そのロリータ系の衣装で、その優雅な日を一緒に過ごそうっていう日にしたいっていうイメージが湧き上がってきたんですけど、完全無二の日大体平日でして
3: 大体っていうか、まあ7分の5は平日ですよね。
2: はい、平日でして、はいはい、難しいんですね、ライブをするってなると。せっかくならやっぱ自分のこうなんだろう、イメージに合う演者さんをたくさん集めて、もうこうお茶会をみんなで楽しみましょうみたいなライブをしたかったんですけど、そのまあお茶会っていうところで、その時去年は逆にゆうちゃんバンドさんの事務所のカフェで、ムニの日のイベントをカフェイベントをさせていただいて、去年はなんか初めてでそんな風にやるのが、なんでカフェっていう感じで、自分一人でちょっと普段着ないようなピンクのフリフリ衣装を着て、でムニが作ったケーキをみんなに食べてもらう。
3: はい、作ったんですか？
2: 作りました。
3: ほう。
2: でも簡単なケーキなんで、
3: はいはい、
2: ちゃんと美味しいかって言われたらまあ微妙ですけど、いちご切ったりとか生クリームこうスポンジにつけたりとかして、
3: はい、
2: 作ってみんなにカフェとして楽しんでもらおうみたいな会をやったんですけど、去年誘いたかった子が

0: 呼びたいなと思ってたんですけど、去年その子は土日しか寝れなくて、出れないねってなって一人でやったんですけど、じゃあ今年は呼べるといいなということで、カフェイベント当日はもう当日として、ムニーの日はもう絶対的に変えられないから、
1: はいはいはい、
0: やって、その上でみんなにもやっぱロリータ来てほしいなみたいな、その子のロリータも見たいなみたいな感じで、ムニーの日の土日に当たる日、20と21でギリギリムニーがムニーの日だから、まあ、できるなっていうところで、6月20日に今年はライブイベントもするということで、ムニーの日はカフェイベント、今までと変わらず、で6月20日はライブイベントっていうところで2個、こうイベント全然違うイベントにはなるんですけど、組むことになってまして、6月2日から始まった今年のライブなんですよ。6月2日にライブイベントできないから、せっかくならみんなでしたいよねで20が生まれたっていう感じ。
1: そういうことなんですね。
0: もともとはもう 2日で完結させる気でいたんですけれども、やっぱこう自分のイベントとしてこうなんだろう、お茶会っていうことでみんなでロリータ服を着て、こうティータイム優雅な時間を一緒に過ごしたいと思って、せっかくだからもうちょっと踏ん張って2回主催をしようっていうところで、ちょっと踏ん張りすぎたところを20もライブイベントでやることになりまして、で2日はお茶会って書いてるんですけど、お茶夜会になってるんですよ、ちゃんと、夜が入ってて、でお茶会だけだとティータイムじゃないですか、でもその夜会にすると、まあ、お酒も飲んでいいんじゃないかっていう私の勝手な当て字なんですけどそういう意味でこう6月2日は私の大好きな今池三日月さんで、なんかいい感じにティータイムと言いつつ、いい感じのカフェならぬバーみたいな会話ができたらいいなって。その日もちゃんとローズにちなんでコンセプトを組んでて、で20日はそのじゃあフリフリふわふわが似合いそうな子をたくさん呼んでライブをしていこうっていう感じで、もともと生まれるはずのないライブイベントでした。
1: ああ、なるほど。
0: だから去年はカフェで完結してます。今年は、まあ、せっかくなんで見たい自分の願望ですけど、また。
1: はい。
0: でも主催はね、
1: ギャルの時と一緒のね。
0: そう。主催はまあ、やっぱ、こう、自分がやりたいぞって思って、やっていいなって思ってるんで、それで、20日は、フリフリふわふわな感じで、ライブを。でそれもライブハウスさんが絶対ここでやりたいっていうところがあって、すごいイメージに合うところ、サンセットブルーさんなんですけど、まだ出たことないんですよ私は。
1: えそこで主催やるの？
0: そうなんです。
1: すごいじゃん。
0: なんかもうなんか自分の中のやっぱ最近コンセプトをちゃんと決めてる兼ね合いで、こう自分のイメージがちゃんと固定されてて、そこに合うライブハウスがあって、そこのすごい可愛いらしいんですよ。写真とかをよく他の演者さんのツイートで見てて、でそこにしたいなって思ってて、でなんと今年はまあ最近ね、段取りよく早めにちょっと予約ができるようになったので、ギリギリお昼間が空いてまして、
1: そうなん
0: です。夜は待ってたんですけど、お昼間がギリギリ空いてまして、1、2ヶ月前かなに予約をしまして、
1: っていうことは6月2日は昼の
0: そうです
1: ライブなんですね。はい、
0: 土日なんで安心してください。
1: はい
0: 平日のね昼間とか難しいんですけど、
1: あもう全然休んでいきますけど、
0: まあみんながあるんで、6月2日も夜にしたんで、皆さん平日なんですけど、来れたらぜひってところでやって、20は平日なんで昼間の、そこからねまだ夜が長いですから皆さん回れますね、他の。
1: あ確かにね、
0: せっかくなんでね、一日楽しんでいただけたらという思い。

0: ではまずは今ね一番告知したいことは6月20日の、はい、はい、ライブですね。
1: はい、
0: 場所が
1: 私がサンセットブルーさん。
0: はい、名古屋ですね。
1: はい、
0: はい、これはお昼のイベントっていうことなので、はい、土曜日日曜日土曜日だ。
1: 6月20
0: は
1: 土曜日です。
0: 土曜日ですね。
1: はい、
0: はい、朝頑張ってねちょっと早めに僕も起きて来れたらいいなと思ってるので、はい、はい、皆さんも朝遊びに来ていただいて、なんならね夕方とか次の日とかも全然フルで自由に活動もできますので、ぜひこの一日を、むにちゃんのためにも、
1: はい、
0: SS レンジャーさんのためにも来ていただければと思います。
1: は
0: い、
1: また素敵な世界が広がってると思います。
0: はい、分かりました。さあ、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: はい、曲を聴いてください。ムニで嘘つきと泣き虫。

0: こんにちは、あすかです。
1: 太郎です。今回ね、紹介したいアーティストさんがいるのでということで、ご紹介しようと思います。縁結びさんです。実は縁結びさんを知る前にあすかが紹介受けてたっていう感じになるのかな。
0: まあそうですね、
1: うんうん、ちょっとこの辺話してもらっていいですか。
0: まあ、とりあえず共通の知り合いが、まあ、セナちゃんですね、
1: うんうん、
0: 今ちょっと活休というか来てるけども、
1: うん
0: うん、セナちゃんからそのひいなさんがもう誰か紹介してほしいみたいな感じで、
1: うん、
0: てくれてて、
1: うん、
0: ロックだしっていうことで、まあ、セナちゃんが私を紹介してくれて、
1: うん、
0: 長かったんですね。
1: あもうじゃあ会う前に繋がっててなんかやり取りしてた感じですか。
0: まあ、DM でちょっとお話しした。
1: うん、そういう感じだったんですね。
0: うん、
1: そしたらたまたま。
0: そう。
1: ロックオンでしたっけ。
0: はい。
1: ね、こちらの方でご一緒するっていうパターンになりまして、そんなことある？ってなんか正直思ったんですけど。
0: うん
1: うん、なんかすごいタイミングで、うん、ご紹介とかご一緒できて、うん、その話アスカから聞いた時にって本当に思いましたし、うん、はい、そんな感じの縁結びさんなんですけど、
0: はい、
1: いただいてるプロフィールとかをご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 縁結びっていう表記なんですけど、大文字の E、 小文字の N でコロンで、大文字の M、あと小文字で USUBI。このように書いて、縁結びという、表記になります。簡単なプロフィールをいただいてます。YouTube を中心に活動している音楽バンド、縁結びです。ツインボーカル、リア、ヒーナ、ギター兼コンポーザー、ヒロケイさんだっけな？これは。うん、違ってたらごめんなさいですけど、ヒロ K で、活動中。カバー動画で認知を拡大し、現在はオリジナル楽曲の制作に力を入れています。ロックを軸にツインボーカルの表現力と映像演出を融合させた活動を展開。っていうふうに立ててます。アスカと知り合いになったのが？
0: だいたい一週間前。
1: どの方ですか？
0: ヒーナさん。
1: あ、ヒーナさん。

0: ね、せっかくね、ご自身でいただいてる、音声、動画があるので、こちらの方、ここで聞いていただきます。
1: はい、皆さんこんにちは。YouTube を中心にロックバンドとして活動している縁結びです。
2: はい、
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
3: 我々縁結びはですね、ツインボーカル、女性ツインボーカルと、私ギター兼コンポーザーの3人の、ロックバンドになってます。
2: はい、そんな縁結び初の、オリジナルソング、エンソールは、緑、赤、青の3つの魂を歌ったとても熱い1曲になってますので、ぜひ皆さん聴いてください。
3: はい、この女性2人からは想像できないような、激しいロックになっているので、とてもかっこいい曲になっているので、ぜひ皆さん聴いていただけたら嬉しいです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ご一緒した時の、印象とか、お話しした時の印象とかっていうの、なんか、スカ的にありますか？
4: ま、お互い多分人見知り感がもしかしたらあったのかなっていう、最初は、そういう印象かな。
0: うん、うん、うん。
4: 話しかけようか、話しかけ、どうしようみたいな。
0: どっちから話しかけたんですか？
4: 多分、ひなさんかな。
0: ああ、そうなんや。
4: うん。
0: はい。
4: って話してくれて、まあなんか同じアイシャドウを使ってわーみたいな、そこで盛り上がったりとかもして、
0: うん、
4: 実際その DM で連絡をさせてもらってたんですけど、正直まだ動画見てなくて、ただまあ向こうは多分見てくれてて、で申し訳ないなっていう気持ちもありながら、まあそのライブ当日見させてもらったんですけど、もうすごい、なんだろう、やっぱユニットっていうか、ツインボーカルだからこそできる、そのすごいハーモニーだったりとか、その盛り上げ、煽りとか、やっぱすごい上手だったし、その控え室でもずっと練習してて、なんか、私もちゃんとしなきゃな、みたいな感じはありましたね。
0: あ、なるほど。物販してるときにね、ギターの方がね、お話ししに来てくれてたんですけど、めっちゃ食いついてくれてまして、曲に対してのなんか感情とか、なんかいろんなことを話してたような気がするんですけど、はい、ありがたいことに、こういうね、お付き合いというか、つながりとかいうのを大事にして、なんかいろんな展開していけたら面白いんじゃないかななんて思いながらいたりましたんですけれども、はい、また今後も引き続き、アスカともよろしくお願いしたいと思います。はい、まあぜひ縁結びさん注目していきたいと思います。じゃあね、ここで引き続き曲の方、いただいているので聞いていただこうと思います。縁結びで縁ソール。

0: そ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 9時です。

は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: マイタウン。
1: City Cruise。
2: この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人

0: 子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは、敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内、敦賀市ボランティアセンター、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。Jボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口、Jボーイ敦賀店。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。上り旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
0: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ、
4: この時間は敦賀市がお送りします。
5: 文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
4: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは、敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内、敦賀市ボランティアセンター、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

いもじ歯科クリニックのインプラント治療、豊富な実績と高度な専門知識、インプラント専門医が診療を担当します。丁寧なカウンセリングと精密な診断で、お一人お一人に合った治療をご提案。安心のインプラント治療はいもじ歯科クリニックで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: おはようマイタウン、
0: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内敦賀市ボランティアセンター、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
2: 8時です。

時刻は8時を回りました。6月4日木曜日のハーバーモーニングクルーズ、おはようございます。ナビゲーターのゆいです。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしています。さあ、今週は火曜日お休みをいただきまして、私1週間ぶりの放送となります。もうすっかり6月ですね。先週確か私ね、アジサイのお話をしてたと思うんですけど、この1週間ですごく数が増えました。ハーバーステーション近くの庄野川沿いにね、アジサイがあるってお話ししてたんですけど、もう今すごく色とりどりのアジサイが咲いていまして、1週間でこんなに、ね、大きくなるんだなとすごく感動しながら朝やってまいりました。さあ、6月というとね、アジサイのイメージありますけど、この時期の楽しみの一つね、福井県民の皆さんもあるかなと思うんですが、福井梅について新聞で記事が出ていましたのでご紹介します。若狭町がね、結構福井梅で有名ですけれども、昨日県特産の福井梅、こちら出荷が始まったそうです。今年は寒い時期の影響でね、この実の数というのは少なめなんだそうですが、その分一粒一粒が大きく高品質に育ったということなんです、ね、皆さん梅っていうとどうやって召し上がりますか、ね、梅酒が好きとかね、梅ジュースにしたりとかね、こう梅シロップとか、私梅干しなんかもね、数年前よく作ってましたけど、今年も梅仕事するよとかね、仕込むよっていう方いますか。この福井梅が今朝福井市の中央卸売市場で初競りが行われて、その後県内のスーパーにも並び始めるそうです、ね、お店で、ね、青梅見かけ始めている方もいるかと思いますが、ね、今年もそんな季節かっていうふうに感じますね。農家の皆さんが1年かけて大切に育ててきた梅ですから、大切にいただきたいと思います。さあ、6月といえば雨の季節です。今朝の1曲目は、雨上がりに虹を見つけた時のような優しい気持ちを運んでくれる曲からスタートしたいと思います。嵐でラブレインボー。

1曲目は嵐でラブレインボーをお送りしました。木曜日のハーバーモーニングクルーズ、この後8時55分まで生放送でお送りします。ナビゲーターゆいにお付き合いください。

0: この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市井川の中日本高速道路金沢支社敦賀保全サービスセンターは、鉄道と港の町敦賀の魅力を発信する拡張現実アプリを開発しました。北陸自動車道下り線スイズパーキングエリアに設置した看板の二次元コードをスマートフォンで読み込むと、アプリ内のカメラ画面に蒸気機関車と蒸気船が出現。眼下に広がる日本海など風光明媚な風景とともに自分だけの一枚を撮影できます。北陸自動車道の利用促進や敦賀の観光振興につなげようと企画しました。カメラ画面に出現する蒸気機関車や蒸気船は大きさや位置を調整できます。蒸気船が日本海に浮かんでいるような構図の写真を撮ることができます。敦賀保全サービスセンター総務担当の今本さんは、綺麗な風景と一緒にお気に入りの写真を撮ってもらえればと話しています。続いてのニュースです。 SL 公園の愛称で親しまれている敦賀市本町2丁目の本町第3公園で6日展示している蒸気機関車 C58 の清掃活動が行われます。主催する敦賀鉄道と港まちづくり実行委員会は参加者を募っています。 C58 は1940年製で、1971年まで JR 小浜線で活躍しました。また敦賀駅西口に設置されている国内初の交流電気による鉄道運行が敦賀市で始まったことを示す記念石碑の清掃活動も合わせて行います。清掃活動は6月6日午前10時から11時、軍手や雑巾、デッキブラシなどを持参します。雨天中止です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。
1: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリニック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど。
2: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック敦賀店。
6: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
7: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
8: Weather Report。
0: ここからはモーニングウェザー、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福井県は曇りで雨の降っているところがあります。この時間福井県全域に濃霧注意報レベル2が発表されています。ご注意ください。予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風のち南の風、海上では後南の風やや強く曇りでしょう。海上の波の高さは1メートルのち50センチの予想です。雨の降る確率です。この後正午まで 10%、 正午から午後6時まで 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は24度です。福井県嶺南地方の明日は南の風やや強く曇り、明け方から朝は晴れでしょう。海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は21度、明日日中の予想最高気温は26度です。変わりまして嶺北地方

方です。福井県嶺北地方の今日は北の風のち南の風、海上ではのち南の風やや強く曇り、昼前は晴れでしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 10% です。今日日中の予想最

正午から午後6時まで 0% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は26度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風のちやや強く曇り、ところにより朝まで雨でしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は26度です。モーニングウェザー、この時間は天気予報をお伝えしました。

タヌコロリンさんからリクエストをいただき、こうザヤラのあなたへお送りしています。またメッセージやコメントもいただいていますので、番組の後半でもご紹介したいと思います。リクエストありがとうございました。

0: 敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内敦賀市ボランティアセンター、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午前8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の情報からお伝えしていきます。まず北陸自動車道です。工事のため昼夜連続の対面通行となっている区間が7区間あります。上下線小谷城スマートインター付近、上下線木之本インターから静ヶ岳サービスエリア間、上下線柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクション間、上下線敦賀トンネルから今城インター付近、上下線加賀インターから片山津インター間、上下線小松インターから三河インター間、上下線

金沢東インターから金沢森本インター間、以上7区間で工事のため昼夜連続の対面通行が行われています。またこの工事の影響で上り線徳光パーキングエリア付近では2キロの渋滞が発生しています。また上り線舞原方面利根パーキングエリアでは工事のため昼夜連続のパーキング閉鎖となっていますのでご注意ください。続きまして舞鶴若狭自動車道です。この時間交通の流れは順調です。名神高速道路です。上り線京都東インターでは交通量が多く3キロの渋滞が発生しています。ご利用予定の方はご注意ください。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線、いずれもこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入ってきていません。高速道路の交通情報については携帯電話からシャープ8011発信、携帯電話からシャープ8011発信で聞くことができます。どうぞご利用ください。雨の降っているところがあります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施しています。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路では動物の侵入にご注意ください。最近鹿などの動物が高速道路へ侵入するケースが増えています。ネクスコ中日本では侵入防止柵の増設やかさ上げなどの対策を進めています。走行中に動物を見かけた際は休憩施設に駐車後、道路緊急ダイヤルシャープ9910へご連絡ください。前方に十分注意して安全運転をお願いいたします。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

0: この時間お送りしたのは米津玄師、雨の街路に夜行中でした。私、夜行中って虫かと思ってたんですけどね、あの名前に虫がね書いてあるので、ね、虫とついてる感じなので思っていたんですが、実は虫ではなく海にいるプランクトンということなんですね。皆さんはご覧になったことありますか？さあ、今日なんでこの虫の話をするかというと、6月4日64虫ということでね、語呂合わせで虫の日みたいですね。この虫の話っていうとこう苦手な方もいるかもしれませんが、ちょっと綺麗な虫さんのお話を少ししたいなと思います。あの、新婚旅行としてね、私のお友達夫婦が今全国を歩いて旅を続けているんです。あの、4月の初めあたりにですね、福井の子なんですけど、静岡まで行って、静岡からスタートして、今現在、5月の終わりぐらいに香川県に到着したそうで、時々福井に戻りながらのこの歩行のね、新婚旅行旅なんですけど、その香川で5月の終わりに今年初めてホタルを見て感動したっていう連絡をくれたんです。で、皆さん、ホタルってね、なんかこうどの時期のね虫さんなイメージありますか？私、福井に住んでるのです、ずっと。で、6月入ってからっていうホタルはイメージなんですよね。見頃も中旬からね、6月の下旬頃っていうイメージがあるんですけど、こう実際地域によって結構出現時期っていうのは違うんですってね、調べてみたら。で、九州とか四国、中国地方っていうのはもう早いと4月の下旬頃からホタルが現れ始めて、見頃は5月の中旬から下旬らしいんですね。その年の春の気温によっても出現時期っていうのは前後するそうなんですが、出会えるとなんか嬉しいですよね。そう、香川も5月に、ね、飛んでるんだなっていうのを友達からの連絡で知りました。皆さんのところはもう飛んでたりしますか？見かけましたか？でね、そのお友達夫婦なんですけど、あのリュックを、ね、担いで、その中に、最低限の着替えとか、あと、飲み物とか食べ物とか、あとはもうテントとかね、本当に寝泊まりするための自分たちの道具だけを担いで、車とか電車に頼らずに旅をするっていう風にしていて、ゴールデンウィークあたりにはここ鶴ヶ市とか、あとは、ね、若狭の方も歩いてね、くつき越えして京都方面へっていう風に頑張って旅をしていたんですね。今も継続中なんですけども、こうやってテントで野宿したりとか、その歩いた先で出会った方のね、あのご好意でお家に泊まらせてもらったりとか、こういろんなご縁をつなぎながら、今約もうですね2ヶ月ほど歩いて、現在の歩行距離は1000キロを超えているんだそうです。で、そのお話をね、こうちょくちょくこう報告もらうんですけど、こうご夫婦でね、こう一緒に歩いて同じ景色を見て季節を感じてっていうのがすごく素敵だなと思ったんですよね。で、そんなタイミングの時に、今月のハーバーのヘビーローテーションがたまたま二人旅っていうタイトルの曲になったんですよ。こうなんとなくね、二人の姿を思い浮かべながら聴いていきたいなと思うので、続いて今月のヘビーローテーションをご紹介していきます。今月は鈴木さんの二人旅という曲を、はい、毎日お届けしているんですが、その鈴木のお二人からコメントをいただいていますので、まずはこちらお聴きください。
1: 皆さん、こんにちは。
2: 鈴木です。
3: 兄のトムです。
4: 弟のセイナです。
5: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: この楽曲二人旅はですね、人生という長い旅路を寄り添いながら歩いていく、そんな二人の姿を描いたウェディングソングとなっております。これからね、結婚を迎える方々へ向けた祝福の歌でもあることはもちろん、もうすでに誰かと人生を重ねてきた人たちにもそっと届いてほしい曲となっております。例えば、当たり前のようにね、隣にいる存在を守り続けてきた両親世代や、嬉しい日も苦しい日も越えながら夫婦という形を揃えてきた人たち、若い頃にはね、見えなかった景色も、長い時間を共にしたからこそ見える景色もあると思います。この曲がそれぞれの二人旅を思い返すきっかけになれば嬉しいと思っております。
5: それでは聴いてください。鈴木で二人旅。

2017年に結成されました兄トムさんと弟セイナさんによる実の兄弟ユニット鈴木鈴木、楽曲の作詞作曲も手掛け、兄弟ならではの息の合った歌声と耳に残るメロディーで人気を集めているお二人です。 SNS の総フォロワー数は100万人を超えています。そんな鈴木鈴木さんの楽曲を今月朝昼夜の生放送でたっぷりお届けしていきます。今月のヘビーローテーション、鈴木鈴木で二人旅ご紹介しました。

0: 察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
3: さあ、続いてこの時間お送りするのはラジオネームエッグケイランさんからのリクエストです。スーパー登山部で風をたどる。

リクエストをいただきました。スーパー登山部の風をたどる、こうエッグケーランさんのね推しバンドの一つなんですよね。最近発売になったアルバムからの一曲ということで、はい、リクエストいただきました。聞くとまるで、ね、自然の野山に出たような開放感、清涼感を感じるバンドだと思いますということで、まさにその通りですね。爽やかなリクエストありがとうございました。さあ、リスナーさん宛てにねメッセージもいただいてるんですが、エッグケーランさんから、皆さん台風の雨風、地域によっては激しかったところもあったようですが、大事ございませんでしたかと。ね、皆さんのところ大丈夫でしたか。この福井県の方はねそこまで影響はなかったんですけども、でもね一応注意としてね、警戒としてこう電車がねもう予防というかね、はい、運行中止になったりとかいろいろまあ影響もあったんですがね、はい、皆さんのところ大丈夫でしたでしょうか。エッグケーランさんのところも特に被害などはなかったそうなんですが、目まぐるしく変わる気候に体が追いつかず、今週夜勤なのもあってなんかすっきりしない感じですと、週末はゆっくり体を休めようと思いますっていただいてます。なんかそう、この前ね本当に6月の初めなんかはね、1日なんかすごく晴れてて本当真夏日、暑かったんですけど、今朝なんかは逆にちょっとねひんやりというか、まあ、20度前後なんですけど、なんかちょっと肌寒いなって感じたりとかして、疲れも出やすくなりますね。皆さん気をつけましょう。そんなエッグケーランさんですが、でこのアルバムね、スーパー登山部のゲットしてからねすごく聴いてるみたいでね、サブスクでもこのアルバムをローテして、はい、聞いてるそうなんですけど、そんな影響で21日の兄のバンドのライブで歌う曲の歌詞がさらに頭に入らない状況ですって書いてあるんだけど、エッグケーランさん歌うのライブで、気になるじゃあどんな感じか気になる、そこが私はすごく気になりましたね。このまた続報お待ちしてますね。とにかく今週末はゆっくり体休めてください。はい、メッセージありがとうございます。そして、あなたへザヤラさんのリクエストいただいておりました、タヌコロリンさんからもね、台風大丈夫でしたかっていただいております。ありがとうございます。でタヌコロリンさんの福岡の方もね、台風は大丈夫だったそうなんですけども、今日は雨ということでね、満員電車は不快度が増し増しですとね、今日も気をつけてね、いってらっしゃいです。そして嵐どうでしたっていう風にね質問もいただいております。配信を買っていなくてまだ見逃し期間があるけど円盤待ちかなと迷っていますと、ね、私の心は来週の広島でいっぱいと、フェスがあるんですよね、ザヤラさんの、はい、配信期間があと1週間欲しかったです。そう、嵐さんのね

この間のね5月31日のライブ、6月15日までが見逃し配信の期間なんですよね。はい、今月いっぱい欲しいぐらいですがね。はい、円盤ね、 DVD とかブルーレイは予約するべきですよね。早く予約しなきゃです。予約期間切れてから思い出しそうとね。そう、私はあの予約しました。あのデビュー記念日のね11月3日発売ということで、はい、なんかこうライブはね、私はこの札幌の方に実際行くことができたので、こう配信ではねそこまで思ったよりは大泣きはしなかったんですけども、なんかね、はい、やっぱりこう寂しいなっていう気持ちはあります。はい、ですがこう11月3日にね DVD とブルーレイがやってくるという、はい、楽しみがあることでね、まだそこまであまりなんかロス感がないというか、あのなんかいつもと変わらずにね聞いたり、はい、見たり、はい、してますのでね、はい、そこまで、はい、ロスっていうのは私はないんですけども、はい、ライブすごく良かったので、とてもロマンチックなセットリストになっておりますので、ぜひよかったらご覧くださいね。はい、メッセージもねリクエストもいつもありがとうございます。さあ、そして週末ライブを楽しんできた方がここにもお一人、あの音楽王さんです。はい、ありがとうございます。福井駅近くのライブハウスホール B で先月から始まった定期ライブ、もっと頑張れアミーガスを見てきましたと。はい、ね、あのセノシスタ派生ユニットの方もね見てきたということなんですが、いつも歌っている曲がなくて懐かしい曲が多めで、曲紹介のたびにオタクからおーの声が聞こえてきましたと読んでるだけで楽しいですね。はい、お疲れ様でした。でその後あの福井駅にね寄ってオタクのお友達とお土産屋さんあるおろしていたということで写真が送られてきたんですけど、羽二重くるみを買いに行ったら売り切れてたんですって、ね、今すごく人気なんですけど、福井駅近くの桜茶屋さんっていうところに行って、音楽王さんは先週は売り切れていて買えなかったソースカツ丼たい焼きっていうのあるんです、ソースカツ丼たい焼きっていうのがあるんですって、はい、とあと気になっていた焼きそばたい焼きというのを買ったと、はい、ご報告と写真といただいてます。帰りの車の中で食べながら帰路に着いたということなんですが、これ福井駅近くのお店だけのメニューなんですって、ね、敦賀にも、ね、桜茶屋さんありますけど取り扱いないそうで、ソースカツ丼たい焼きとかね、どんななんやろうと思いますよね、はい、気になる方は福井駅でぜひゲットしてください。情報ありがとうございました。さあ、そしてね、ラストナンバーはね CE さんからの、はい、リクエストをお送りしたいと思っております。はい、台風が去り穏やかな朝ですと、湿度はあるものの涼しいので助かりますが、台風明けの掃除が点々点と書かれているのでどうやら大変な朝なようです。はい、それではリクエスト曲お送りしていきましょう。いただいたのはドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

リクエストナンバーを聞きながらお知らせです。今日6月4日から7日日曜日までプラザ万象の大ホールで第44回文化展が開催されます。時間は午前10時から午後5時まで、最終日の7日は午後4時までとなっています。会場には絵画や書道、俳句、華道など様々な作品が展示されるほか、期間中は気軽に参加だけできる体験コーナーも用意

されていますよ。私も昨年お邪魔しまして、こう仏画に挑戦したり、美文字コーナーで字を教えていただいたりしたんですが、これがすごく楽しかったんですね。文化展というと作品を見るというイメージが強かったんですが、実際に体験もできるということで、はい、夢中になってしまいました。よかったら6月7日の日曜日までですのでご参加くださいね。さあ、時刻は間もなく8時54分、エンディングのお時間となりました。今日もコメントやメッセージでのご参加ありがとうございました。この後はシティクルーズを挟んで9時からスターダストレビューの星になるまでをお送りします。正午からのアフタヌーンクルーズは野々宮のりこさん、夕方5時からのイブニングクルーズはまきさん、そして午後9時からはまゆっちのハーバー無人島クルーズ放送日です。この後も鶴ヶ FM の放送をお楽しみください。私とはまた来週の火曜日正午からハーバーアフタヌーンクルーズ火曜日にてお耳にかかりましょう。ハーバーモーニングクルーズ木曜日、ここまでのお相手はナビゲーターのゆいでした。またねー。

0: この時間は敦賀市がお送りします。
1: 文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311

0: 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
2: お父さん、
3: お父さん、
4: もういい年だよ。
5: 人生200年時代、
6: 老後の保険どうしてた。
7: 保険刷新、
8: 保険クリック。
9: こんにちは。
10: わからない保険をわかる保険へ、
11: 長生きしてね。
8: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック敦賀店。
1: 9時です。
12: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでの時間でございます。
13: お時間でございますよ、
12: はい、皆さん、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
13: ベースの柿沼と、
12: 皆様のメールでお送りいたします。
13: はい、始まりました。
12: はい、
13: ということで、
12: はい、
13: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
12: そうですね、
13: まず時系列に、あったことの、うん、ことを話さないとね、
12: はい、
13: まず、4月の29日、
12: はい、
13: 大阪のね、ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
12: はい、
13: 風のハミング、
12: はい、
13: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、うん、なんかいろいろな、なんか、
12: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね。
13: はいはい、
12: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
13: はい、あの
12: 風のハミングね。
13: だね、あの、うん、一度あのナックファイブのねイベントで、う
12: ん、杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
13: あ、そうですね、
12: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
13: ね、
12: うん、
13: もちろんあの馬場くんはほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか、
12: うん
13: で、あのヤイコもね、
12: うん、
13: もうもちろんもうずっと、
12: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
13: はい、
12: これもウツボは初めて。
13: あ、そうなんだ。
12: そうですよ。
13: あ、そっか。
12: まず女性アーティストが、うん、昨年初めてで岸谷かおりさん。
13: かおりちゃんが、
12: うん、
13: あ、そっか。
12: それまで女性はいなかったんです。
13: あ、そうなんだ。13
12: 回やって、
13: あ、
12: はい、
13: そうなんですね。
12: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
13: はいはい、
12: で女性としては2人目のヤイコです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで、
13: あ、
12: うん、
13: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
12: そうだね、
13: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
12: うん、
13: だから、あ、初めてなんだって逆に。
12: そうだ、ね、
13: 驚きました、ね、
12: あ、そうですか。
13: SDB もやったし、音市、
12: うん、
13: なんかもね、
12: SDB、
13: あと北海道のやつもやったりし、
12: やってますね、
13: いろんなところでね、ジョインで、ね、うん、イベントで出てますからね。
12: そうですね、
13: そうなんだね、
12: うん、はあ、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう
13: ね、 ね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
12: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
13: はい、
12: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが。
13: 嬉しいよ ね、 ね、
12: だ、 ったね、
13: うん、だってリハでさ、
12: うん、
13: 杉さん入ってもらって、
12: うん、
13: 合わせると、
12: うん、
13: いやもう完璧、
12: うん、もうね、終わった途端にバッチリ
13: バッチリ、もう最高
12: オッケーっていうね。
13: いや、なんか、え、そうですか、
12: もうあれがなんかありがたいね。
13: ありがたいですね、
12: すごいね、
13: うん、もうそれ言うことなしみたいなね、
12: うん、
13: あれは嬉しいですね。
12: そう
13: で、ウツボなんか毎年前日にあの、
12: うん、
13: リハーサルがありました
12: 、はいはい、
13: もうピーカン
12: この日はね、リハの日はね、
13: シャーつくて前日、
12: はい、
13: だってあのいるだけで汗出てきた。
12: そうでしたね、
13: 日が当たった
12: よ、
13: うん、もうだから、ね、うん、あのね、
12: うん、
13: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
12: あ、気温で、
13: まあベースじゃん、ギターもそうか、
12: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
13: そうね、う
12: ん、
13: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
12: うん、
13: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
12: うん、
13: もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない、
12: うん、
13: その前日でしたが、